כמעט חודשיים שזרקת הכל, השארת אותי לבד. אמרת אני פגעתי בך, את לקחת אותי כמובן מאליו. מתקשרת מחשום אבל מנתקת לי את הלב, סיגריה אחרי סיגריה שורף את הכל.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
0: אוו!
1: בסדר?

0: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לילה של אלימות ללא הפסקה. אדם אחד נרצח ושניים נוספים נפצעו באורח קשה כתוצאה מירי בשדרות ההגנה בחיפה. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי בזירה וקבעו את מותו של אחד מהם במקום. מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע פלילי. ביישוב ריינה שבגליל, גבר כבן 30 נרצח באירוע אלימות. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו אותו כשבגופו פציעות חודרות ונאלצו לקבוע את מותו. ברוב של 63 תומכים מול 53 מתנגדים, חוק יסוד לימוד תורה של יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני אושר הלילה בקריאה ראשונה בכנסת. יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי אמר בתום ההצבעה, הערב הרמנו את קרן התורה. אישורו בקריאה ראשונה של חוק יסוד לימוד תורה שתנועת ש"ס הובילה בנחישות הוא תחילתו של תיקון היסטורי והכרה של מדינת ישראל בערכה העליון של התורה ובמעמד אדם של לומדי התורה הנושאים על כתפיהם את קיומו הרוחני של עם ישראל. כך אריה דרעי. מנגד, יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן אמר, על מנת לשמור על הגוש, נתניהו מוכן לפרק את צהל ואת החברה הישראלית כולה. חוק יסוד חילול השם יישאר לנצח כאות קין על קואליציית טבח 7 באוקטובר. ישראל לא יצאה למלחמה כדי לאפשר לחמאס להשתקם, כך טוענות משפחות שכולות נגד הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה. פורום הגבורה חושף תיעוד של מסעיות בגבול הרצועה על רקע פיילוט לקידום סעיף.

0: 2017 בתוכנית טראמפ. זו טעות מדינית חמורה, הם אומרים ומוסיפים, כי מדובר בתחילת תהליך שיקום הרצועה, עוד בטרם חמאס פורק מנשקו, וזאת בניגוד להבנות שהושגו. עכשיו אל המונדיאל, בשלב 32 האחרונות, אנגליה ניצחה אמש 2-1 את קונגו, לאחר שהייתה בפיגור 0-1, השוותה. ואז הגיע המהפך, בלגיה גברה 3-2 על סנגל, ונבחרת ארצות הברית גברה 2-0 על בוסניה, ועלתה לשמינית הגמר. עכשיו, לחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב אולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
0: היום בהיר ותחול ירידה קלה במידות החום.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לכם מאזיני רדיו חיפה, רדיו 99.5 ומאזיני רדיו 102 FM באילת. אנחנו כאן בבוקרו של יום חמישי בשבוע, המפגש החמישי שלנו לבוקר נוסף. היום י' ז' בתמוז תשפ"ו, 2 ביולי 2026, אור ליום חדש, יום חמישי בשבוע כאמור. אז אנחנו יוצאים אל האור, אתם ואני, בפתחו של היום החדש הזה, והכותרות הבוקר בעיתונים, לפחות שניים מהם לידי כאן כרגע. הכותרת היא 1,000 ימים מאוקטובר, המחדל, הטבח, החטופים, הגבורה, המחיר, השיקום והמלחמה שעדיין לא הסתיימה. 1,000 ימים עברו משבעה באוקטובר 2023, 1,000 ימי מלחמה, מלחמה שהחלה בטבח רצחני, מגיעה לציון דרך מצמרר. משפחות של ארבעה חללים חוזרות אל התמונות האחרונות בחלק מהעיתונים, ורואים את זה ומשחזרים את זה. המזרח התיכון השתנה דרמטית, אבל לא בהכרח כמובן לטובתנו. ובינתיים באיראן, משמרות המהפכה מנעו מהשר שלהם, ערקצ'י, להיפגש עם שליחי טראמפ, ואנחנו עוד לא יודעים איפה אנחנו נמצאים. חוסר ודאות אחד גדול. ושם אנחנו נמצאים. אתמול יצא לי לראות את שני הפרקים המזעזעים בפאודה בעונה האחרונה, פרק 7 ופרק 8, שמראה לנו איזושהי הצצה קצת בשידור חי למה שהתרחש שם, באיזה מקרה אחד בודד או שניים, שלושה, אבל מתמקדים במשפחה של אלי, וזה מצמרר, זה מצמרר. כאילו ידענו, שמענו, ראינו, אבל זה לא היה כמו לראות את זה באמת בזמן אמת, איך את המתרחש, סוג של שחזור של אחד מהמקרים אפילו. וואו, וואו, וואו, לא נשכח לעולם את היום הזה, וזה מלווה אותנו כאן כל החיים. אבל בזכות הלוחמות והלוחמים, אנחנו קמים איתנים כל בוקר מחדש, ויודעים שאין לנו מקום אחר חוץ מהמקום הזה כאן, הפיסת אלוהים הקטנה הזאת שניתנה לנו. אנחנו כאן, בפתחו של הבוקר הזה, יוצאים אל האור. יש כבר אור ראשון למי ששם לב. אם יצאתם כבר ופתחתם את התריסים, אז האור הראשון מ-5.35. אנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7.52 לעת ערב. בסך הכל יהיו פה 14 שעות אור ועוד 16 דקות. כבר התקצרנו בדקה, אתמול זה היה 17 דקות, כן. אז תודה רבה שבאתם הבוקר למועדון שלנו, מועדון השש. ואנחנו יוצאים ביחד אל האור, אתם ואני. נברך כמובן את כל הלוחמות והלוחמים, את כל המאזינות והמאזינים, באשר הם, את כל הנהגים והנהגות שנוסעים כרגע בדרכים בטוחות. הוואטסאפ מקבל את התפילות שלכם והתקוות שלכם, בקשות השירים שלכם, כל מה שתרצו לשתף אותי. אני ב-0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ להודעות שלכם. זה אחד השירים הזכורים לנו מאותה מלחמה.
2: אתם יודעים מה הדרך הכי טובה לצאת מדיכאון?
1: יגאל אושרי, לצאת מדיכאון.

0: עכשיו ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז בוקר טוב לכם, מועדון השש, תודה רבה שאתם פה יחד איתי בבוקר הזה. הנה אנחנו כאן יוצאים אל האור, והכותרת שלנו הבוקר הזה זה 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. כך אנחנו מציינים את הבוקר הזה. ישראל מציינת את פתיחת המלחמה, אלפי נרצחים וחטיפתם של 251 אזרחים וחיילים לעזה. כולנו זוכרים את התמונות, כולנו זוכרים את הרגעים, וכולנו זוכרים את אלה שבסופו של דבר שבו אחרי שנתיים בשבי. ואנחנו כאן מאמינים שיהיה פה טוב יותר. הלוואי, הלוואי, הלוואי, אמן. בואו נברך אתכם בבוקר טוב, נראה מי פתחנו את המועדון הבוקר הזה. בוקר חמישי בשבוע, הנה המפתחות, נברך אתכם בבוקר טוב, ונראה לכם את המסלול אל היום החדש הזה. אז מי שפתחנו הבוקר את המועדון, אריאל, זה אתה. אריאל בן זקין מקיבוץ שער העמקים, תודה רבה לך, הוא כתב לנו בוקר טוב ליום חמישי, סופה שניים לכולם, תודה רבה. המפתחות אצלך, ביום ראשון מישהו אחר מהמועדון או מישהי יפתחו לנו את המועדון. נברך גם את יוסף חיים מאור עקיבא, החבר החדש שלנו כאן במועדון השש, אתמול לראשונה יצר איתנו קשר, אבל הוא מאזין לנו כבר הרבה זמן, אז תודה רבה שאתה פה יחד איתנו. צל המילואים, שמור על עצמך יקירי יותר מעל כל דבר אחר בעולם. החיים שלך כל כך חשובים. וכמו שאמרתי לך, יש לך את הטלפון האישי שלי, ברגע שתרגיש מורער, מבולבל, מורל נמוך, דבר איתי. דבר איתי, נחזק אותך. לימור דנן, בוקר טוב גם לך, בוקר טוב לדוד וואבא, בוקר טוב למוניר עמר אבו ג'וואד, בוקר מבורך לדורון רוזן, לשי פרנקו, לירון לוי מנתניה, למשה פרנקו, אבשלום אזולאי, בוקר טוב גם לך יקירי, בוקר טוב לסעיד אבו קסם, לשלום עוברותי תימור, יום מבורך וחמישי סופש לשלומי חדד, בוקר מבורך גם לציפורה ארוש ולשלומי טנצר וללירן רובין מתל אביב, אפרת כהן מגיע מאלת, חבשי מאיקסל, ברי אפשטיין מחיפה, גיל עזרא, יום חמישי נחמד לך, בוקר טוב לאיתם קבלה, ליוסי רחמתי. נברך גם את טיציק דהן בבוקר טוב, את נדב חיים, גם את לוסי דדון וגם את עומרית לברי אביאל מאלת. מאהו שתיים לפעמים, בוקר טוב לך יקירתי. בוקר טוב לליזמה אברי, לאבי דהן הקברנית שלנו, לגידי בנמי, אייל רז היקר, אלי רן שמוע, לירוי לוי הירושלמי, מירי דמתי מאחי עוד. בוקר מבורך גם לגיא צ'ואליהו מאקו, לשעבר חיפאי. רונן אוזן, גם אתה פה, ומאיר נחמן ומורן אמיר ואוזי לוי. רמזי חלבי, איזה כיף שבאת. בוקר טוב לך, הוא מברך גם את כל שאר המאזינים ושאר החברים והחברות במועדון. ברק שחר צ'נוחה פה וגם רבב הגיע. ושי אסיס ויקירוס לוי, גם ירושלמי, סנבטו ימהרן הגיע וכרמל אביטל, גם היא מירושלים. בוקר מבורך לרז חוסם, לגולן ביטון מחדרה, למרים אמר מבית שען. מכל מקום אתם מגיעים אליי, גם אלי רן עזריאל ממעלות, בוקר טוב לך. ויוסי מנחם, אורן צדיקיאן, ציפי ביטון, היי היי. יש לנו גם חברה חדשה במועדון שמאזינה לנו, מענת ענף, זה השם משפחה, מרמת ישי, חברה חדשה במועדון. הנה תקבלים ממני מדבקה ממש ברגע זה, תוך כדי שאנחנו משדרים. בוקר מבורך לאביבה ברוך, לברוך, כן? אביבה ברוך, גלית ויינטרוב, יום מבורך גם לעוד חבר שמצטרף או חברה, בוא נסתכל. זעיד, סבח אל חר, זעיד, ספר לי מאיפה אתה. הנה גם אתה תקבל מדבקה של מועדון השש, הנה אתה חבר רשמי במועדון. בוקר מבורך לדודי חולי, לקובי עטיאס, למוטי בן אבו. יום טוב לאולגה, למאי מלכה, ליונתן אבוטבול, איזה כיף לראות אתכם. ניסים ואנונו מנהריה, גם אתה כאן, תודה רבה שהגעתם למועדון, מועדון השש. בואו נהיה אופטימיים ונצא כולנו אל היום החדש הזה ברגל ימין, נצעד קדימה ונאמר אין לנו מקום אחר.

0: איי איי איי, איזה שיר, איזה יופי. ועם השיר הזה תבוא השילוב של אלי מקום אחר ועומד בשער, איתי לוי ואמיר בניון. השיר החלק השני שלו, שמענו את אמיר בניון, ואת שניהם שרים את השיר היפה הזה עומד בשער. ועם השיר הזה אנחנו קיבלנו את כל החטופים החיים בחזרה אלינו, אל אדמת ארץ ישראל, אחרי שנתיים בשבי החמאס. בוקר טוב, אריאל בן זקן, זה שפתחנו את המועדון, גם הקליט לי כאן הודעת בוקר טוב, בואו נראה איך אתה מברך אותנו, אולי גם בוחר לנו כאן איזשהו שיר נחמד. רק נזכיר שוב את המספר וואטסאפ שלנו להודעות שלכם, לתקוות שלכם, וכמובן גם בקשות השירים שלכם. הבוקר הזה, בוקר חמישי בשבוע, אז תעשו בשימוש, עד שבע אנחנו כאן ביחד בבוקר הזה. בוקר אריאל, מה שלומך? דבר אלינו, אנחנו שומעים.
1: בוקר טוב לכולם, בסימן אלף הימים, אני רוצה בבקשה לשמוע את השיר אלינו ארץ אחרת, תודה רבה, מקדיש אותו לכולם, במיוחד לחיילים שלנו.
0: איי איי איי, אין יותר טוב מאשר השיר הזה של אהוד מנור, אין לי ארץ אחרת. אנחנו נשמע את הביצוע המקורי שהוקלט בשנות ה-80, גליה תארי שרה את השיר הזה, אין לי ארץ אחרת. גם אם אדמתי בוערת.

0: כאן וביתי, כמו ששרה גליה תארי. גלית ויינטרוב איתנו עכשיו גם רוצה כמובן לומר משהו, הקליטה לי הודעה. היום זה אתם, 0529-59-49-59. בעצם כל יום זה אתם. אתם הם אלו שבוחרים את השירים, אתם הם אלו שמשתפים פעולה יחד איתי בבוקר הזה, בכל בוקר, במועדון השש, וגם היום.
1: בוקר טוב, גיא בזק.
0: בוקר אור.
1: היי, אתה בדיוק דיברת על פרודה?
0: כן.
1: ואני גם ראיתי את זה ביום שבת. זה היה פשוט מחריד.
0: קשה.
1: מחריד, כאילו זה קורה עכשיו בלייב.
0: ממש.
1: אני הלכתי פשוט ונעמדי את הדלת, לראות שהדלת נעולה.
0: נשבע לך גם אני, לפני
1: וואי,
0: השנה.
1: זה היה פשוט מזעזע.
0: איי.
1: מקווה שלעולם זה לא יקרה לנו שוב.
0: לעולם,
1: לעולם, לעולם. שיהיה לנו סוף שבוע נפלא, שקט, רגוע, ורק בשורות טובות.
0: ורק שקיעות יפות וזריחות יפות של בוקר.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז בוקר טוב, בוקר יום חמישי, ואנחנו כאן יחד איתכם מועדון השש יוצאים אל האור. אני אחכך בגרוני, רגע שנייה, לא הייתם צריכים לשמוע את זה. לאחר התפזרות עננות הבוקר של יום חמישי, מזג האוויר יעשה נאה בערים ובפנים הארץ, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה. לאורך הרי החוף גם מרגישים את הלחות הגבוהה. התשקיף לסוף השבוע, אתם רוצים לדעת? אז הנה, באזור ים המלח ובקעת הירדן והערבה צפוי היום עומס חום קיצוני, עומס חום כבד צפוי בדרום הגולן ומדרנותיו, בעמקי הצפון, בבקעת כנרות ובמדבר יהודה ומזרח הנגב. הים התיכון צפוי להיות גלי, גובה גלים ינוע בין 60 ל-90 סנטימטרים. בימים הקרובים, שישי, שבת, ראשון, צפוי מזג אוויר מעונה חלקית בבקרים ונאה בהמשך היום, לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות בימים הללו. היום בירושלים למשל 29 מעלות, בתל אביב 30, חיפה 29, בצפת בצפון 30 מעלות, בקצרין 35, בטבריה 34, נצרת עם 33, עפולה גם עם 33, בבקעת בית שאן 37 מעלות, אשדוד עם 30, באר שבע עם 33 מעלות היום בצהריים, ים המלח בן גדי 37, זה חם. מה קורה לאורך יישובי העוטף? 35 מעלות שם היום. מצפה רמון עם 32, ובאלת 40. 40 בצהריים, וכבר עכשיו גם חמים. אבל אלה השעות שעוד אפשר להסתובב ולעשות ריצה ככה בחוף אלמוג, אה? מי שאוהב לרוץ לאורך החוף. 102 FM אלה, 99.5 בצפון, וכמובן גם באפליקציות של שתי התחנות הללו, אתם כמובן יכולים להזין לנו, גם מעבר לים. יש כאלה שגם שומעים אותנו בחופשה. איפשהו מעבר לים. כן, כן, כן, לוקחים אותנו איתם באפליקציה. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ של התוכנית שלנו, של מועדון השש. עכשיו, מי איתי? מי מדבר איתי? רז. רז וקנין מהצפון, ממושב שומרה. בוקר טוב, רז. בוקר טוב, אח.
2: בוקר טוב, מועדון השש. בוקר טוב, גיא בזק, התותח. אגב, דיברת על פאודה, פרקים ממש מזעזעים. אבל עם זאת, אנחנו צריכים להראות לכל העולם מה עברנו. גיא, שבעזרת השם, נדע רק בשורות טובות. שים לנו לזה שיר של אייל גולן, עם ישראל חי. יאללה גיא, אוהבים אותך, תן לנו בראש.

0: ולא לשכוח את זה לרגע. ויקי בלו למעשה ביקשה לשמוע שיר אחר של אייל גולן, את לוחמת, ולהקדיש לאימא שלה ששומעת אותה בפעם הראשונה ברדיו, היא איתה באוטו. אז היום אנחנו מציינים 1,000 ימים ליום הנורא 7 באוקטובר, ולכן התמקדנו יותר בשיר הזה של עם ישראל חי, כדי לעודד, אנחנו כאן בשליחות לעודד את עם ישראל כמה שיותר, והמוזיקה היא התרופה הטובה ביותר לנשמה גם בימים אלו, והיכולת שלנו לחבר ביניכם המאזינים מהצפון ועד אילת דרך השירים האלה שמרימים את הרוח היא כוח עצום, ולכן תודה רבה על כל הבחירות שלכם בבוקר הזה. בוקר מבורך לחגית לוי, בוקר טוב לנדב חיים, למשה בוזגלו, ליגאל לויט, לאילון זינגר שמביא לנו גם הבוקר את הפתגם היומי. חלק התחברו, חלק קצת פחות, אבל זה הפתגם. אל תספר לקדוש ברוך הוא כמה גדולות הצרות שלך, תספר לצרות שלך כמה גדול השם. זה הפתגם שמביא לנו לוחם האש אילון זינגר, בכל בוקר מביא לנו פתגם אחר. זה מה שהביא הבוקר, הכל בסדר, הכל יופי. ויוסף חיים, חבר שלנו מאור עקיבא, שסיפר לנו שהוא חוזר ל3.5 חודשים של מילואים הבוקר. תשמור על עצמך חבר, הוא נוסע והולך לשמור עלינו בחזית הצפונית שם בלבנון, והבוקר הוא הקליט לנו גם הודעה בקולו. אז יוסף, בוקר טוב אח שלי, מה שלומך? דבר.
1: בוקר טוב גיא בזל, חאו לכל המאזינים האלופים, שיהיה לכולם סוף שבוע עם בשורות טובות. נשמח אם תוכל להקדיש שיר לחיילים שלנו ולכל כוחות הביטחון, אלופים שאין עליהם.
0: אתה אחד מהם.
1: סומך עליך.
0: סומך עליך.
1: תן את הבחירה שלך.
0: מצדיע לך אח שלי.
1: ממש עכשיו אני עולה גם על מדים.
0: אופה.
1: עוזרים למילואים.
0: גאווה גדולה.
1: הרבה זמן שלא היינו. אז אני בעצם גם מקדיש גם את השיר הזה לעצמי.
0: יאללה. אתה יודע איזה שיר אני שם לנו? יורם גאון יחד עם הלהקות הצבאיות, לא תנצחו אותי. זה שיר שחזר בשבעה באוקטובר, בגרסה מעודכנת, חדשה, עם הלהקות הצבאיות.

0: כל כך מהר. לא מנצחים אותי כל כך מהר.
1: גם גולן ביטון מחדרה רוצה לחזק אותנו עם שיר שמרים ללא ספק. מה תרצה לשמוע אח שלי?
2: נשמע את תומר אדם, שר חי חי חי, שלא נשכח שעם ישראל חי.
1: תומר אדם, שר עופרה חזה, מתוך הסרט להציל את שולי שטיין. הנה, עם ישראל חי חי חי.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: כמובן על המזדהם כל שאר החטופים שהם 100 ימים כבר עבר מאז הטרגדיה הזאת. גם אני חוויתי את האירוע הזה שם בדרום. בוקר טוב 99.5, בוקר טוב 102 FM. רציתי בבקשה לשמוע לא יקרה לי שום דבר, לא יחטפו אותי, לא מחבלים, לא...
2: כן, כן,
1: זה הפרמדיקית שנהרגה באירוע, היא שרה את זה מאוד יפה.
2: כן, אתה מדבר...
1: זה שיר ישן, אבל זה שיר טוב.
2: תודה, דרור, אתה מדבר על השיר של... נסיעת השכל, שום דבר לא יפגע בי, יחד עם הפרמדיקית עמית מן, זיכרונה לברכה, תושבת קיבוץ בערי. היא הצילה חיים בגבורה בשבעה באוקטובר, במהלך המתקפה הזו, עד שנרצחה בעצמה, במרפאת הקיבוץ. לאחר מותה, התגלתה בטלפון הנייד שלה, הקלטה אישית שלה לשיר הזה של כנסיית השכל. הלהקה לקחה את ההקלטה המקורית שלה ושילבה אותה בביצוע מחודש ומצמרר לשיר שאותו אנחנו נשמע עכשיו. שום דבר לא יפגע בי. לזכרה.

0: אוי מצמרר, אוי כמה זה מצמרר. 9 דקות לפני 7 בבוקר, כאן ב-102 FM, אלה 99.5 חם אש בצפון. בוקר מבורך לאווירם אדלר, גם אתה הקלטת לי הודעה הבוקר.
1: בוקר טוב, גיא צ'וק. אשמח לשיר של באר טסלי החדש, שיר האותיות.
0: מעודד.
1: שיר קטלני.
0: שיר קטלני לגמרי, שיר האותיות, הוא הוציא אלבום ילדים. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. אם עוד לא שמעתם, תקשיבו עכשיו בקשב רב למילים. אפשר לעשות שירי ילדים חכמים במיוחד. הנה הוא בשבילכם, שיר האותיות. שיר האותיות.

חברים, שש דקות לפני שבע בבוקר, אנחנו כאן, מועדון השש, יוצאים אל האור, אופטימיים יותר, עם שירי ילדים, אה? הנה פאר טסי. אנחנו הבוקר מציינים 1,000 ימים לטבח השבעה באוקטובר. חמאס מתעצם בינתיים בעזה, והמצב לא נראה משהו, אבל אנחנו חזקים מתמיד, וזה הכי חשוב, ואין עלינו בשום מקום אחר בעולם. אנחנו נפרדים עם השיר הבא, ותודה רבה שבאתם הבוקר למועדון שלנו. אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון, ואתם תחזרו אליי עם כוחות מחודשים אחרי שנחתם בסופש כמו שצריך. ניפרד עם השיר מולדת של חנן בן ארי, ונזכיר לכולנו שאין לנו ארץ אחרת, עם קולות מהמלחמה. עומרית לברי אביאל באלת, יום מבורך לך ולמאזיננו שם.

0: עכשיו ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב, פרטי מסחרי, בנזין ודיזל, איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
3: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
4: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
3: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5, מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
7: יום נישואים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזר למסיבה. Happiness, חוצות המפרץ עמוד לקאזה.
8: אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
9: מיד אחרי החדשות.
10: תוכנית הבוקר עם קפסה וציוני.
11: 95.5.
12: טוב השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. אירועי יום האלף של מועצת אוקטובר החלו הבוקר בשעה 6:29 עם פתיחתם של למעלה מ-70 מוקדי זיכרון ומחאה מצפון ועד דרום. באירועים משתתפים משפחות שכולות, משפחות חטופים, שורדי הטבח והשבי, אנשי מילואים ועשרות אלפי אזרחים. ב-10 הבוקר תתקיים דקת זיכרון אזרחית בכל רחבי המדינה. האירוע הסתיים בעצרת מרכזית בשעות הערב. אלימות ללא הפסקה. אדם אחד נרצח ושניים נוספים נפצעו באורח קשה כתוצאה מהירי בהסתדרות ההגנה בחיפה. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי בזירה וקבעו את מותו של אחד מהם במקום. מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע פלילי. ביישוב ריינה שבגליל גבר כבן 30 נרצח הלילה באירוע אלימות. מהם בתי החולים עם שיעורי הזיהום הגבוהים ביותר בישראל? דוח חדש של משרד הבריאות מציג את תמונת המצב של הזיהומים הנרכשים בבתי החולים וחושף אילו מרכזים רפואיים רשמו את שיעורי הזיהום הגבוהים ביותר. מבין בתי החולים הגדולים אלו הם שערי צדק, בילינסון, שיבה, הדסה עין כרם ורמב״ם. מבין בתי החולים הבינוניים והקטנים אלו הם בית החולים מאיר, וולפסון, מעייני הישועה והלל יפה בחדרה. עכשיו אל המונדיאל. בשלב 32 האחרונות אנגליה ניצחה אמש 2-1 את קונגו לאחר שהייתה בפיגור 0-1, השוותה ואז הגיע המהפך. בלגיה גברה 3-2 על סנגל ונבחרת ארצות הברית גברה 2-0 על בוסניה ועלתה לשמינית הגמר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשבו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
12: הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר צפוי להיות בהיר ותחול עוד ירידה קלה במידות החום.

0: תחושת ההקלה תורגש גם היום בכל רחבי הארץ.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: עכשיו.
1: תוכנית הבוקר עם קפסה וציוני.
2: בוקר טוב, 4 דקות אחרי השעה 7, יום חמישי בשבוע, שעה ראשונה, תוכנית הבוקר, אתם על 99.5. אתמול אמרתי לכם שאני אהיה כאן היום, אז בוקר טוב לדניאל ציוני, בוקר טוב לנופר גאון שלב בהפקה, ובוקר טוב לכם.

0: חצי סיגריה, פאר טסי, 7 דקות אחרי השעה 7. הנה אני מכין אתכם מעכשיו שהשעה הזאת, אני לא יודע אם להגיד הבוקר הזה, כי הבוקר הזה זה מוגזם מדי, זה עד 10, אבל השעה הזאת אני במוד פורח. אז השירים יהיו בהתאם.
1: וכך נגמר לו הסיפור.
0: יאללה, אנחנו בבוקר הזה עם סלקט קאר, סוכנות הרכב, עם כל מותגי הרכבים, תחת קורת גג אחת. תרשמו מעכשיו את הכוכבית, כוכבית 2554, הם נמצאים גם בפלדה 34 בעקור. סלקט קאר, הולכים לפנג אתכם גם השעה הזאת, עם מצלמה דרך בשווי 1,200 שקלים. איך, מי, מה, מו, כל הפרטים בהמשך. אמרתי לכם שאני במוד פורח, נכון? אגב, אם יש לכם המלצות לעוד שירים כיפים ומקפיצים הבוקר הזה, אתם חד משמעית יכולים להרגיש בנוח לשלוח לי אותם בוואטסאפ.

0: היית שלי עכשיו של כולם, אמרה עדן בן זקן, וצדקה כמה שנים. 14 דקות אחרי השעה 7, אתם על תוכנית הבוקר 99.5. עוד מעט אני אספר לכם משהו שקשור לשיר הזה. אתן לכם קצת אנקדוטות, אנקדוטות מעניינות. טוב, אנחנו עם סלקט קאר, סוכנות הרכב הכי שווה שיש בישראל, חד משמעית. כל מותגי הרכב המובילים תחת קורת גג אחת. אז קודם כל, איפה הם נמצאים? בפלדה 34 באקו. ואם אתם רוצים להתקשר, אז כוכבית 2554. ואם אתם רוצים לראות את הנוכחות המרשימה שלהם ברשתות החברתיות, אינסטגרם, טיק טוק, פייסבוק ואתר אינטרנט, אני חייב להגיד לכם שאני בעצמי נכנסתי השבוע לאתר האינטרנט של סלקט קאר, והכל שם ממש מפורק לפי מחלקות. בא לכם רכבי ספורט, יש לכם מחלקה של רכבי ספורט. מכוניות יוקרה גם כן, מכוניות חשמליות, מכוניות מיני, היברידיות, משפחתיות, הכל באמת מחולק לתתי קטגוריות, שכשאתם נכנסים אתם רואים גם מה נמצא בדיוק במלאי, אין מסודר כזה. אז אם בא לכם נסיעת מבחן על BYD, על טויוטה, קיבלתם שלכם. על טנדר חשמלי, לכו ותנסו. לא צריך יותר להתרוצץ ממקום למקום, לתאם נסיעות מבחן, ללכת לסוכנות הזאת במקום הזה, ואז ללכת לעיר הזאת לראות את הרכב שם. לא, הכל תחת קורת גג אחת, בסלקט קאר, בפלדה 34 באקו. גם הכל בשיטת שלם וסע, עד 100% מימון, כל הרכבים נמצאים במלאי, אחריות יבואן רשמי, גם כן יש. אז נראה לי שמצאתם את המקום שלכם לרכב החדש. בקיצור, בשעה הזאת יש לנו עוד מצלמת דרך בשווי 1,200 שקלים, שאתם יכולים לזכות בה. מה אתם צריכים לעשות? הכי פשוט, הכי קל. אתם מצפים לנו עכשיו, סלקט קאר, ל-0529-59-49-59. במהלך השעה, אחד או אחת מכם יעלו לשידור בוא נראה איזה שאלה יש, תשאלו שאלה מאוד מאוד מאוד פשוטה שעה הזאת, אני חייב להגיד לכם, בנושא בעולם הרכב. עניתם נכון, מצלמת דרך בשווי 1,200 שקלים שלכם, ואתם זוכים בה, מתנת סלקט קאר. אז יאללה קדימה, סלקט קאר ל-0529-59-49-59. כל הפרטים בהמשך זוזו.
1: עכשיו

0: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה, פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא. מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. הפלמח 44 קריית ים, פתוחים עד 9 בערב. אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
1: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה אפי, רק במונדיאל! מארז בוקס, אוטו-קומפרסור, מתנה, בהחלפת 4 צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמח 44 קריית ים.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בשביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
4: 200 שקלים הנחה לרכבי יוקרה בבדיקת רכב לפני קנייה?
5: כן, טכנוטסט, בדיקת רכבי יוקרה לפני קנייה.
6: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה, כוכבית 8772.
7: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב, פרטי מסחרי, בנזין ודיזל, איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
8: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מרמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
9: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום. לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
10: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
11: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
12: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אאוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
13: רעבים? בשווארמה אבוחצירא פתוחים עד 7, מקבלים סיבוס, וולד וטנביס. מבצע החופש הגדול החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4, קריית ביאליק.
14: קריית עם חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
15: מולר מנצח במונדיאל. מסך 70 אינץ' של מולר 1299 שקלים, מסך 50 אינץ' של מולר 799 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? בואו ליום שידורי מיוחד של 99.5 מיוחננוב חוצות המפרץ ב-5 מ-10 בבוקר. מסכי סמארט למונדיאל במחירים חסרי תקדים ביוחננוב חוצות המפרץ, ואנחנו נחכה לכם בעמדת השידור.

0: עלייך, מי? אמרה מירי מוסיקה שירכה את איזי. 7:30, אתם על 99.5, תוכנית הבוקר. בוקר טוב לשותפה שלי הנדירה, שכבר הימים נפר גאון שלו.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור, שאתמול חגגנו ליום הולדת.
1: אוי, איזה פינוק, איך פינקתם
0: מהכיף. נכון, לחגוג יום הולדת בערב זה כבר כאילו לא מעניין, לחגוג יום הולדת בבוקר.
1: בברנץ' כזה זה שווה.
0: זה הדבר.
1: האמת של הטעים ממש.
0: זה הדבר, במקום מאלף עם שנסונים צרפתים ברקע, כי אנחנו לא אוכלים בבתי קפה מוסדיים, אני קשה לי לשבת בבתי קפה גדולים. אני אוהב את הקטנים, הכיפים על הנמל, זה מה שאני אוהב.
1: קריחונים, סלטים מיוחדים.
0: כן,
1: זה מה שאני... דוחים ומאפים,
0: כן.
1: וואו.
0: למרות שאני, אני חייב להגיד, אתה יודעת, דקה, אנחנו שנייה נדבר על זה, נופר, רגע, יש פה עוד נושא, שיחה שאתה עכשיו רמת לי. אני קשה לי, אני לא יודע, אני לא הורגלתי, סבבה, קשה לי עם הגשה עצמית בבתי קפה.
1: זה היה כזה חצי.
0: זה עדיין, אבל עדיין הייתי צריך לקחתי את המספר
1: כן,
0: לשולחן.
1: כן, את המספר לשולחן ואת הכריך.
0: ואת הכריכים, המנות הגדולות הגיעו לשולחן, אבל מה זה הדבר הזה, כאילו? ממתי כשאתה מראיין עובד לבית קפה, סבבה, הוא פשוט נהיה רק עובד על פאק.
1: זה קונספט כזה של העסק. זה הקונספט של העסק, להיות או שירות עצמי מלא, או חצי.
0: אני אגיד לך מאיפה המחלה התחילה. המחלה התחילה מתל אביב. תקשיבי לי טוב,
1: אתה קורא לזה מחלה? אני לא כל כך רואה בזה רע.
0: זה מחלה. אני רואה בזה רע מאוד. אני נראה לך צריך ללכת עם יד אחת. יד אחת עם הצלחת שלי, יד השנייה...
1: קודם כל, יש לך מקומות...
0: רגע, אני רוצה לתת להם את הסיטואציה. יד אחת עם הצלחת שלי, לא, סליחה. נופר רק אחרי שתי צלחות, היינו נופי, אני ואפי, ואז פעם אמרתי, חמוד הצלחת שלך שם. כאילו באתי אליה לצהריים, ומארחת אותי צהריים, חמוד הצלחת שלך על השולחן, לוקח צלחת ביד שמאל, לוקח את המספר לשולחן כדי שידעו איפה אני נמצא, להביא לי את הסלט שהזמנתי לשולחן, מתיישב, כאילו, זה נראה, אם אני בא לבית קפה, סבבה, אני לא בא לעבוד. אני בא לקבל חוויית שירות. וחלק מהשירות הוא גם הגשה לשולחן.
1: יש בתי קפה שזה ככה.
0: אבל אני לא אוהב את הבתי קפה האלה. זה הבתי קפה הגדולים.
1: ואתה יכול לבחור, נו, אז מה לעשות שהבתי קפה של הקריחוני בוטיק בפרצלים, עם הסלט ביצים המקורמל שלך,
0: כן.
1: והתפוזים סחוט סחוט בידי תפוזים שהגיעו... טרים, אתמול, היום בבוקר,
0: כן,
1: הביאו להם אותם,
0: מהפרדס.
1: היום נקטף ישר לקוס שלך.
0: נכון, נקטף ונשחט.
1: כן, זה הקונספט.
0: אז אני אומר, תביא עוד עובד, במקום שעוד עובד יהיה בדלפק, וגם ככה...
1: אבל אולי זה הדרך שלהם לשמור על מחירים יחסית הוגנים.
0: איפה היה מחיר הוגן אתמול?
1: לא יודעת, לא נתתם לי לשלם, היה לי הוגן מאוד.
0: אז אני רוצה, אוקיי, אז אם הגעתם מחירים הוגנים, את יודעת שכסף לי לא משחק תפקיד.
1: נכון.
0: לא משחק לי תפקיד. אני קונה כריך קטן ומיץ תפוזים שאין בו אפילו 250 מיל, תקשיבי טוב, ב-70 שקל, זה אני, העיקר כתוב עליו תפוז בעברית. אני מת על זה, אני אוהב את זה, כסף לא משחק לי תפקיד, לא מתבייש להגיד את זה.
1: באוכל, בוא נגיד זה ככה, בעיקר באוכל.
0: גם בבגדים.
1: נכון, גם בבגדים.
0: לא, לא משחק לי תפקיד.
1: איפה הוא משחק, הוא לא משחק
0: לא לך. לא משחק, אני עובד קשה בשביל הכסף שלי, סבבה, נהנה ממנו. אני עובד כדי לחיות, לא חי כדי לעבוד. אוקיי? סבבה. אבל אם את כבר מדברת איתי על מחירים עוגנים, סבבה? אם את כבר מדברת איתי על מחירים עוגנים, אז אני רוצה להגיד לך שדווקא בקונספטים האלו של סבבה? התשלום הוא יקר יותר. ויקר יותר, הנה אני אומר, כמעט ב-50%.
1: וואלה.
0: כן.
1: אולי זה כי לא משאירים טיפ. אז הם כאילו מגלמים את זה כבר במחירים.
0: אז על מה אני צריך להשאיר טיפ? על הגשה שאני הגשתי, תביאו לי את הטיפ. תקזזו לי את הטיפ. הטיפ לעצמי, אני הגשתי לעצמי. את יודעת, את לא קלטת את הסיטואציה, כי את היית סוגר בזה ששארו לך מזל טוב ויום הולדת, כשהבאנו את הקינוחים חיים שלי.
1: בלי זיקוק.
0: אין, לא היה זיקוק. לא היה זיקוק, אבל את יודעת שאני עוד אומר לאפי, אפי, תביא, יש שם, אני אומר לבן אדם, איפה יש כפיות זה? הוא אומר לי, ממש שם אתה לוקח לך. את יודעת שאנחנו יצרנו בעמדת הסכום.
1: חדר אוכל בקריה.
0: זה כבר היה מתחת לכל ביקורת. הנה, אני אומר לך, אוכל נדיר, טעים, אבל זה כבר היה מתחת לכל ביקורת. אני אומר לאפי, אפי, אני לא מתחיל להביא מפיות וסכום, תביא את זה את. כאילו, ממתי הפכנו למקום שמנרמל, הפכנו לחברה שמנרמלת, הגשה עצמית, מחירים מופרזים, וזה תקין. והמקום דרך אגב מלא עד אפס מקום. והויטרינה נגמרת. זה מה שאני לא מבין. איפה הפכנו להיות חברה כזאת? אני רוצה שישרתו אותי. אני מגיע למקום, בא לי שישרתו אותי. שיגידו לי מה עוד להביא לך. שיגידו לי חסר לך משהו. שיגידו לי אני יכול לפנות את השולחן. זה המקום שאני אוהב לשבת בו.
1: אוקיי. זה לא מקום שמכין את הקריחונים שאתה אוהב במחיר מופקע.
0: על זה רציתי לדבר. אוף. ואנחנו מיד נהיה עם נושא מאוד מאוד מאוד חשוב. אבל מי שעדיין לא שלח לנופר מזלת, אמא שלי שלחה לך אתמול?
1: ברור.
0: יפה מאוד.
1: אז זה משפחה כבר.
0: היא אמרה לי חברה לך, אמרתי לה...
1: אמא שזה משפחה.
0: חגגנו לנופר יום הולדת. היא אמרת לי, איזה נופר? כי יש לנו גם נופר במשפחה. לנופר יש יום הולדת באפריל. אמרתי לה, לא, נופר שלי. אמרתי לי, היה לנופר שלך יום הולדת ואני לא ידעתי? אז בת כל מה שעשתה באותו רגע שלך לחודה.
1: חברה ברכה מקסימה ומרגשת. אין על סיגל.
0: אז מי שעדיין לא שלח לנופר מזל טוב שיתבייש ושישלח לה עכשיו

0: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר, תחנת דלק פז מבוא עתלית.
1: קריאתים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים ניידים רק בסמארטקום סלולר, כולל תיקון אייפדים, החלפת מסקים, סוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריית ים.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מונסקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מונסקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
4: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרד צמוד לקאזה.
5: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
6: רוצים אייפון 17 פרו מקס? כנסו לטיק טוק ותגיעו למייסון 17. שימו פתק ותיכנסו להגרלה. כל משתתף זוכה בשרשרת בשווי 120 שקלים. מייסון 17, משכנות אומנים, קריית מוצקין.
7: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 100 גרם רוטב עגבניות יכין בשקל וחצי. 400 גרם פסטה מבחר צורות בשני שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
10: פיצוחי אליאב מפתחים את הטעם.
9: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
11: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
12: ברור, אדיר אירועים.
11: זה אירוע קטן.
13: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה. ובימי שישי עד 1 בצהריים.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
16: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
17: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
18: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס בקבוק שתייה ב-110 שקלים בלבד, והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה, האצל 38 טירת כרמל.
19: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
20: כמו מה? תוצאות? משחקים?
19: כן.
20: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
19: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
21: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
22: הוא לאורך כל המונדיאל.
23: בחסות?
24: איזו עוצמה!
25: לקבוצה שלכם יש פורד?
26: לנו יש פורד על כל השאר.
25: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאוזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
27: זה חם, זה חם, זה חם, חם.
28: 7.43. חזרתם אלינו, תוכנית הבוקר שעה ראשונה, ואנחנו עם סלקט קאר, סוכנות הרכב עם כל מותגי הרכבים תחת קורת גג אחת. ובוקר טוב לגל.
29: בוקר טוב ציוני, מעניינים.
28: טוב גל, מאיפה אתה?
29: אני מאפולה.
28: תקשיבו לי טוב, אנחנו חזקים באפולה, אין על אפולה. אפולה או אפולה אלית?
29: אפולה, אפולה.
28: עכשיו יגיע השאלה הבאה שאני שואל אחרי שבן אדם אומר לי שהוא מאפולה. אפולה מהרובע, נכון?
29: לא, מה פתאום, בתכונה החדשה.
28: נו, הרובע זה החדש, לא?
29: לא, יש יותר חדש, לב העמק.
28: לב העמק.
29: כולה
28: מתפתחת. זה איפה שרחוב עמנואל מורנו?
29: לא. כן, כן, כן, כן.
28: כן, כי חברה שלי חופית משה עברה לגור בעמנואל מורנו, לכן אני כל הזמן שם, אז אני יודע איפה השכונה החדשה מתפתחת, אדון גל. תקשיב, שנייה, איך אתה עם רכבים?
29: וואלה בסדר.
28: וואלה בסדר, תקשיב, אני הולך לשאול אותך שאלה, מה זה קלה? מה זה פשוטה? ענית נכון, מצלמה דרך בשווי 1,200 שקלים שלך, האם אתה מוכן?
29: כן.
28: לאיזו חברת מכוניות היה רכב מדגם אונו?
29: פיאט.
28: אופה! אמרתי לך, הכי קל שיש, תקשיב לי טוב, גל.
29: יש.
28: גל הגלגל, אתה זוכה במצלמת דרך בשווי 1,200 שקלים, מתנת סלקט קאר, תתפנק. תהנה. כן, הולך להיות לך כיף. איזה שיר בא לך לשמוע? אני הבוקר הזה קמתי, מה זה לארג'?
29: משהו של אייל גולן,
28: תמלא. אבל היה לי אייל גולן כבר חיים שלי. אתה יודע מה? אני אשים לך איתי לוי.
29: יאללה, זורם.
28: אני אשים לך איתי לוי 11, אתה סבבה איתו?
29: מעולה.
28: יאללה, כפרה עליך, מאלף. אז שיהיה לך בוקר טוב, וסופה שניים.
29: יאללה, תודה רבה, איזה כיף, סופה שניים.
28: ביוש. אז תושבי הצפון, שימו לב, מגיעה לכם את ההצעה המשתלמת ביותר בישראל, עם התחייבות להחזרים חודשיים מהנמוכים במדינה. איך עושים את זה? אז תקשיבו לי טוב. קודם כל הולכים לסלקט קאר, שנמצאים בפלדה 34 באקו, ותשמעו לדרך הקלה לרכב חדש, עד 100% מימון על רכבים מסחריים, 100% חשמליים, עם טווח נסיעה כמעט עד 800 קילומטר. ההחזר הוא פצצה לחלוטין, החזר מע"מ מלא ברכישת רכב חשמלי מסחרי, וללא תשלום שווי שימוש ברכב. אם כל זה לא הספיק לכם, אז גם חוויית פרימיום שלא הכרתם, מושבי אור, ווי גרירה, שקעים בתמיתן, מתחייבים להיות הזולים במדינה עם חיסכון של אלפי שקלים בשנה. כל מי שרוכש מקבל עמדת טעינה חשמלית עד סוף חודש יולי. אז בואו להגשים חלום, לבחור את סוג הרכב, לקבל מימון ואפילו טריידין. סניף אקו, פלדה 34, כוכבית 2554. אם אתם רוצים לראות באמת עוד מה קורה בסלקט קאר, אז כנסו לפייסבוק שלהם, לאינסטגרם שלהם, לטיק טוק שלהם, וגם לאתר האינטרנט שלהם, כוכבית 2554. גל לקח מאיתנו מצלמת דרך, בשעה הבאה יש לנו מצלמת דרך אחרונה לתת ולפנק, אבל בינתיים הבטחתי לאדון גל איתי לוי, אז גלגול זה שלך.

0: הפכת איש כל כך חשוב, לומד לחיות עם עצמך וזה הכי...
1: ספיר סבן, באתי להגיד שרית חדד, ספיר סבן עם שירים של שלמה 751. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו מבין השלוש כאן בתוכנית הבוקר. היינו אמורים לסגור עם האהובי לב אדום של אושר כהן, אבל החלטתי שלא. פעם מישהו היה כתוב אצלי בטלפון האהובי לב אדום. את יודעת נופי? מחקתי את השם שלו. הוא גם מביא לי מצית שכתוב עליה אהובי לב אדום.
2: נכון.
1: ואז גם רציתי להפסיק לעשן. אנחנו נסגור עם את המחר שלי של יקיר לאנקרי. חדשות השעה 8 מישראל היום. אנחנו מיד נחזוך נופר גם עם שלב ההפקה. אני דניאל ציוני. סביר להניח גם שהמישהו הזה מאזין. אז בוקר טוב לך.

0: 99 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
1: מתגנגרים מהפולה. כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה. בנהריה קרת התת אל חנן וחלוצי התעשייה.
2: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק, לא עוד אירוע, הצגה, אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה, הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק, פרטים בפייסבוק.
3: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91
3: לכלל פעילות העמותה.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולם.

0: 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניז. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
2: צרפת,
1: איטליה,
2: הולנד,
3: יפון,
2: מקסיקו,
1: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: מולר מנצח במונדיאל. מסך 70 אינץ' של מולר 1299 שקלים. מסך 50 אינץ' של מולר 799 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? בואו ליום שידורי מיוחד של 9955 מיוחננוב חוצות המפרץ. בחמישי, מ-10 בבוקר. מסכי סמארט למונדיאל במחירים חסרי תקדים ביוחננוב חוצות המפרץ. ואנחנו נחכה לכם בעמדת השידור.

0: חשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: מוקדובה השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. כוחות ביטחון הוזעקו בשעות הבוקר המוקדמות למרחב הכפר מוחמס שבחטיבת בנימין, לאחר שהתקבל דיווח על מספר אזרחים ישראלים שנמצאו במקום ועבד עמם הקשר. הכוחות החלו בסריקות נרחבות במרחב במטרה לשלול חשד לאירוע ביטחוני. כעת דווח כי בצהל הצליחו ליצור קשר עם מספר אזרחים ישראלים שיצאו באופן עצמאי מהכפר, ודיווחו לכוחות הביטחון כי כל האנשים שהיו עמם הצליחו לצאת מהמקום. עם זאת, בצהל מבקשים לוודא כי אין נעדרים נוספים והסריקות במרחב נמשכות. אלף ימים לטבח 7 באוקטובר, יום של מחאות ואירועי זיכרון. אירועי יום האלף של מועצת אוקטובר יצאו לדרך ב-6:29 הבוקר, עם פתיחתם של למעלה מ-50 מוקדי זיכרון ומחאה ברחבי הארץ, מקריית שמונה ועד אילת, ובהשתתפות משפחות שכולות, משפחות חטופים, שורדי הטבח, שורדי השבי, מילואים ניקים ועשרות אלפי אזרחים. ב-10 בבוקר קוראים במועצת אוקטובר לקיים דקת עצירה. מהם בתי החולים שיעורי הזיהום הגבוהים ביותר בישראל? דוח חדש של משרד הבריאות מציג את תמונת המצב של הזיהומים הנרכשים בבתי החולים, וחושף אילו מרכזים רפואיים רשמו את שיעורי הזיהום הגבוהים ביותר. מבין בתי החולים הגדולים המזוהמים הם שערי צדק, בילינסון, שיבא, הדסה עין כרם ורמב״ם. מבין בתי החולים הבינוניים והקטנים אלו הם בתי החולים מאיר, וולפסון, מעייני הישועה והלל יפה בחדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפטקארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפטקארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
1: לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה, בערים ובפנים הארץ תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. מחר, דומה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר חדשות.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל.

בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: הצוותים.
1: היוש, מה קורה, מה נשמע, מה עניינים? יום חמישי בשבוע, 4 דקות, אחרי השעה 8, אתם על 99.5, תוכנית הבוקר, כמעט סופש, כשנפר גאון שלב בהפקה, אני דניאל ציוני.

אחרי השעה 8. ידעתי שיגיד רון שובל, תפסי. אתם על 99.5, תוכנית הבוקר. יש לנו שעה מאוד עמוסה, מאוד. אנחנו נהיה עם סלקט קר בפעם כמעט אחרונה, אבל רק לשבוע הזה. שימו לב, יש לנו עוד מצלמה דרך בשווי 1,200 שקלים. אחרונה, אחרונה שאתם יכולים לזכות בה. אז במקום לבזבז ימים שלמים ולעבור מיבואן ליבואן, לקבוע נסיעת מבחן, להתאכזב, לחזור שוב. שימו לב, כפי שאתם כבר יודעים, בסלקט קאר ורק בסלקט קאר, סלקט קאר אקו, מקבלים נסיעת מבחן על כל רכב שרוצים בפגישה אחת. BYD שלכם, טויוטה גם שלכם. טנדר חשמלי, קיבלתם. המימון עד 100%, כל הרכבים במלאי מיידי, אחריות יבואן רשמי, הכל בשיטת שלם וסע. הם נמצאים בפלדה 34 באקו או בכוכבית 2554. לנו יש עוד מצלמת דרך בשווי 1,200 שקלים לתת לכם. אחרונה, אחרונה לשבוע הזה. מה אתם צריכים לעשות? אתם מכירים את הנוהל, סלקט קארל 0529-59-49-59, כל הפרטים והמאזין בהמשך. בינתיים ממשיכים עם שיר שהפך להיות ההמנון שלי ושל המון מכם בתקופה האחרונה.

0: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
1: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
4: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בשביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
6: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית. התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין ומשלוח חינם.
9: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
10: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון, מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
11: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
12: רעבים, שיפודלי או חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, פחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
13: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5, מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
14: מולר מנצח במונדיאל. מסך 70 אינץ' של מולר 1299 שקלים. מסך 50 אינץ' של מולר 799 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? בואו ליום שידורי מיוחד של 99.55 מיוחננוף חוצות המפרץ ב-5 מ-10 בבוקר. מסכי סמארט למונדיאל במחירים חסרי תקדים ביוחננוף חוצות המפרץ, ואנחנו נחכה לכם בעמדת השידור.
15: 99.5
16: אני איך את האמת?
17: מה?
16: לא תכנס?
17: לא.
16: יהיה מסך?
17: נו.
16: נועף עם כל הסדרים של טני, מאמי, נני, מאמי, קוקי, די. לא שם.

0: מאמיה, שחר תבוך במרגול.
1: שלמות כאן ועכשיו.
0: אגב, שחר תבוך היום בשעה 7:00.
1: היום.
0: היום בשעה 7:00 ספיישל שלי, יחד איתו, שעה די מעניינת ומרתקת. אז תאזינו, יסמטות. שמעתם אותי? יופי. אתמול נופר גאון שלף שיושב אתמולי ככה 8:21:95. אתמול בשעות הערב, אני ממש אגיד לכם מתי, בשעה 10:30, נופר החליטה שהיא מעצבנת אותי. ושולחת לי נושאים לשיחה שברור שאני חייב לתת עליהם את הדעת, שאני חייב לחרוץ את דינם, והיא ידעה שהנושא הזה יטלטל אותי. אני אפתח או את תפתחי?
1: אני אפתח?
0: את תפתח. קודם כל, הבלוגרית דניאל סיני.
1: אני לא מכירה אותה, אוקיי?
0: סליחה, מחילה, לא ידעתי מי את דניאל סיני עד אתמול ב-10:30 בלילה, ואני מכיר! אני מכיר בלוגריות ויוצרות תוכן, אני מכיר!
1: אוקיי, סבבה, אז זה לא קשור אלייך אישית, כן? אין לנו מושג מי את.
0: לא ידעתי מי את, זה באמת לא אישי.
1: בוא נדגיש את זה, אוקיי?
0: וסביר לך שכשאני רואה אותך, אני אגיד לך, חיימי. סתם, זה לא.
1: אתה גם לא תזהה אותה, כי כאילו גם בתמונה שאלו שלה זה כאילו רואים אייפון ולא...
0: רואים אייפון ו...
1: אייפון וגוזיה.
0: וטופ.
1: טוב, בוא ניגע לזה. הבלוגרי דניאל סיני שיתפה כי גורשה בידי מאבטח מסניף שופרסל בחדרה, כביכול ולכאורה, בגלל לבושה.
0: בדיוק.
1: היא סיפרה שהיא סיימה אימון, נכנסה לסופר מתחת לבית לקנות מצרכים.
0: המאבטח...
1: 5 דקות אחר כך, השומר רץ אליה כאילו ראה מחבל, עמד ליד המון אנשים ואמר לה מול כולם, את לא יכולה להיכנס לסופר בלי חולצה, את צריכה לצאת. היא הייתה מאוד עמומה מהסיטואציה, הסבירה לו שזו חולצת ספורט לגיטימית וככה היא בוחרת להתלבש. הוא הסביר לה שיש גם אנשים דתיים שמגיעים לסופר והיא לא יכולה להסתובב. הפעם אני אעשה, הוא אמר לה, הפעם אני אעשה כאילו לא ראיתי, אל תיכנסי לי ככה לפה יותר. אז קודם כל, גברת, הוא לא סילק אותך. סבבה, בוא נתחיל מזה, הוא לא סילק
0: אותך. דבר שני, אני רוצה להגיד לך משהו. יש שנייה, ובתור גבר שמבין קצת אופנה אני אגיד את זה, יש חזיית ספורט של אימונים שהיא נקראת טופ, ויש את מה שאת נכנסת איתו. ומה שאת נכנסת איתו, תקשיבי לי טוב, אפשר לקרוא לזה לא חזיית ספורט ולא חזיית אימונים, אפשר לקרוא לזה גם חזייה. היא נכנסה עם חתיכת מפית, מפית
1: נופה. היא נכנסה עם גוזיית ספורט, סבבה.
0: מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קטנה. זה שזה בת ספורט מנדף זהה, לא הופך את זה לחזיית ספורט לגיטימית לאימונים. קל וחומר לא להסתובב איתו, וראיתי שהיא כתבה שם משהו על דתיים. זה לא משנה אם דתיים נכנסים לסופר הזה, אם חילונים נכנסים לסופר הזה, אם ערבים, מוסלמים, או אנשים משועפת נכנסים לסופר הזה. זה לא רלוונטי.
1: או ילדות בנות 9, סליחה, דניאל, שרואות אותך עם הגוזייה הקטנה הזאת, היא מסתובבת בסופר, ויכולות אחר כך להגיד, גם אני רוצה להסתובב ככה.
0: תקראי לילד בשמו, מפית עם כתפיות דקות.
1: לא, דניאל, זה גוזיית ספורט, סבבה.
0: לא, זה לא גוזיית ספורט, סורי. קודם כל, סליחה, עם כל הכבוד.
1: תכבדי קודם כל את עצמך.
0: את עצמך, את לא צריכה לכבד את הציבור. הציבור לא מעניין. האנשים שמתהלכים סביבך ברחוב, את יודעת מה? לא רלוונטיים. תכבדי קודם כל את עצמך בתור אישה. את מרגיש לך בנוח, באמת? מרגיש לך בנוח להיכנס חצי ערומה כדי לקנות קרטון חלב? אני באמת מנסה להבין את זה. את נופר אישה, סבבה, את אישה, את לא אישה דתייה. את לא מגיעה מבית דתי, את לא מגיעה ממקום של צניעות, נקרא לזה ככה, את מגיעה ממקום של כבוד. את תרגישי בנוח להיכנס לסופר, באמת להיכנס לסופר בצורה כזאת כדי לעשות קניות?
1: וואלה, לא דניאל, אני לא ארגיש בנוח, אני גם לא ארגיש בנוח ללבוש את זה באופן כללי, כן? אני לא מבינה מה הבעיה להיכנס לאימון עם חולצת ספורט שמכבדת את כל הסביבה שנמצאת סביבך.
0: היה
1: לא כל
0: באימון.
1: אחד צריך לראות, אבל עזוב, היום בחדר כושר זה בכלל מחלקת פנויים פנויות. הן באות עם הגוזיות כמה שיותר קטנות, עם הטייץ שמבליט כמה שיותר, אתה יודע, את האקוז. ו... המצרך הכי חשוב בחדר כושר זה כבר לא בקבוק מים ובגבד, דניאל. תשאל אותי מה זה?
0: אני לא פוקט חדר כושר, אז אני לא יודע.
1: תשאל אותי מה זה? חצובה!
0: אנשים היום חצו עליך את הכושר?
1: הדבר הכי חשוב בחדר כושר היום זה חצובה. צריכה לעבור בין המכשירים ולראות שלא עברת לאף אחד בפריים, כי זה לא יפה ולא נעים. אבל, גברת, מה הבעיה? את לקחת כבר תיק כושר איתך, הלכת לחדר כושר, שימי שם איזה חולצה נכבדה
0: איזה...
1: שתקחי אחר כך, שימי עלייך ותראי לסופר. לא כולם צריכים לראות אותך מסתובבת בגוזייה, וזה לא קשור לחרדים, זה לא קשור לחילונים,
0: לפעם.
1: זה לא משנה, אני גם לא רוצה שהבת שלי תראה אותך ככה, ואז תגיד לי, או, אמא, אולי גם אני אלבש כזה ככה? לא, לא, לא, לא, לא. לא, היא לא צריכה לראות את הדברים האלה.
0: חד משמעית, אני מסכים איתך, ואין פה עניין של דתיים, אין פה עניין של עדתה, אין פה עניין של כפייה, יש פה עניין של, רגע, תכבדי גם את הסביבה שבה את נכנסת ונמצאת, לא כל מבוגר ירצה להסתכל על דבר כזה.
1: דנו, דניאלי, מה נכנס עכשיו גבר בספידו?
0: יפה מאוד. לקחת אותי לשאלה הבאה.
1: עוזבת את הקניות והולכת.
0: קודם כל,
1: לא מרגישה בנוח.
0: קודם כל, גבר בספידו, זה מזעזע.
1: זה מחריד ב...
0: גם אם, גם, הנה, גם אם, הנה אני אומר, גם אם, וזה לא משנה מי אתה, תום אביב, ואו, הנה אני הולך לבינלאומי, דיוויד בקאם, בספידו, זה מזעזע. זה מחריד. כבר אם יש לכם ספידו, להעיף אותם מבזריז. אבל הנה אני אומר, אם גבר, הנה, אתה יודעת מה, אני סיימתי אימון. סיימתי אימון, והיום גברים שהם עושים ריצה, הם מכנסי ריצה, בלבד, מורידים גם את החולצה. סבבה? סיימתי אימון, אני נכנס לסופר. זה תקין בעינייך כאילו?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא
0: תקין.
1: בעיני.
0: כמו שלא תקין שגבר יסתובב עם מכנסי ריצה בלבד בעת שהותו בסופר או בחלל הציבורי בזמן שהוא עושה קניות, גם את, בלוגרית סיני יקרה, מי שלא תהיי, לא תקין שתיכנסי עם טופ קטן קטן קטן קטן קטן ותקני חלב. שזה הכי מוזר. זה הכי מוזר. מי בכלל נכנס לסופר לקנות חלב? תזמיני בוולט.
1: מה? לא, אל תגזים. על חלב, רק את במשלוח עולים יותר מהחלב.
0: את יודעת ש...
1: פעם אין לך שום תשובה טובה לצאת מזה. את במשלוח עולים יותר מהחלב.
0: אז אני רוצה להגיד לך שבתל אביב, סבבה?
1: תל אביב.
0: אני רוצה להגיד לך משהו.
1: בתל אביב אנחנו לא יוצאים מהבית.
0: לא.
1: אור הפנים שלנו לא יכול להיחשף לשמש.
0: אני רוצה להסביר לך משהו. בתל אביב, באזור של פארק צמרת, יו וכו, אין לך שום... אתה סופר נגיש בשעות הערב. את מזמינה קרטון חלב, הנה אני אומר לך, ומשלמת גם דמי הזמנה קטנה. את משלמת איזה 80 שקל על קרטון חלב. קרה. שילמתי סיגרות וחלב, איזה 90 שקל.
1: אוקיי, אי שם בפארק צמרת, מרוויחים כמו הצמרת. אנחנו לא שם. אנחנו עממים.
2: נכנסת לחיי.
0: אז תעשו סיגל ציוני, שיהיה לכם דרקסטור בחוץ, סבבה? מכרת דרקסטור בחוץ, שיש בו המון בקבוקי חלב. המון. אגב, אמא שלי אחראית למחסור חלב. בוודאות. בוודאות!
1: רק חסר תביא פרה לגינה.
0: את יודעת מה קורה אצלנו בחוץ במקרה דרקסטר? שלא תדעי.
1: שלא יחסר.
0: 2%. חלב שהוא לא חלב, של גד. חלב 3%. חלב לקפה אחור. הכל.
1: שקדים?
0: כאילו יש לנו בריסטה. כאילו אנחנו יש לנו בריסטה בחוץ. בקיצור, כשאתם יוצאים לסופר, תתלבשו ואין איזה עניין של שמאל, ימין, דתיים, חילונים. אין לזה קשר. תתלבשו. אחרי זה לא מבינים, למה קוראים דברים? זה

0: עכשיו
1: משחק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. לילה דרמטי ובלתי נשכח קיבלנו בשלב 32 הגדולות של המונדיאל. בלגיה העפילה לשלב הבא אחרי אחד המהפכים הגדולים בתולדות הגביע העולמי. הבלגים היו בפיגור כפול מול סנגל, אך פתאום שני שערי בזק בדקות 86 ו-89 שלחו את המשחק הזה להערכה. בסופה הבלגים גם זכו לפנדל מעורר מחלוקת אותו הקפטן יורי טילמנס ניצל כדי לכבוש את השער המאוחר בתולדות המונדיאל, כזה שנכבש בדקה 125 ושלח את נבחרתו לשמינית הגמר. ארצות הברית שמרה על המאזן המושלם של המארחות בשלב 32 הגדולות והפילה לשמינית הגמר לאחר ניצחון 2-0 על בוסניה הרצגובינה, וזה למרות שהאמריקאים שיחקו מעל לחצי שעה בחיסרון מספרי. כובש השער הראשון של האמריקאים, פולרין בלוגון, הפך לשחקן הרביעי בהיסטוריה של הנוקאוט של הגביע העולמי, שכובש ומורחק באותו המשחק. אנגליה הפילה גם אי לשמינית הגמר, ועשתה זאת אחרי מהפך דרמטי בדקות הסיום. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הפתיעה והוליכה ברוב שלבי המשחק, עד שהגיע הקפטן האנגלי, ארי קיין, וכבש צמד נהדר, ששלח את נבחרתו לשלב הבא. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות?

0: עכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב ללירז כהן, מנהלת שירות הלקוחות של סלקט קאר. לירז, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאל.
0: תקשיבי לי טוב, קודם כל אני רוצה להתחיל מהסוף. תודה רבה לכם על שבוע שבו פקחתם את העיניים למאזינים שלנו, שהם הבינו סוף סוף שלא צריך להתרוצץ ממקום למקום, שאפשר למצוא את כל מוצגי הרכב תחת קורת גג אחת. בואו נתחיל מזה.
1: כן, תודה לכם.
0: עכשיו, מה באמת מייחד את סלקט קאר, את הסוכנות שלכם, משאר הסוכנויות?
1: תראה, מה שמייחד אותנו, שאנחנו נותנים ללקוח מעטפת מלאה במקום אחד. אפשר בעצם למצוא אצלנו את כל סוגי הרכבים, אנחנו מציעים ללקוחות עד 100% מימון ללא מקדמה. החזרים אצלנו הם הנמוכים במדינה, יש לנו מגוון רחב של רכבים למסירה מיידית, וחשוב לציין שאנחנו גם מתחייבים לטריידין עתידי במחיר מחירון, שזה יתרון מטורף.
0: זה באמת יתרון מטורף. ואם אנחנו מדברים כבר, את יודעת, על רכבים, איזה מותגים אפשר למצוא אצלכם בסוכנות?
1: אצלנו באמת אפשר למצוא הכל. כל לקוח יכול למצוא את הרכב שמתאים לו. יש לנו מגוון עצום של מותגים, כמו משפחתיים, טויוטה, רכבים חשמליים, היברידים, פלאגין, וכמובן שיש את המסחריות החשמליות שמאוד נמכרות היום בקרב בעלי עסקים, וכמובן שיש את הרכבי יוקרה.
0: אופר, אמרתי יוקרה, אמר דניאל ציוני. תגידי, אם אנחנו כבר מדברים על בעלי עסקים, אם בעל עסק עכשיו מתלבט אם לקנות רכב חדש, מה את היית ממליצה לו?
1: כמובן שאני אמליץ לו המסחרית החשמלית, על ה-GMC, על הסילברדו. אני חושבת שבעל עסק צריך להסתכל היום לא על הרכב כהשקעה בעסק, לא על הרכב לא כהוצאה, אלא כהשקעה בעסק שלו. היתרונות פה הם משמעותיים, מעבר לחיסכון של אלפי שקלים בשנה בעלויות דלק ותחזוקה, יש גם הטבות כלכליות כמו אפס שווי שימוש, החזר מע"מ מלא, החזר מס הכנסה, ויש עוד המון הטבות.
0: עכשיו אני...
1: מעבר לכך, זה לא רק עניין של חיסכון, יש פה גם הרכבים האלה הם מאוד מפנקים, הם מאוד טכנולוגיים, אין פה עניין של התפשרות על רכב עבודה, הם מגיעים עם מושבי אור, כיסאות חשמליים, תא מטען חשמלי, זה דברים שהופכים את הרכב למאוד יוקרתי.
0: אז יוקרה זה גם אנחנו, ובעל עסק, אז תקשיב טוב, רכב היום זה לא הוצאה, זאת השקעה ולטווח ארוך. ולירזי, ניתן לקיים אצלכם נסיעות מבחן על כל סוגי הרכב שרק אנשים חולמים עליהם, או רוצים, או חושבים, או חוקרים בדעתם.
1: כמובן, אנחנו אפילו מעודדים את זה. אני חושבת שאין כמו להרגיש את הרכב בעצמך. אפשר לדבר בלי סוף על ביצועים, על נוחות, על כמה הרכב מובזר, אבל רק בנסיעת מבחן באמת מבינים את ההבדל. במיוחד אם דובר במסחרי החשמלי, אנשים ממש מופתעים מהשקט שלו ומהכוח שלו, ובכללי אני חושבת שאין תחליף לחוויה אישית.
0: אין תחליף בהחלט לחוויה אישית, ואין תחליף לזמן. ולמה אני אומר זמן? הזמן הוא פה פקטור. אם אנחנו תמיד פעם היינו הולכים בין סוכנות אחת לשנייה, מטעמים אצל האור, הולכים אל האור, ניגשים אל האור, מתרוצצים בין עיר לעיר, אצלכם בסלקט קאר אקו, בפלדה 34, הכל תחת קורת גג אחת, ליווי מלא וצמוד מרגע הכניסה לסוכנות עד רגע היציאה מהסוכנות עם רכב וגם לאחר מכן.
1: נכון.
0: אז כוכבית 2554, הכל בשיטת שלם וסע, עד 100% מימון, יש רכבים במלאי מיידי, אחריות יבואן רשמי בלבד, גם רכבים חשמליים, משפחתיים, רכבי יוקרה, יש לכם אתר אינטרנט שאני מאוד אהבתי אותו, נכנסתי אליו השבוע כמה וכמה פעמים, והכל שמחולה גם לפי קטגוריות, אם זה רכבי מיני, רכבי משפחה, היברידי, חשמלי, מסחריות, יוקרה, הכל באמת מסודר לפי מה שאותו לקוח או לקוחה ירצו.
1: נכון.
0: אז לירז כהן, מנהלת שירות הלקוחות של סלקט קאר, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על השבוע המדהים הזה יחד איתכם. תודה שפינקתם את המאזינים שלנו במצלמות דרך בשווי 1,200 שקלים. גם עכשיו אני הולך לחלק אחת, אז בשלב הזה אני נפרד ממך ושולח אותך לעוד יום עם הלקוחות המדהימים של סלקט קאר. שיהיה לך סופש מאלף.
1: תודה דניאל, אתם אלופים.
0: אין כמוך, ביי יוש.
1: ביי.
0: ויש לנו מצלמת דרך אחרונה לתת לכם. אתם שולחים לנו מלא סלקט קאר לוואטסאפ, וגם כתבתם לנו שחלק מהשאלות היו קלות בשבוע הזה. אז קבלו שאלה. אני הולך לשאול אתכם שאלה. נופר, מה השאלה? בואי לפה תציגי את השאלה. בואי, הנה נופר. נופר גאון שלב. הבנתם? גאון שלב. הולכת להציג לכם את השאלה שככה תנעה לנו את הפעילות עם סלקט קאר.
2: היה איזה מאזין שהתלונן על קלות השאלות, אז אמרתי נאתגר טיפה,
0: אז
2: אוקיי?
0: אז תאתגרי קדימה.
2: בגלל שגם הפעם כולם יכולים להשתתף, ומי שיענה נכון, אחד מהם יזכה.
0: במצלמה האחרונה.
2: אז ככה, כן. כמעט בכל רכב מודרני רגיל, פנסי החזית, האורות הנמוכים, אורות הדרך, לא מהירים קדימה בצורה שווה. האור בצד ימין, שזה הצד של המדרכה, תמיד מהיר רחוק וגבוה יותר מאשר האור בצד שמאל. למה?
0: למה או נכון או לא נכון?
2: לא, למה?
0: למה?
2: למה?
0: אז יאללה קדימה. למה אור בצד ימין הוא תמיד חזק יותר?
2: בצד של המדרכה, והאור בצד שמאל חלש יותר.
0: בדיוק, עניתם נכון, מצלמה דרך בשווי 1,200 שקלים, שלאחר יש לכם בדיוק, אבל בדיוק, 4 דקות לענות על השאלה הזאת, זוזו. עכשיו.

0: הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
1: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.

0: עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
5: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
4: סניפים חנית עזי וטירת כרמל בחשרות בדץ.
6: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריאת ביאליק.
7: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים.
8: רוצה אירוע אחר?
9: רק סקאלי.
8: אירוע בוטיק?
9: רק אירועי בוטיק.
10: סקאלי אירועים, רופטופ ואולם חדשני, חינה בר מצווה, ימי הולדת וכנסים. ההסתדרות 236 חיפה.
11: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים מיוחננוף.
12: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש. קניון אטליט.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
15: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבו חצירה מביאים את הטעם ישר עליכם עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבו חצירה, חרושת 4, קריית ביאליק.

0: חמש.
1: 8:47 חזרתם אלינו, תוכנית הבוקר, יום חמישי בשבוע, שעה שנייה, ואנחנו בפעם האחרונה עם סוכנות הרכב סלקט קאר. שאלנו מכם, שאלנו אתכם מקודם שאלה, והזוכה שלנו הוא דיוויד סדיקוב. דיוויד סדיקוב, כתב לנו שהאור של צד ימין ברכב גבוה יותר מאשר צד שמאל, בגלל שצד שמאל נמוך כדי לא לסנוור נהגים, וצד ימין כמובן כדי להעיר מדרכות, כביש, שתמורים, דיוויד, אתה זוכה ולוקח מאיתנו את מצלמת הדרך בשווי 1,200 שקלים, האחרונה שלנו השבוע, מתנת סלקט קאר, ועכשיו בסלקט קאר. תושבי הצפון, שימו לב, יש לכם את ההצעה המשתלמת ביותר בישראל, עם התחייבות להחזרים חודשיים מהנמוכים במדינה. אם אתם רוצים לשמוע עוד על הדרך הקלה לרכב חדש, עד 100% מימון על רכבים מסחריים, 100% חשמליים, עם מטווח נסיעה של כמעט עד 800 קילומטר, כנסו לסלקט קאר שנמצאים באקו, הפלדה 34 או בכוכבית 2554. תשמעו, תתרשמו, ואם לפני שהגעתם לסוכנות בא לכם לראות, אז פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק וגם אתר האינטרנט של סלקט קאר. נגיד תודה רבה לסלקט קאר על שבוע מדהים שהם פיתקו אתכם המאזינים שלנו. ואחלה תשובה, אני לא ידעתי אותה. אני לפעמים סתם גם שם אורות גבוהים בשביל הפאן, סתם זה לא. יאללה מור, תקרא לי מאמי, עוד מעט נסגור את השעה.

8:52, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר. וואו, עם מה נסגור את השעה? עם רועי אדם, ואבי התחול החדש והמעולה שלו. אז חדשות, השעה 9 מישראל היום, ואנחנו מיד חוזרים לשעה נוספת. אני רוצה להקדיש את השיר הזה, למרות שהוא אמר לי לא להגיד שהוא הגיע לארץ, אבל הוא הגיע לארץ. וכל כך התגעגעתי אליו. שבתאי מזרחי, בוקר טוב מותק, חברים של שבתאי. תגידו לו שחשפתי אותו, שאתם יודעים שהוא הגיע לארץ לביקור. יאללה, חדשות חוזרים, נופר גאון של לבני דניאל ציוני, היידי.

0: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
1: ובעשר,
0: דודו אזולאי. קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
2: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי בחמישה שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
6: כזה דבר עוד לא היה כאן. בקרוב בטירת קרמל, K-Electric Mobility, מעבדת תיקונים, מכירת אופניים, קורקינטים חשמליים, ציוד ואביזרים. K-Electric Mobility.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
8: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מרמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: נוניז, קפה מסעדה. נו? נוניז, מטבח איטלקי וגיעות ישראליות.
8: נוניז זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
10: נהדר.
8: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: הקיץ כבר כאן במייסון 17. הגיעה קולקציה ענקית של חולצות, ברמודות ובגדי ים של המותג דוסאצ'ה. מחכים לכם ברשת מייסון 17 בקריית חיים וקריית מוצקין.

עוד. בואו ליום שידורי מיוחד של 99.55 מיוחננוב חוצות המפרץ. בחמישי, מ-10 בבוקר. מסקי סמארט למונדיאל במחירים חסרי תקדים ביוחננוב חוצות המפרץ. ואנחנו נחכה לכם בעמדת השידור.

0: ניהול משכם אש.
1: 99.5. מיד אחרי החדשות.
0: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני. 99.5.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: אוקטובר השעה 9. באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לבין סעודיה. הניו יורק טיימס חושף הלילה פרטים נוספים על המתיחות בין וושינגטון לריאד. הוא מדווח כי במהלך המלחמה בחודש מרס האחרון לעג נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בפומבי ליורש העצר הסעודי בפורום השקעות במיאמי שאורגן על ידי סעודיה. שם התבטא הנשיא האמריקני בגסות כשדיבר על יורש העצר, מילים שהעדפנו שלא לשדר. ובקטר לא מאבדים תקווה כשמדובר במסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. דובר משרד החוץ של קטר, מג'ד אל-אנסארי, הודיע כי הושגה התקדמות חיובית כלשונו בדיונים העקיפים שנערכו בדוחה באשר לסוגיות הקשורות למזכר ההבנות שנחתם באסלאם אבד. לדבריו, סבב שיחות נוסף התקיים לאחר הלווייתו של המנהיג האיראני עלי חמינאי. נשיא לבנון ג'וזף אאון תוקף את המתנגדים להסכם שנחתם בין לבנון לבין ישראל. אאון אומר, תנו לנו הזדמנות לנסות. אם זה ילך, אז ילך, ואם לא, זה לא ילך, אז שיפול מעצמו. שהישראלים יפילו את זה, ולא אנחנו. 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, יום של מחאות ואירועי זיכרון ברחבי המדינה. אירועי יום האלף של מועצת אוקטובר יצאו לדרך ב-6:29 הבוקר עם פתיחתם של למעלה מ-70 מוקדי זיכרון ומחאה ברחבי הארץ, מקריית שמונה ועד אילת, ובהשתתפות משפחות שכולות, משפחות חטופים, שורדי הטבח, שורדי שבי, מילואימניקים ועשרות אלפי אזרחים. ב-10 בבוקר קוראים במועצת אוקטובר לקיים דקת עצירה. שגריר ישראל באום דני דנון נאם בעצרת הכללית של האום במסגרת הדיון על האסטרטגיה הגלובלית למאבק בטרור. במהלך נאומו התייחס דנון לציון 1,000 ימים לשבעה באוקטובר. הוא תקף את אונרה וקרא למדינות החברות להקשיב לקורבנות הטרור ולהתייצב באופן חד משמעי נגד ארגוני הטרור. בין השאר אמר דנון, 1,000 ימים אחרי טבח 7 באוקטובר, העולם חייב להקשיב לקורבנות הטרור ולמדינה שנלחמת בטרור יום ולילה. לאף מחבל לא מגיע תג של האום, מזכורת של האום או סיפור כיסוי של האום. עכשיו את תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: לאחר התפזרות העננות הבוקר יעשה נאה בערים ובפנים הארץ, תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. מחר, דומה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית

0: מתחפש לבציוני.
1: אם יש לי כאב ראש, נופה גם עשתה לי סחרחורת. אנחנו יוצאים לדרך 4 דקות אחרי השעה... אחרי השעה 9, יוצאים לדרך שעה שלישית ואחרונה יום חמישי בשבוע. נופה ארגון שלו, המסחררת בהפקה. דניאל ציוני, המסוחרר באולפן. ויאללה, יצאנו לדרך.

0: סיפרתי לכם רבותיי, 7 דקות אחרי השעה 9. מהיום לא רק דניאל ציוני שדרן, שורד דבר.
1: שורד דבר, אהבתי את זה.
0: אני שורד דבר.
1: לא ממש שרדת.
0: שרדתי 17 יום.
1: ופינית את מקומך.
0: 17 יום, בוא נראה אותך עושה יום.
1: אני מראש יודעת.
0: שמה?
1: אני מראש יודעת שאני לא בנויה לג'ייף הזה, רק מה זה שאתה סיפרת לי ששמעת של נחש.
0: מה זה נחש? את קמה בבוקר עם נשיכות של
1: חולדות. או ברבים, או שהיו לוקחים אתכם לטסטות באמצע הג'ונגל, ואתה צריך לעבור בין העלים ובין...
0: אז מאמי?
1: שומע שם, כבר הייתי א' מתעלפת, שלום לתואר, רחמנה ניצלן הלך עליי.
0: אז לא שרדתי עד הסוף, שרדתי 17 יום, זה יפה?
1: האמת שכן.
0: זה מכובד?
1: זה 17 יום יותר ממה שהייתי מסוגלת.
0: זה 17 דקות ממה שחשבתי שאני יכולה לעשות בחיים. סבבה? בחיים לא ציפיתי.
1: אני תמיד אזכור את הקטע האיקוני שראינו את ההקרנה של הפרק בכורה, ודליאל רק בגלל הנעליים כמעט תובע.
0: נכון. אז לא רק שורד, אלא גם איש חדשות. אז כן, ערוץ 16 החדש שקם בעזרת השם. אז אני עכשיו הולך לעשות תרבות ובידור, אז לופר ככה עוזרת לי, עושה לי סחרחורות, עוזרת לי באמת.
1: מה זה סחרחורות? הרגע אמרת, וואי, הפכת את זה להישמע פשוט יותר.
0: כן, הקללת לי. אז למרות שהצעתי לנופר שאני אשלם לה.
1: אני אגיד לכם מה, פשוט דניאל חמוד, מתוק ונסיך.
0: רגיל להיות טלנט.
1: רגיל שכשהוא עושה, כן, טלנט, טלנט אייליסט שלי, והוא רגיל שכשהוא נכנס לכאן, לאולפן, להקליט ספיישנים עם זמרים, הכל כבר מגיע עבורו מוגש על צלחת זהב.
0: נכון. נכון.
1: חוץ מי לעשות לו אווירון,
0: כן,
1: לפה.
0: הכל. הכל. ואני פשוט בא עושה את הקסם שלי, את הצ'ארם שלי, ואז יוצא תוכנית מאלפת.
1: זה השילוב שלי ושלך, נכון. נרים לשנינו, שפשוט יוצא פגז.
0: אמת, אמת, חד משמעית, הנה אני אומר. אז אני הצעתי לנופר כסף. הצעתי לנופר כסף, אמרתי לנופר, אני אשאל לך תעשיית את הדברים האלה. היא לא רוצה. סבבה. יכולת לעשות כסף מהצד, והרבה. סבבה.
1: האמת שאתה דביל.
0: אני לא חוזה טלנט שם, אני יכול לאפשר לעצמי לשלם לך.
1: אתה ממש דביל, כי אתה יודע שאני הייתי עושה את זה גם בחילם.
0: אבל אני רוצה שתרוויחי מזה. אני רוצה שתרוויחי מזה.
1: כשיש לך הרבה תפוחים על העץ, אתה יכול להיות נדיב ולתת אחד, אתה צודק. עם החוזה שלך, אתה צודק.
0: בקיצור, 10 דקות אחרי השעה 9, לקראת החגיגות שלי, סבבה, אנחנו נעשה לי חגיגות תפקיד חדש.
1: אוקיי.
0: אוקיי, אנחנו עם אפינס פרופשיונלס. אנחנו בפינס פרופשיונלס, העולם שלם לאביזרי מסיבה, כל הפרטים בהמשך הולכים להיות לכם כאן 100 שקלים למימוש בפינס פרופשיונלס במהלך השעה. מי, מה, מו, איך, כמה ולמה? כל הפרטים בהמשך, אבל שתדעו שהם צמודים לקאזה, בחוצות המפרץ, הפינס פרופשיונלס. לא משנה מה אתם חוגגים, תיכנסו לשם. איזה חיבור, איזה קישור.
1: חד משמעי.
0: אה?

0: הדעת שמסתובבים בינינו אפסים.
1: כן, אני יודעת. א', כן,
0: מסתובבים בינינו אפסים, שכשהם קיבלו ממני הודעה ביום ראשון וראו את השם דניאל ציוני על המסך. לא, נו. עבר יום שני, עבר יום שלישי, אני כבר שכחתי שהייתי צריך משהו ושלחתי את ההודעה, סבבה? עבר יום שלישי, עבר יום רביעי, הגיע יום חמישי, נזכרו לענות.
1: בטח כבר לא רלוונטי.
0: לא רלוונטי, חיים. אתה, אני, אתה,
1: והם עברו כבר מסיבת סיום ללא חברים, נכון? ללא משתתפים.
0: ממי, הדרכה זריזה בלי קהל. וואו. על מה את מדברת?
1: יותר משפיל מלהיות מודח במגלצ'ה.
0: לא. הייתה השפלה אחת בבית האח הגדול השנה הזאת, וזה היה בן אוזלבו, בתוך אוטובוס.
1: בתוך אוטובוס פרד בתחנה.
0: באמצע שום מקום. זאת הייתה השפלה. זאת הייתה השפלה. כן. השפלה קשה מאוד.
1: לא תיקפת.
0: כן, אבל חיים. מי שלא עונה לי בראשון ונזכר בחמישי, טוב עכשיו הזכרת לי שאני עצבני, ואתה ממש הולך להיכנס עכשיו לחסומים. ברור. ממש. אפינס פרופשיונלס בחוצות המפרץ צמוד לקאז, עולם שלם לאביזרי מסיבה, חוגגים יום הולדת, לא חוגגים לפני שנכנסים לאפינס פרופשיונלס. מציעים ניסויים, לא קוראים ברך לפני שנכנסים לאפינס פרופשיונלס. ברית מילה, לא חותכים לפני שנכנסים לאפינס פרופשיונלס. יום ניסויים, לא חוגגים לפני שנכנסים לאפינס פרופשיונלס. עכשיו לנו, יש כאן 100 שקלים לתת לכם למימוש. איפה נופר? באפינס פרופשיונלס. איך אתם עושים את זה? מה, איך אתם זוכים בכל הטוב הזה? שולחים לנו עכשיו ל-0529-59-49-59 אם אתם מכירים מישהו או מישהי או מישהם, סבבה? שחוגגים יום הולדת בשבוע הקרוב. אתם מכירים, אתם זוכים ולוקחים מאיתנו 100 שקלים למימוש בחנות הכי מאלפת שיש, עולם שלם לאביזרי מסיבה שנמצאים בחוצות המפרץ צמוד לקאזה, כי לפני כל שמחה נכנסים ומצטיידים. אז יאללה קדימה, אם אתם מכירים מישהו או מישהי שחוגגים יום הולדת בשבוע הקרוב, תשלחו לנו ל-0529-59-49-59 ואולי תיקחו מאיתנו 100 שקלים למימוש באפינס פרופשיונל.
2: עכשיו ב-99

0: את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
1: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
2: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום. לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
3: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: רוצים אייפון 17 פרו מקס? כנסו לטיק טוק ותגיעו למייסון 17. שימו פתק ותיכנסו להגרלה. כל משתתף זוכה בשרשרת בשווי 120 שקלים. מייסון 17, משכנות אומנים, קריית מוצקין.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
7: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
6: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ. רעבים, שיפודי ליאו חיפה, קריית ביאליק. עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק. בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוראו ב-6 שקלים ו-90 בלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליב רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
10: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור.
11: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.

0: צריך אהבה רבותיי, אהבה יורסת. אל תאהבו, לא להתחייב, אין צריך להתחייב. תהנו מהחיים.
1: שפועיות בקטע הזה של כן, תתחייב.
0: רחלי, רחלי חבר עובדיה, אני צודק או לא?
2: גם צודק לגמרי.
0: תודה רבה.
1: גם בזוגיות נהנים מהחיים.
0: די. די. כל מערכות היחסים הפכו אותי לבן אדם משוגע, כמעט הלכתי להתאשפז בגאה, מספיק. בגאה זה שאלה על זה, נכון?
1: זה בעיה שלך בבחירת ה...
0: נכון, הגורמים. כן? בבחירת הגורמים. 9:29, אפרופו משוגעים, אפרופו משוגעים, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר, שזה לא יראה לי במצלמה. אתם על 99.5 תוכנית הבוקר, פאוור קאפל, פאוור קאפל, הזוג המנצח דאז, התוכנית שינתה את שמה, בהובלת רון שחר. החתיך!
1: וואי, דניאל, איך התגעגעתי לראות אותו על המסך.
0: וואו!
1: הוא מנחה כזה טוב. הוא מנחה כזה טוב.
0: ברור. הוא גם נראה כזה טוב. והוא מדבר כזה טוב. והוא מתלבש כזה טוב. וגם אני רוצה להגיד לך משהו, הוא גם נראה מריח כזה טוב.
1: לא הרחנו.
0: אמרתי נראה. אמרתי נראה. בקיצור, לא על זה באנו לדבר כאן. נופר, אני רציתי לדבר על זוג שבאמת, באמת גורם לי להתהפך על ה... באמת, גורם לבטן שלי להתהפך עוד כשאני רואה אתם ברשתות החברתיות.
1: זהו, בדיוק, באתי להגיד, תהיה הוגן ותגיד שמאז ומתמיד הם...
0: אני?
1: אתה בעל שלידה קלה עבורם.
0: אין הוגן ממני.
1: אין הוגן.
0: אין הוגן ממני.
1: שקיפות. שקיפות זה אנחנו.
0: שקיפות זה אני. שיר טרן, את מהיום הראשון שלך מדי וואן ברשת החברתית, טיק טוק, אני לא יכול לראות אותך. לא יכול לשמוע אותך. וכי למה? היא רק מתלוננת, רק מחפשת. בחיים לא ראיתי אותה אומרת משהו טוב. היא כל הזמן מחפשת דברים להתעלות, להתעלות עליהם בשביל האייטם. מזכיר מישהו, אני יודע. מזכיר מישהו,
1: לא דווקא, לא הייתי אומרת את זה, כי זה לא אותו דבר. אתה, לא, אתה אף פעם לא מגיע ממקום של התמשכנות.
0: יפה, זאת הנקודה. אם את רוצה לעשות רעש, תגידי, וואלה, אני עושה רעש. אבל היא כל הזמן מתמסכנת. עודי הפינטו ואליאור סופר, זוג שאני מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב, עודי החברה מאוד מאוד מאוד טובה שלי, היא סיפרה שאליאור לא עושה כלים! ומי ישר הייתה הראשונה לקפוץ הראשונה לקפוץ נופר?
1: שיר.
0: תסבירי.
1: היא אמרה שזה לא הגיוני, שמה זה הדבר הזה, מה הוא שייך, למה, נראה, אל תפוס אותי במילים, כן? ראיתי קטע קצר בטיק טוק.
0: ישר הראשונה,
1: קופצת על זה שזה לא בסדר, ושהחלוקה צריכה להיות שוויונית.
0: וזה שאלת עושה כלים, אלעד הבן זאת שלה.
1: מה הבעיה לעשות כביסה, ומה הבעיה לעשות כלים, ומה הבעיה גם לעזור לבשל, ומה הבעיה לנקות, ומה הבעיה לסדר. האמת, אתה לא תאהב את מה שאני אומרת, כן, אבל אני מסכימה איתם בקטע הזה.
0: אבל נופר...
1: אני מסכימה איתם בקטע הזה, בעלך לא צריך להיות שייך, רק חסר תביא לו כס מלכות.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, אני גדלתי בבית, סבבה, אני גדלתי בבית, שאבא שלי לצורך העניין מבשל, כי אמא שלי לא מבשלת, אז אמא שלי מנקה. ואבא שלי מכניס מכונה, ואמא שלי מקפלת. ויש חלוקה שהיא שווה כזאת.
1: ואמר, יופי, יש חלוקה, יש דברים שאחד יודע לעשות יותר טוב והשני, אבל זה לא שלא עושים.
0: אבל...
1: זה לא שעכשיו שאומר, תהיה, אמא שלך תהיה שבוע, שבועיים בחול, אבא שלך לא יפעיל מכונת כביסה, לא יהיה לכם בגדים.
0: אז אני רוצה, לספר, אז אני רוצה לסיים, אבל אבא שלי גדל במקום, אבא שלי עושה את זה, אבא שלי עושה גם וגם, אבל אבא שלי גדל במקום, בסבתא שלי וסבא שלי, סבתא שלי הייתה עושה הכל, הכל, וסבא שלי הוא היה איש עבודה. היה יוצא, כי זה היה פעם, פעם, פעם, פעם, פעם.
1: סבבה, דניאל, שוב, זה פעם, פעם, שהגבר היה יוצא ומפרנס, אז האישה הייתה נשארת בבית, ועושה את כל מטלות הבית. עם כל הכבוד, בתור אישה, אני לא אצא ואני אעבוד יום עבודה שלם 9 שעות, ואז אני אחזור וגם יהיה איזה שפחה בבית, במרכאות.
0: אבל אף אחד לא שפחה. אף אחד לא שפחה.
1: אני לבד, לבשל, לנקות, לסדר, לטפל בילדה, לטפל בדברים. דניאל, נו די בחיית, כשאת מתחילה את המערכת יחסים ואת מתחילה אותה בנקודת מוצא כזאת, את מכשירה את זה שבהמשך זה רק אולי יחמיר או יישאר אותו דבר, מה שאומר שכשיבואו ילדים ואת תצטרכי הכל ליפול עליי.
0: נכון, אבל זה היופי, לראות שני זוגות, סבבה? ושני דרכים לחיות את החיים. היא חיה את החיים ככה ועובד לה, והזוג הזה חיה את החיים ככה ועובד להם. לא צריך לתקוף זוג בגלל ש... וישיר את הרנקופת ואומרת, מה? אלעד עושה כלים? זה הופך אותו לפחות גבר? לא! אף אחד לא אמר שגבר שעושה כלים זה הופך אותו לפחות גבר, ואף אחד גם לא אמר שגבר שלא עושה כלים זה הופך אותו לשייך. זה פשוט שתי דרכים לחיות את החיים. את רואה זוג שחיה את החיים בצורה כזאת, ואת רואה זוג שחיה את החיים בצורה כזאת, וזה בסדר, כי מה שמתאים להם, מתאים להם, ומה שמתאים להודיה ולבעלה במושב אלמה, מתאים להם במושב אלמה, וכל אחד איפה שהוא גדל, וכל אחד איפה שהוא התחנך, וכנראה זה מה שאלי הוראה בבית, וזה בסדר, זה לא עושה את זה לא בסדר, ולהגיע למקום ולשיח של, אנחנו בשנת 2026, נשים יכולות לעשות הכל, אישה לא צריכה... די עם השיח הזה! נכון, נשים יכולות לעשות הכל, נכון, ואני לא אומר שאני האחרון שיגיד את זה, שנשים מקומן במטבח, כי אני לא ראיתי מודל של אישה במטבח, בסדר? אני ראיתי מודל של אישה קרייריסטית, אבל אישה קרייריסטית שגם נמצאת בבית ועושה את המטלות שהיא צריכה לעשות בשילוב!
1: בשילוב! בשילוב.
0: שנייה, אבל, אף אחד לא אמר שאודיה פינטו נשארת בבית ואומרת
1: לו, אבל שוב, תראה את הוויכוח. אודיה מנסה לייצר שכאילו זה הדבר הנכון. תני לגבר שלך להרגיש מלך. תני לגבר שלך להיות המלך.
0: היא גדלה ככה. מי אתם שתגידו לו שזה לא בסדר? היא, לך זה מתאים.
1: אני לא אומרת, סבבה, אין בעיה שזה יתאים לך, תעשי מה שאת רוצה עם הבן זוג שלך ועם בעלך בבית. אבל את משפיענית רשת ואת אמורה להשפיע על הסביבה לחיוב. זה לא חיוב בעיניי.
0: נופר.
1: לבוא ולהתווכח על זה, או לנסות לצייר את זה שאלעד עושה כלים אז הוא פחות גבר. לא, ושתיתן, אני לא אוהבת את שיר ואת אלעד בדיוק כמוך, אוקיי? משהו שם מרגיש לי פייק לחלוטין בציוות הזה.
0: כשנסגור את המיקרופון נגיד לך מה פייק, אבל...
1: לא משנה, משהו שם מרגיש לי פייק לחלוטין, ומרגיש לי שזה שהם מייצרים יש להם חשבון ביחד, והם יודעים שזה הפרנסה והקריירה של שניהם.
0: זה הפייק בעיניי.
1: הם מתחזיקים את הזוגיות הזאת בכוח כדי לשמר את זה.
0: עכשיו, עוד משהו, אורי בעיניי, אפרופו מתמסכנת, אורי בעיניי שהוא בן אדם כזה טוב. הוא בן אדם באמת כזה טוב, הוא לא בן אדם של ריב, של מדון, של צהוב, הוא לא מחפש את המקומות האלו, הוא לא בא ממשפחה כזאת בכלל. שירת הרני יושבת לה ככה, חשופה כולה עם בגדם קטן קטן קטן על שפת הברכה, והוא בא ואומר, שיר בא יושבת ומשתזפת עם כל איבריה, והוא באמת ניסה להסביר את עצמו בצורה שהיא טובה. אנחנו מדברים פה על בן אדם שהוא אולד סקול, הוא מפעם.
1: לא, נכון, הוא ניסה לייצר את זה כאילו כל הכבוד לה, כן, שיש לה את האומץ לעשות את
0: יפה.
1: זה. אגב, בהמשך השיחה בפרק, בת הזוג שלו, אשתו, הראתה שזה כאילו... הצליחה לחדד את הנקודה שלו בטסטות.
0: הוא ניסה להסביר.
1: כי היא סיפרה שהיא בעצמה, והיא כאילו, אתה יודע, היא נראית סבבה, היא יפה, יש לה גוף, היא רזה, היא לא עכשיו מלאה. היא הסבירה שהיא בעצמה מעדיפה להתכסות ולשים בגד ים שלם, כי היא גם לא מרגישה נוח בגוף שלה.
0: אורי...
1: ואיזה יופי ששיר מרגישה נוח בגוף שלה, כדי להסתובב ככה.
0: אז אורי בנה יצא לברך. באמת, בא לברך.
1: יצא מקלל. לא, אבל הנה, זה בדיוק מה שאמרת, ההתמסכנות. היא עכשיו הולכת נתלת על זה.
0: שיר תרן אתמול עלתה סרטון. והוציא אותו מקלל, מעניין אותי אדון אורי בנאי, אם הייתה אישה רזה יושבת ומשתזפת, אתה היית בדיוק כמו מתתמורת אותו דבר. לא! היא החתיכת אבלה! הבן אדם ניסה לבוא ולהרים לך ולהגיד, וואלה, כל הכבוד שאת מרגישה בנוח, ולשם שינוי עושה משהו עם הפלטפורמה שקיבלת, להראות שזה בסדר, שאת לא חייבת להיות רזה, ואת לא חייבת להיות דחלילית, או לא חייבת להיות מקל, כדי באמת לשבת, להשתזף, ולהרגיש בביטחון על שפת הבריכה, או בתוך הים, עם קהל של אנשים ועם מצלמות עלייך, ושם הוא ניסה להעביר את הנקודה, והגברת הזאת מתמסכנת, אז חיים שלי, אם את באה לדבר על כמה את אישה עוצמתית, וכמה את באה באמת להשפיע ולהראות לבנות שזה בסדר, אז לא, חיים שלי, אם את עדיין רועדת ממילה כזאת קטנה, אז כאב הבטן שלך הוא גדול ממה שחשבנו. אסטרו.

0: מדגן גרעין מעפולה, כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מדגן גרעין מעפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה. בנהריה קריית אתא תל חנן וחלוצי התעשייה.
1: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026 רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
2: רעבים? בשווארמה אבוחצירא פתוחים עד 7, מקבלים סיבוס, וולד וטנביס. מבצע החופש הגדול החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4, קריית ביאליק.
3: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5, מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: יום ניסויים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
6: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
7: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה לכלל פעילות העמותה.
8: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים.
9: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מרמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
10: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
11: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון מגדל העמק, לא עוד אירוע, הצגה, אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה, הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק, פרטים בפייסבוק.

היי, חגיגה. 9:46, אתם על תוכנית... אתם על תוכנית הבוקר, 99.5, ולנו יש זוכה. אנחנו עם Happiness Professionals, ושאלנו אתכם אם אתם מכירים מישהו שחוגג יום הולדת בשבוע הקרוב, אז מזל טוב. רגע, איך קוראים לך? שנייה. שילי, נויה בארי וארי הלב כתוב פה. סבבה, היא כתבה שהבת שלה חוגגת גיל 5 מחר בדיוק, והיא עושה לה גם יום הולדת בסגנון קיי-פופ. אז מזל טוב חיים שלי, את זוכה ב-100 שקלים למימוש בהפינס פרופשיונלס בחוצות המפרץ, צמוד לקאזה, העולם שלם לאביזרי מסיבה, כי לפני כל שמחה נכנסים ומצטיידים. אז מזל טוב חיים שלי, תתפנקו ו... ותהנו, ובינתיים אנחנו נמשיך, עם מה נמשיך? עם אושר כהן, היידה.

טוב, מפה לשם 52 דקות, אחרי השעה 9 אנחנו חותמים, סוגרים ונועלים את מהדורת יום חמישי בשבוע. נגיד לכם תודה רבה, אנחנו נהיה כאן ביום ראשון, אותה שעה, אותו המקום, 7 בבוקר. היום אני סופר מתרגש, כי סוף סוף אחרי 3 חודשים שלא ראיתי את החברה הכי טובה שלי, אני הולך לראות אותה, גל רובין! הולך להיות לנו דייט מטורף היום בערב לי ולגלגול. אני אמסור את כל האהבה שלכם ששלחתם בוואטסאפ, אל תדאגו. אבל לפני כן אני מגיע לפסטיבל הבירה בנשר, להנחות את האירוע הכי מטורף שהולך להיות בנשר היום, אז תגיעו גם לשם, הולך להיות משוגע. נופר גאון שלו הייתה בהפקה, אני דניאל ציוני, מיד אחרי דודו אזולאי. החלטתי שנסגור עם שרין, כי בא לי עליה. יאללה, שיהיה לנו שבת שלום, סופש מהלב, אנרגיות סי! כמו שאני אוהב להגיד, אנרגיות של טליבן, פינת לא משנה. יאללה!

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בשביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה
3: לכלל פעילות העמותה.
5: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות. מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף. חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבו חצרה מביאים את הטעם ישר עליכם, עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבו חצרה, חרושת ארבע, קריית ביאליק. פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
6: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
5: סניפים חניתה, זי וטירת כרמל, בחשרות בדץ. עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
6: עדיף ליפ.
5: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו

0: שש.
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: בוקר טוב, השעה 10, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. בקטר, לא מאבדים תקווה כשמדובר במסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. דובר משרד החוץ של קטר, מג'ד אל-אנסארי, הודיע כי הושגה התקדמות חיובית כראשונו בדיונים העקיפים שנערכו בדוחה באשר לסוגיות הקשורות למזכר ההבנות שנחתם באסלאמבד. לדבריו, סבב שיחות נוסף התקיים לאחר הלווייתו של המנהיג האיראני, עלי חמינאי. נשיא לבנון ג'וזף אאון תוקף את המתנגדים להסכם שנחתם בין לבנון לבין ישראל. הוא אומר, תנו לנו הזדמנות לנסות. אם זה ילך, אז זה ילך, ואם זה לא ילך, אז שיפול מעצמו. שהישראלים יפילו את זה, ולא אנחנו. כך נשיא לבנון. 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, יום של מחאות ואירועי זיכרון. אירועי יום האלף של מועצת אוקטובר יצאו לדרך ב-6:29 הבוקר, עם פתיחתם של למעלה מ-70 מוקדי זיכרון ומחאה ברחבי הארץ, מקריית שמונה ועד אילת, ובהשתתפות משפחות שכולות, משפחות חטופים, שורדי הטבח, שורדי שבי, מילואימניקים ועשרות אלפי אזרחים. בשעה הזו קוראים במועצת אוקטובר לקיים דקת עצירה. 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, ודומה שהשיח הציבורי בישראל רק מתדרדר והולך. השר עמיחי אליהו תוקף ברעיון בגלי צהל הבוקר את ראש צוות המסע ומתן לשעבר ניצן אלון. הוא אומר, אנשים נחטפו ונרצחו בגלל ניצן אלון. הדברים מגיעים לאחר שאלון טען אתמול כי הקבינט והדרג המדיני דחו עסקאות מוקדמות להשבת החטופים והעדיפו הסכם חלקי כדי לאפשר את המשך הלחימה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: פרטנר בהזדמנות מתוארת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשבו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: חם מאוד גם היום בחוץ, קיץ של ממש לאחר התפזרות עננות הבוקר, נעשה נאה בערים ובפנים הארץ, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה, מחר דומה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: נו מה? שלום לכם, יום חמישי, איזה כיף שאתם כאן חברים. ה-12 אנחנו ביחד עם אחלה מוזיקה, שירים חדשים, דברים מעניינים. נהיה עם נטלי רותם גם.
1: 95
0: אבל קודם כל מושיק אפיה. וזו היד שלך מתוך ההופעה במנורה.

ליסה ליסה, ישי לוי. השיר הזה דרך אגב מאוד מוכר בעולם, הסיבה שהוא היה אחד מהפרקים הכי דרמטיים של פאודה, וזה עשה אותי מאושר. אמרתי כל העולם נשמע ליסה ליסה, סתם שתדעו. עכשיו הנה ראובן המלאך יחד עם מדורה בלב, סינגל חדש שלו.

0: נעבור. לאחת והיחידה שנמצאת ביוחננוף, שם יש חגיגת מחירות של מולר. שלום לך נטלי רותם.
1: שלום, שלום דודו, כמו שאתה תמיד, מה שנקרא, לא טועה, צודק לגמרי. חגיגת מחירות במולר כאן ביוחננוף חוצות המפרץ. תשמע, קודם כל יום חמישי, אנחנו יודעים שזה יום הקניות המסורתי של רוב העם, וזה הזמן להגיע, אבל פה היום, במיוחד כאן, יש חגיגה של מחירים באמת חסרי תקדים. יש פה מחלקה שלמה שכל המחלקה היא 50% הנחה על המון המון מוצרים. זאת אומרת, זה לבוא ולטייל במחלקה הזאת ולקחת, ויש גם מי חוברי ניקוי ואוכל יבש ושימורים וכל כך הרבה דברים שאנחנו צריכים. אני רואה גם מה יש שם, חיתולים וניקוי בקיצור, מחלקה שלמה שהמוצרים עד 50% הנחה, ובלי קשר שיש כאן מבחר ושפע. וכל פעם שאני מגיעה לכאן לסופר, אז אני באמת נדהמת כמה שהוא נקי ומסודר, וכמה שמקפידים, וכמה שהתצוגה מרשימה באמת. ועזוב את זה שגם ככה חוצות המפרט זה אחלה מקום לעשות בו קניות, כי יש בו חנייה בשפע. אני אישית, אני לא יודעת מה איתך, אבל אני הגעתי כבר עם עגלה, ואני מתחילה למלא את הקניות שלי לסופה שזה ולשבוע הקרוב, ממש כאן, ממש היום, כי זה הזמן. עכשיו תשמעו, כשאנחנו מורים חגיגה של מחירים של מולר, מוצרי מולר, אז אני מדברת על כל מה שצריך גם לקיץ מושלם וגם מגיע הזמן לחדש. זה יכול להיות מזגנים, יש מבצעים על מזגן נגיד 2.5 כוח סוס ב-1,999 שקלים, זאת אומרת פחות מ-2,000 שקלים, ויש לכם מזגן 2.5 כוח סוס. אם אנחנו הולכים על מזגן של 1 כוח סוס, גם המחיר קטן קטן, 599 שקלים. ולא נדבר על המסקים, נדבר על המסקים. בוודאי, כי אנחנו בתקופת מונדיאל, ואנחנו בתקופה של קיץ, וילדים בחופש, ואנחנו צריכים את המסך החדש שלנו, וגם פה יש מבצעים באמת חסרי תקדים. למשל, יש לנו מסך סמארט 50 אינץ' 799 שקלים, או 50 אינץ', סליחה, 50 אינץ', 799 שקלים, 70 אינץ', שימו לב, 1,299 שקלים. ועוד לא דיברנו על מוצרי נינג'ה, נינג'ה ברד, והמכונת גלידה האולטימטיבית והאהובה של נינג'ה, ועוד ועוד. בקיצור, אפשר לרוץ פה על המחירים עד מחר, אבל עדיף שתניעו, תגיעו ותראו בעצמכם, ותמלאו את העגלה שלכם יחד איתנו. אנחנו פה בחגיגת מחירות, כמובן יוחננוב, הסניף, הסניף של יוחננוב כאן בחוצות המפרץ, חגיגת מחירים של מולר, ואנחנו, הנה, עדי כאן עוד הולך להדכן לנו עוד הרבה מבצעים כדי שאתם תשמעו ותדעו. אבל אני אומרת, המלצה חמה, בואו, כי אתם תראו לבד ואתם תבינו כמה כיף לעשות פה קניות. אנחנו כאן מחכים לכם, יום שידורי מיוחד עד 19:00, אנחנו מחכים לכם, ונתראה, אני בטוחה שעוד נתראה.
0: תודה רבה, יקירתי, אנחנו נחזור אלייך עוד מעט. אל תלכי לשום מקום, רק תבדקי לי שם בסופר אם נשאר קצת הפרסקים, בעלי הפרסק, לא יודע למה. יאללה, בוא נמשיך עם זה. Thank you.

0: ב-99.5
1: חמש
0: דודו אזולאי
2: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין
3: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ ב5 שקלים. 750 מיליליטר סילית בנגלס לה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
4: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית
4: לכלל פעילות העמותה.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
14: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
15: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
16: ברור, אדיר אירועים.
15: זה אירוע קטן.
17: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
18: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
19: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: 99.5
20: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
21: כמו מה? תוצאות? משחקים?
20: כן.
21: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
20: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
18: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
22: ולאורך כל המונדיאל.
23: בחסות

אייל גולן, פשע לאהוב אותך. איי, איי, מאייל גולן נעבור לשיר שאני גם מאוד אוהב את האיש ששר אותו, עידן עמדי. עכשיו כולם אומרים.

0: יפה.
1: זה חם, זה חם, זה חם.
0: בואו נחזור לנטלי רותם שנמצאת ביוחננוף. שם יש חגיגת מחירות של מולר על המסקים, על הכל. ואם זה זמן טוב לקנות מסקים, זה עכשיו במונדיאל. שלום נטלי.
2: כן, דודו, לגמרי, אבל לא רק מסקים, באמת. קודם כל יום חמישי יום הקניות, וזה הזמן, אנחנו רואים את האנשים מגיעים לכאן, ממלאים עגלות ובצדק, אבל, ואמרת לכון, אנחנו בחגיגת מחירות של מולר ביוחננוף, כאן בסניף חוצות המפרץ, הסניף הגדול, המרווח, הנעים הזה, וכמה כיף לעשות פה קניות שגם יש חניה בשפע, ובכלל יש פה מתחם לבלות בו, שזה מוסיף את כל החוויה לחוויה לחוויה. אבל, תשמע, אנחנו חוגגים כאן, אנחנו נמצאים כאן היום, כי יש להם באמת מתחם שלם של 50% הנחה, ועל המון המון מוצרים, בנוסף למוצרים של מולר שאפשר למצוא כאן במחירים אטרקטיביים, עד כדי כך שכבר עכשיו, שים לב דודו, אנחנו 10:37 בבוקר, כן? כבר עכשיו, עדי המנהל כאן כבר התקן אותי שכמה מהמוצרים עזלו במלאי, עד כדי כך. זה כשהמאזינים שלנו חכמים ויודעים להקשיב ולהגיע אלינו לעשות פה תקניות כמו שאנחנו ממליצים. אז אנחנו, כמו שאמרנו, יוחננוף, חוזות המפרט, זה המקום, והנה כמה מהמוצרים ששווה לכם לשמוע על המחירים שלהם, שאולי אולי תחשבו פעמיים איפה לקנות תקניות שלכם היום, כי על הדרך, חוץ ממזון, אתם יכולים לצאת כאן עם מוצרי חשמל במחירים באמת באמת מטורפים. למשל, מכונת הגלידה של נינג'ה, ב-699 שקלים. יש כאן, אם אנחנו מדברים על מולר, כי אמרנו מולר מלכתחילה, אז יש כאן קודם כל מסכים נהדרים, מסך סמארט 70 אינץ' ב-1299 שקלים, מסך סמארט 50 אינץ' ב-799 שקלים, מזגן אחד כוח סוס, תמצאו של מולר, ב-599 שקלים. מזגן 1.25 כוח סוס 699 שקלים, שני כוח סוס ב-1290 שקלים. כמו שאמרנו, גם מוצרי הנינג'ה מחכים לכם כאן, סיר טיגון ללא שמן ב-399 שקלים. יש עוד מבצעים מיוחדים כמו פח פדל 60 ליטר ב-599 שקלים, עגלת תינוק סייבקס ב-3390 שקלים. באמת יש כאן מחירים חד פעמים, אז זה הזמן שלכם להגיע, בואו לחגוג איתנו פעם אחת, תעשו את הקניות פה ולא תצטערו, אולי אפילו תמצאו בית חדש לקניות שלכם. אז יוחננוב, חוצות המפרץ, עם המחירים הבאמת באמת אטרקטיביים, מעבר לכל המזון שקונים כאן גם ככה לסוף שבוע, ואיזה כיף שהכל כל כך נקי ומסודר ומרשים ומזמין, ועובדים בכל מקום. איך אני אוהבת שיש עובדים בכל פינה, ואפשר לשאול, לא צריך לחפש אי שם את המוכר או המוכרת כאן בסופר ולרוץ אחריו כדי לשאול שאלה אחת קטנה. אז זאת החוויה שכאן של מולר, של יוחננוב, עם המחירים האטרקטיביים של מולר, ואנחנו פה יום שידור מיוחד עד 7 בערב. אז אנחנו כמובן מחכים לכם, בואו לפגוש אותנו, בואו להתפנק איתנו, ובואו לעשות קניות לסוף שבוע. אנחנו כאן יחד איתכם, מחזירים אליך.
0: תודה רבה יקירתי, אנחנו נחזור אליך כמה שעה הבאה, תשארי שם, תטעי לך בין המחלקות, תעשי קניות הביתה גם.
3: עכשיו ב-99.5
1: 5
3: דודו אזולאי,
1: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין,
1: שירן גולדשטיין.

0: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
5: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית
5: לכלל פעילות העמותה.
7: הקיץ כבר כאן במייסון 17. הגיעה קולקציה ענקית של חולצות, ברמודות ובגדי ים של המותג דוסאצ'ה. מחכים לכם ברשת מייסון 17 בקריית חיים וקריית מוצקין.
8: קרייתים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים ניידים רק בסמארטקום סלולר, כולל תיקון אייפדים, מחלפת מסקים, סוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש מתחם אושר עד קריית ים.
9: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
10: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
9: סניפים חנית עזי וטירת כרמל בחשרות בדץ. רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
11: כזה דבר עוד לא היה כאן. בקרוב בטירת כרמל, K-Electric Mobility, מעבדת תיקונים, מכירת אופניים, קורקינטים חשמליים, ציוד ואביזרים. K-Electric Mobility.
12: 95.5.
13: כל מה שחם,
14: כל מה שחם אש,

איציק אלה, שלומי שבת עם המחוזת הנהדרת הזאת עכשיו. הסאונד הזה, אך ציפור זרה לקחה אותך ממני. זה מההכנות למחר.

וזהו חברים, כאן אנחנו נפרדים עד לאחרי החדשות. אחרי החדשות נקנה עוד שעה עם נטלי רותם, עם כולם. אל תלכו לשום מקום, חדשות וחוזרים.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
4: שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5.
5: חמש.
6: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
7: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל, צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. פתוחים עד 9 בערב, הפלמ"ח 44 קריית ים.
13: המונדיאל כבר כאן, לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים, שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו, הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו, נעריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
14: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
15: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס אוטו קומפרסור מתנה בהחלפת 4 צמיגים! הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים.
16: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה! אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
17: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש. קניון אטליט.
18: הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
19: BR Marine, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. BR Marine, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
8: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
12: כמו מה? תוצאות? משחקים?
8: כן.
12: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
8: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
6: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
7: ולאורך כל המונדיאל.
3: בחסות?
10: זכור.

0: בוקר טוב, השעה 11, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. בזמן שחמאס נערך למלחמה הבאה, משקם תשתיות טרור ומתכנן כיצד לפגוע במוצבי צה"ל, תושבי עוטף עזה צופים מהצד בחשש במה שנראה כמו חזרה לקונספציה הישנה, ניסיון לבדל בין חמאס לאוכלוסייה ולהעניק הטבות למי שהיו חלק אינטגרלי מטבח 7 באוקטובר ומנגנון חטיפת האזרחים והחיילים. כפי שנחשף אתמול בישראל היום, מועצת השלום תקים בשבועות הקרובים מחסות הומניטריים לאזרחי עזה כדי לקחת מחמאס את השליטה באוכלוסייה בתמיכת ישראל. בפועל מדובר במנגנון דומה לחלוקת המזון במתחמים שאותם יקריס לבסוף חמאס מבחוץ, ותושבי העוטף חוששים כי שוב ממשלת ישראל חוזרת על טעויות עבר ותשאיר אותם להתמודד עם התוכניות האכזריות של ארגון הטרור. ידיעה שמוסרת כתבתנו שירית אביטן כהן. 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, ודומה שהשיח הציבורי בישראל רק מדרדר והולך. השר עמיחי אליהו תוקף בריאיון בגלי צהל את ראש צוות המסע ומתן לשעבר ניצן אלון ואומר, אנשים נחטפו ונרצחו בגלל ניצן אלון. לבקשת חבר הכנסת גלעד קריב, ועדת החוקה עצרה הבוקר את דיוניה בחוק פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, וחבריה עמדו דקה דומייה לציון 1,000 ימים מאז טבח 7 באוקטובר. כתב אישום מזעזע הוגש נגד מנהל בית ספר ביפו, מוחמד כבוב, בגין מעשים מגונים והטרדה מינית שביצע לכאורה במשך שנים בשני מורים ובארבעה תלמידי כיתות י' ב'. יחד עמו רשמו שניים נוספים בהם אחיו בשיבוש מהלכי משפט ובהדחה בחקירה, לאחר שלפי האישום ניסו להביא לביטול התלונות. פועל נפצע באורח אנוש לאחר שמזגן נפל עליו מגובה באתר בנייה במעלה אפרים. הוא פונה במסוק להמשך טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות תאונת העבודה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת עם זמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
0: לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה בערים ובפנים הארץ. תחול ירידה קלה בטמפרטורה, והן תהיינה רגילות לעונה מחר. דומה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: דודו אזולאי.
1: גליקריה וזהבה בן ואלגולה וטריפונס ויוסי עדן ודודו אהרון וסטלס. קיסור, מה זה שהקפית מחכה לכם? שערו מחוברים יחד איתנו עד 12, אני דודו אזולאי.
0: 99.5
1: הנה ססון שאולו ואיתי לוי.

0: בין שיר לשיר, רגע, בוא נבדוק מה שלום נטשה. היא נמצאת ביוחנן אפרים, שם חגיגת המחירות של מולר, אם זה במסקים, במסגנים, אם בא לכם אולי נינג'ה ברד, לא יודע. נטשה, מה קורה שם?
1: טוב, כמו שאתה מכיר אותי, אני שרה בכל מקום שאני מגיעה אליו. אז כן, כשאני רואה מחירים טובים. אגב, כמו שאמרתי, אני כבר ממלאה פה עגלה, משהו. אני עושה את הקניות שלי כאן, זה היה לי ברור שאני אני מגיעה לכאן, אז אני עושה פה את הקניות, ובטח עם המבצעים האלה. יש פה מחלקה שלמה, דודו, שהכל 50%. ואני לא מדברת על מחלקה צנועה של, אתה יודע, טוב, הבא, מים ואיזה פרי שניים. לא, יש פה מחלקה שלמה מהניקיון ושימורים, וחומרים יבשים, ואוכל יבש, שטיות, ועניין, בקיצור, יש כאן מחלקה שלמה שרק שם להסתובב זה לוקח את החצי שעה למלא שם, אבל צריך להגיד שהמלאי מתחסל, בוא, אנחנו לא בלי סוף, ולכן שווה להניע ולהגיע כדי לא לפסס את המחירים ולא לפסס את המוצרים. חוץ מזה, בהחלט נהדר לעשות פה את הקניות לשבוע. עכשיו תראו, בוא נדבר על החגיגה של מולר, כי הם הביאו כאן מוצרים באמת במחירים חסרי תקדים. אנחנו בתקופה של מונדיאל, אנחנו בתקופה של כמובן חופש גדול, זה הזמן להתארגן על מסכים. אז קודם כל, מסך סמארט למונדיאל יש פה במחירים חסרי תקדים, מסך סמארט 70 אינץ' ב-1,299 שקלים, מסך סמארט 50 אינץ', עוד יותר, קטן במחיר, 799 שקלים. גם יש מחירי מונדיאל מנצחים על מסגנים למשל, מי שהגיע הזמן לחדש לדנדש את המסגן שלו, זה הזמן. מסגן 2.5 כוח סוס, 1,999 שקלים בלבד. מוצרי נינג'ה כמובן אהובים, מוצרי חשמל נוספים כמו מכונת קפה ב-299 שקלים, השינה מקצועית 299 שקלים, מנגל ועוד ועוד. בקיצור, אנחנו משדרים לכם כאן עד 12, ושוב, החל מ-4 ועד 7 בערב, אנחנו נהיה כאן בחגיגת המבצעים, נפגוש אתכם ונעשה את הקניות יחד איתכם, איזה כיף. מולר, חוגגים פה במחירים חסרי תקדים, יוחנן, אוף, חוצות המפרץ, יש חנייה, אווירה נהדרת, כיף גדול לפגוש אתכם פה. בואו תגידו שלום ובואו לעשות קניות, מבטיחה לכם, אתם פשוט תהנו גם עם מוצרים באמת באיכות מאוד גבוהה, גם עם מחירים חסרי תקדים, וזהו, זה כל מה שצריך כדי לעשות קנייה מושלמת, לא? דודו, חזרה אליך.
0: אם יש מישהי שמבינה בכלכלה הזאת, ואני סומך עלייך, תודה רבה נטלי, אנחנו ממשיכים מכאן לדבר הזה.

פיציריקה, יאל גולן וטריפונס. אתם יודעים מה זה פיציריקה ביוונית? אהובה שלי, לב שלי, אהבה שלי. יש הראפים ויש פיציריקה. הנה עכשיו יוסי עדן, כמו ילד.

0: dagen. Girangolsdagen.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: סוויט בר מציגים, קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ, קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה. חייבים לטעום. גולדה מאיר 3, קריית ים, מול אושר עד, להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים. מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
5: רוצה אירוע אחר?
6: רק סקאלי.
5: אירוע בוטיק?
6: רק אירועי בוטיק.
7: סקאלי אירועים, רופטופ ואולם חדשני, חינה בר מצווה, ימי הולדת וכנסים, ההסתדרות 236 חיפה.
8: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
4: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק. בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם מוגיות אוריאו ב-6 שקלים ו-90 מלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבא. פתוח עד 7 בערב.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה הטרגי של מאמן נבחרת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. אמש קונגו הודחה בצורה כואבת מהמונדיאל, לאחר שהוליכה ברוב שלבי המשחק מול אנגליה, ופתאום ספגה שני שערים לקראת סיום ההתמודדות. אך עבור מאמנה של קונגו, סבסטיאן דזאבר, הכאב הספורטיבי היה רק ההתחלה. במהלך מסיבת העיתונאים לסיכום המשחק, בישרו למאמן כי אביו הלך לעולמו, מה ששם את ההפסד הספורטיבי בפרופורציה. אם שלב הבתים היה הצלחה היסטורית של הנבחרות האפריקאיות, עם 9 עולות לשלב הנוקאוט מתוך 10 נציגות, שלב 32 האחרונות עד עכשיו נראה אחרת לחלוטין, כשמבין 5 הנציגות ששיחקו עד כה, רק אלופת אפריקה, מרוקו, הצליחה להפיל לשמינית הגמר. חוף השנהב, סנגל, דרום אפריקה וקונגו הותחו מהטורניר, כשכולן הפסידו בצורה דרמטית משערים מאוחרים. הקפטן של נבחרת האנגליה, הארי קיין, נכנס לספרי ההיסטוריה, כשעלה למקום החמישי בטבלת כובשי כל הזמנים במונדיאל. הצמד של קיין אמש העלה את מאזנו ל-13 שערים בגביע העולם, אחד יותר מפלא האגדי. עד כה 5 מפגשים נקבעו לשלב שמינית הגמר. קנדה תשחק נגד מרוקו, צרפת תפגוש את פרגוואי, ארצות הברית תשחק נגד בלגיה, ברזיל תפגוש את נורווגיה, ומקסיקו תשחק נגד אנגליה. ביומיים הקרובים תושלם תמונת שמינית הגמר באופן מלא. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: בוא נחזור לכלכלנית של הרדיו, שלום לך נטלי רותם ביוחננוב עם חגיגת המחירות של מולר.
1: שלום לדודו. טוב, אז אני אגיד לך את המסקנה הכלכלית שלי, כלכלי לקנות פה, נקודה, זה הכל. רווחי, כלכלי, משתלם, שווה, נוח, נגיש. עוד סיבות להגיע לכאן, הרבה צוות מקסים, קבלת פנים נהדרת, חנייה בשפע, מזג אוויר טוב, אחלה מתחם, עוד סיבות לא צריך, אני חושבת שאמרנו הכל. תשמעו, אז כמו שהבנתם, אנחנו נמצאים כאן יום שידורים, יום מחירות מיוחד, ביוחננוב, חוצות המפרץ. למה? כי מולר עושה כאן מבצעים חסרי תקדים על המוצרים שלה, ולא רק, אנחנו רק מצטרפים לחגיגה של מולר, ולמעשה אפשר לעשות הקניות כאן בצורה מאוד נעימה ומאוד כיפית, ובעיקר מאוד משתלמת, וזה מה שאנחנו אוהבים, שיהיה לנו משתלם בכיס בסופו של דבר. אז אני אנסה לתאר לכם, כיוון שרדיו זה לא מדיום ויזואלי, אני כן אנסה לתאר לכם מה אני רואה. אנחנו נמצאים כאן ממש בכניסה, לא תפספסו אותנו, ליד הגלידות לא תפספסו אותנו, אבל ממש כאן משמאלי יש מתחם שלם שכל המוצרים שם 50%, ויש שם באמת הכל מהכל. מה יש שם? אני רואה חום רגל מבשים וניקיון ושימורים ושתייה ומה לא, ושם זה 50%, אז בכלל שווה לפתוח שם. ואז תמשיכו ותראו את המחלקה החדשה שנפתחה רק לפני 4 חודשים. רק לפני 4 חודשים, מחלקה שלמה של מוצרי חשמל נהדרים לבית שלכם, ושם מולר עושה פה חגיגת מחירים מטורפת. למשל, המסכים, הכוכבים של הימי מחירות האלו, חד משמעית, מסך סמארט 70 אינץ' ב-1,299 שקלים, מסך סמארט 50 אינץ' תמצאו במחיר קטן, 799 שקלים. אם נמשיך גם למזגנים, כי אולי הגיע הזמן בימים המאוד מאוד חמים האלה, אז מזגן 2.5 כוח סוס תמצאו בפחות מ-2,000 שקלים, 1,999 שקלים. תרצו מזגן קטן 1 כוח סוס, גם המחיר קטן בהתאם, 599 שקלים, ועוד לא דיברנו על הנינג'ה, נינג'ה ברד, אם עוד אין לכם למה אתם מחכים, 699 שקלים. סיר טיגון נינג'ה ללא שמן, לא תנחלו את המחיר הזה בחיים, 399 שקלים. ועוד לא דיברנו על הפח ועל עגלת תינוק ומנגל ועניינים. בקיצור חברים, תקשיבו לנו, בואו לחגוג איתנו, אנחנו משדרים לכם כאן, אני מסיימת כרגע, אבל מ-4 ועד 7 יהיה כאן שירצי שלנו, אני באולפן, ונמשיך לעשות את חגיגת המולר ביוחננוב, ולהעביר איתכם את חוויית הקניות הזאת לסוף השבוע הזה. אז אנחנו מחכים לכם, כמובן יוחננוב, חוצות המפרץ, את הקניות שלכם עושים רק כאן, אנחנו מחכים לפגוש אתכם. דודו, חזרה אליך, נשמה.
0: עלייך אני סומך בעיניים עצומות, וכל מה שתגידי, אמן. נתן לראות אתם, תודה רבה לך. זהו, מכאן, בואו נמשיך עם זה.
2: עכשיו, ב-99.5.
3: חמש, חמש.
2: דודו אזולאי.
3: דודו אזולאי.
4: וב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.

0: 5, רואי ממולר וקונים ביוחננוף.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים, עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל, קמפוס חיפה. האשלג 3, צ'ק פוסט, כוכבית 50-30.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: טכנוטסט, מכוני בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 19:00.
6: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נעריה קרטטה, תלחנה וחלוצת העשייה.
7: הפי סייל בסופר פארם, 1+1 מתנה על מאות מוצרים שבמבצע. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
8: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה, פארק הרכב, עדשנים 10, צומת קריית אתא. חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבו חצרה מביאים את הטעם ישר עליכם, עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבו חצרה, חרושת 4, קריית ביאליק. בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ ב5 שקלים, 750 מיליליטר סילית בנגלס לה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
9: 99.5
10: כל מה שחם,
11: כל מה שחם אש.

עומר האדם, תהום, איזה שיר ענק זה שלו. עכשיו משה פרץ מחבר את עצמו ליניב בן משיח, והם עושים חידוש לשיר הנהדר הזה, אחרי ככלות הכל.

זה אנחנו מסיימים גם את השעה השנייה שלנו ואת השבוע, אז אני אהיה כאן מחר בשבע בבוקר עם שישי בבוקר. תודות ליקיר דניאל, תודה לפיליפ קוסינוב, מיד אחר יהיה כאן שירן גולדשטיין, תודה רבה לקובי פרל האחד והיחיד במינו, נופר גאון שלו ונטלי רותם, כל מי שעסק בשעתיים האלה. יאללה, ניפגש כאן מחר בשבע.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו 99.5 חם אש עכשיו ב-99.5
1: חמש
0: דודו אזולאי
2: וב-12 בצהריים שירן גולדשטיין
1: 99.5
3: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 100 גרם רוטב עגבניות יכין בשקל וחצי. 400 גרם פסטה מבחר צורות בשני שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
5: תרומה לכלל פעילות העמותה.
3: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק. פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
9: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
3: סניפים, חנית עזי ותירת קרמל, בחשרות בדץ.
10: הקיץ כבר כאן במייסון 17. הגיעה קולקציה ענקית של חולצות, ברמודות ובגדי ים של המותג דוסאצ'ה. מחכים לכם ברשת מייסון 17 בקריית חיים וקריית מוצקין.
11: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
13: אאו.
12: בסדר?

0: החדשות. זכם זכם. שירן גולדשטיין.
1: 99.5. אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.

0: 40% תוך 3 שנים. במשרד הביטחון מציינים כי לאור היקפי הפצועים, יש ליישם את מסקנות ועדת מור יוסף באופן מיידי, בהן תוכנית פעולה מקיפה ביותר. מנכ"ל משרד הביטחון, האלוף במילואים אמיר ברעם, מתריע, אם לא נעשה זאת, המערך הלאומי של שיקום פצועי המלחמה עלול לקרוס תחת העומס. אזרח זר, תושב טאג'יקיסטן, המחזיק בדרכון רוסי, נעצר בחשד לקיום קשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצוע משימות ביטחוניות בהכוונתם. מהחקירה עלה כי מינואר 2026 ניהל אותו אזרח קשר עם סוכן חוץ איראני, כי עיקר פעילותו הביטחונית התנהלה במהלך מלחמת שאגת הארי. המשימות שביצע עבור סוכן החוץ האיראני כללו בין היתר תיעוד והעברתם של מיקומי נפילות טילים איראניים, העברת מיקום של מגדלי עזריאלי, צינלום נמל חיפה וניסיון לצלם מתקן ביטחוני רגיש בצפון הארץ. כמו כן הוא סייע לגייס אנשים נוספים לטובת משימות של גורמים איראניים. היום הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים. באיראן מאיימים על ארצות הברית לקראת הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל בפתיחת מבצע שאגת הארי. סגן יושב ראש הראשון של הפרלמנט האיראני כתב, חיסולו של המנהיג העליון המנוח לא יישאר ללא מענה, וכי ביום מן הימים הנקמה תפגע בארצות הברית ובבחיריה כלשונו. בתוך כך, לאחר סבב שיחות המסע ומתן אתמול בדוחה, דיווח הערוץ הסעודי אל חדף כי וושינגטון עוקבת מקרוב אחר הפעולות האיראניות במצר הורמוז, והדגישה כי להסלמה בו יהיו השלכות ישירות על מסלול להבנות, כך לדבריו. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתב היום ניצן כהן.
1: ירידות שערים של עד 0.5% נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב, וזאת אחרי שחודש יולי נפתח בעליות שערים. עליות של כמעט 3% נרשמות במניות N-Lite ו-OPC, כשמנגד ירידות שערים נרשמות במניות השבבים. הדולר מתחזק כעת ב0.6%, והוא נסחר ברמה של 2.99 שקלים. החוזים העתידים על המדדים בניו יורק נסחרים ביציבות, ובבורסות אירופה נרשמות עליות שערים של עד 1%.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשבו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
0: היום נאה, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: איזה בלגן, איזה בלגן, איזה בלגן, 5 דקות אחרי 12, וולקאם, וולקאם, וולקאם, חמישי שמח, אתם על הרדיו 5, יאללה בלגן!
8: זה חם, זה חם, זה חם, 5.
9: ועכשיו,
10: שירן גולדשטיין.
7: כן חברים, אנחנו פותחים עכשיו 3 שעות יחד, אתם מוכנים, אני לא שומע. עיר הנוער, אתם נהנים. אוקיי! שימו לב, בדרך אליכם, מאור אדרי, קובי פרס, ישי לוי, זהבה בן ועוד המון. בואו נפתח עם איזה מושיק אפי, ככה, כמו שצריך.
8: חמש.
7: כמו שצריך. רדיו חמש גם באפליקציה, ברוכים הבאים עד 3 יחד.

וגרג באטליט בהנהלה חדשה. אני אומר כן לזה. אם זה מעניין אתכם, יש לי כאן פרס. שירחו לי עכשיו. גרג אטליט.

אני רוצה לפנק אותך לילך ביבי. לילך ביבי היקרה, ארוחת בוקר זוגית מתנת קפה גרג אטלית בהנהלה חדשה. פתוחים עד 10 בערב, אירועים עד 100 איש, ולמאזינים שלנו קפה ומאפה ב-19 שקלים ו-90 אגורות בלבד. 19.90 בלבד לקפה ומאפה רק למאזינות והמאזינים שלי, ושלל הפתעות בדרך.

היידה מורן כרמל, היידה מורן כרמל. מחוזת משירי מרגול של הזמרת האהובה מורן כרמל. אתם על רדיו חם אש.

דשים והקדשות דרך הוואטסאפ 0529-59-49-59. שלום למי? שלום לכם, צהריים.

אתם על רדיו 5, עכשיו אני רוצה לפנק אתכם. יש לי מתנה מאוד מיוחדת. תעשו ככה עם הידיים, כי אני הולך להעיף עליכם שתי פיצות משפט. תעשו קודם ככה עם הידיים, ככה. ככה, ככה. אני אראה למצלמה. הנה, תעשו ככה עם הידיים. יפה. כי אני הולך לשים עליכם פה, להעמיס עליכם, שני מגשי פיצות משפחתיות מתנת אמריקן פיצה. אז אם אתם רוצים לזכות, שילכו לי עכשיו אמריקן פיצה ל-0529-59-49-59. אמריקן פיצה, נראה מי הראשון או הראשונה שיגיעו לי אותה הודעה מהסוף. נכון? ככה זה עובד אצלנו. אתם על רדיו 5, 25 דקות אחרי 12 עכשיו. אהלן שלום לכל השולחים. כמה שולחים פה. יאללה, תרימו ווליום בינתיים, תכף אני אחלק את הפרס.

0: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
2: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
3: צרפת,
2: איטליה,
3: הולנד,
4: יפון,
3: מקסיקו,
2: טורקיה, ב109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
5: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות. רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו. מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
8: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
9: Cell4U פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב5 שקלים, רק למאזיני 5. Cell4U, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרט.
10: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אאוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
2: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.

0: בוא נפנק, בוא נפנק. הזוכר, הזוכה הגדולה שלי, הם, היא, הוא. ליאור לוי הבת. ליאור, אני מעניק לך כאן שתי פיצות משפחתיות, מתנת אמריקן פיצה. הסניפים קורצים לכם. בקריית אתא, קריית מוצקין, נווה שאנן, אקו, נשר ונהריה, ועכשיו חדש, בקריית ים. סוויט בר, בר קינוחי מטורף. אמריקן פיצה.
1: ואין נרקוד עם כל הנשמה.
0: ליאור לוי הבת.
1: אלינו בתנה, כולנו נעוף, נרקוד מטר.
0: מזל טוב.

0: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית לכלל פעילות העמותה.
3: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026 רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
4: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס אוטו קומפרסור מתנה בהחלפת 4 צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים.
5: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליב רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: Sell for you פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב5 שקלים, רק למאזיני 5. Sell for you, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים.

בשביל לחשוב קובי פרץ, ואנחנו כבר אל השיר הבא, כי אנחנו רוצים להספיק לשמוע כמה שיותר צלילים לשעה הזאת, ואנחנו קרבים לסיום השעה הזאת. יש לנו עד שלוש יחד להיות כאן יחד איתכם. הנה כמה צלילים מאיציק קלה. אתם על רדיו חמש.

0: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
3: תרומה לכלל פעילות העמותה.
5: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש. קניון אטליט.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
8: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
9: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אסון במודיעין עילית, ילד בן 7 נהרג מפגיעת אוטובוס. צוות מד"א שהגיע למקום איתר את הילד כשהוא ללא סימני חיים וקבע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה ועיכבה את נהג האוטובוס. ידיעה שמסר כתב היום יותם דשא. 1,000 ימים מפרוץ המלחמה, אגף השיקום במשרד הביטחון מעדכן כי מספר פצועי המלחמה שפנו לטיפול הגיע לכ-26,000

0: המערך הלאומי של שיקום פצועי המלחמה עלול לקרוס תחת העומס. אלביט מערכות מגייסת אלפי עובדים לטובת פיתוח מערכות לייזר. עם הפרטים כתב היום ניצן כהן.
1: אלביט מערכות מגייסת השנה 4,000 עובדים, כש-2,000 כבר גויסו לחברה ועוד 2,000 יגויסו עד לסוף השנה. להיום נודע כי חלק ניכר מהעובדים יגויסו לטובת פיתוח מערכות שדה הקרב העתידי מבוסס מערכות הלייזר, שהוא חלק מהפקת הלקחים והתחקורים הנוגעים למלחמה שפרצה בעקבות האסון של השבעה באוקטובר.
0: כתב אישום הוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד אמיל אבשייב בן 46 בגין רצח יואב גלבוע בכביש החוף לפני כחודש. לפי כתב האישום, אבשייב דקר את גלבוע עשרות פעמים בסכין ולאחר מכן שרף את גופתו בניסיון להעלים ראיות. כתבנו מישל מחול מציין כי במקביל הוגשו כתבי אישום נגד שלושה מבני משפחתו שלפי הנטען סייעו לו לאחר הרצח. אזרח זר, תושב טאג'יקיסטן המחזיק בדרכון רוסי, נעצר בחשד לקיום קשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצוע משימות ביטחוניות בהכוונתם. מהחקירה עלה כי מינואר 2026 ניהל אותו אזרח קשר עם סוכן חוץ איראני, כשעיקר פעילותו הביטחונית התנהלה במהלך מלחמת שאגת הארי. המשימות שביצע עבור סוכן החוץ האיראני כללו בין היתר תיעוד והעברתם של מיקומי נפילות טילים איראניים, העברת מיקום של מגדלי עזריאל, צילום נמל חיפה וניסיון לצלם מתקן ביטחוני רגיש בצפון הארץ. כמו כן הוא סייע לגייס אנשים נוספים לטובת משימות של גורמים איראניים. היום הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: פלדר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פלדר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב אולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פלדר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
0: היום נאה חלה ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: אהלן לכם, ואיזה כיף שחזרתם אליי עד שלוש יחד, ועכשיו אנחנו פותחים שעה שנייה, אתם על רדיו חמש, שוב הדרך אליכם, עדן בן זקן, רינת בר. וואו, כמה לעיתים, איתי לוי, עדן חסון, אתניקס ועוד המועים, פשוט לא יודע מאיפה להתחיל. בואו נתחיל מלסובב את הטמפרטורה.

איתי לוי, אתם על הרדיו 5, ועכשיו שימו לב חברים, השטיפה של הקריה רוצים לפנק את אחת או אחד מכם עם שטיפה פנימית וחיצונית לרכב. מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים. שילחו לי עכשיו השטיפה של הקריה. דרך הוואטסאפ ל-0529-59-49-59, אתם על רדיו 5, הולכים ואולי זוכים השטיפה של הקריה.

0: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף ליפ. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
1: תרומה לכלל פעילות העמותה.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
9: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
10: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: אמריקן פיצה נעריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.

איך בא לי חפלה? איך בא לי חפלה?

תקליטן. איך בא לי חפלה? איך בא לי חפלה? איך בא לי חפלה?

חגיגה בישראל, חגיגה אצלנו כאן ברדיו 5, והייתי רוצה לתת לכם הזדמנות לזכות בפרס הגדול שלי כאן, השטיפה של הקריה. אני רואה שהרבה מאוד שלחו לי השטיפה של הקריה. תנו לי רגע להציץ כאן על מסך הוואטסאפ, ולתת את ההזדמנות, לתת לי גם את ההזדמנות לפנק פה מישהי שאף פעם, או מישהו שאף פעם לא זכו אצלי, או לא זכו אצלי הרבה מאוד מאוד זמן. אני רואה כאן מישהי שאני לא יודע מי זאת. אז הנה, אביטל פרץ, אביטל פרץ, הרבה זמן את לא זכית אצלי, ואני מעניק לך כאן שטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים, שטיפה ידנית, פוליש וקס, ציפוי ננו, ניקוי ריפודים, אביזרי רכב ועוד. השטיפה של הקריה זה משהו, גן עדן, גן עדן של דבר. דרות ירושלים, 79 קריית ים, קשוט, גן עדן של שטיפה. חפשו אותם באינסטגרם, השטיפה של הקריה הכי מפורסמת כאן בארץ, ואת הזוכה הגדולה שלנו, אביטל, וצפרי לנו אחרי זה חיה, וגם שיהיה לך המשך יום מדהים וקיץ אלוף. אתם על רדיו 5, ועכשיו הנה שיר פשוט שבדיוק מתאים לעכשיו, עם אתניקס.

0: בום, מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוראו ב-6 שקלים ו-90 מלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
4: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
5: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
6: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל, עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
7: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
8: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
9: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
10: מאז שהם הכירו את חלד הדאווי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאווי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
11: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה, פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: 69

ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט? המלחמות והשירים, הטילים, התהילים, בסוף אני נשאר.

0: כבוד.
1: כן, קובי אפללו מארחת ליטל שוורץ. וואו, איזה שיתוף פעולה מפתיע.
0: לשמחה יש בדוד.
1: אנחנו כמעט סוגרים את השעה הזאת ויש לנו עוד שעה אחת לדרך. מיד חוזרים עד שלוש יחד, עושים לכם שמח כאן ברדיו חם אש.
0: שות כל יום והולכות לעבודה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש שירן גולדשטיין
1: ושלוש המסיבה הכי טובה ברדיו
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה
3: אאו
2: בסדר?

0: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: נוניז, קפה מסעדה.
5: נו?
4: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
6: נוניז? זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
4: נהדר!
6: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
7: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
8: המונדיאל כבר כאן, לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים, שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו, הגרעין הקורדי המיוחד של מיגן 25 שקלים לקילו. נהריה, קריית אתא, תל חנה וחלוצי התעשייה.
9: מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. הפלמ"ח 44 קריית ים, פתוחים עד 9 בערב.
10: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
11: ברור, אדיר אירועים.
10: זה אירוע קטן.
12: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
13: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 100 גרם רוטב עגבניות יכין בשקל וחצי. 400 גרם פסטה מבחר צורות בשני שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
14: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
15: כמו מה? תוצאות? משחקים?
14: כן.
15: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
14: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
16: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
17: ולאורך כל המונדיאל.
18: בחסות?
19: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
11: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
10: חמש.
1: 99.5.

0: שירן גולדשטיין.
1: 99 5 5
2: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: שלום רב, השעה 2. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סבב המסע ומתן הבא בין ארצות הברית לאיראן צפוי להתקיים ב-18 ביולי, כך דווח בערוץ הסעודי אל חדת מפי מקור רם דרג. לפי הדיווח מדובר בהמשך המגעים בין הצדדים בניסיון לקדם הסכמות בסוגיות שבמחלוקת. זוועה באוהיו שבארצות הברית. הרשויות חילצו 16 ילדים מבית שבו הוחזקו לפי החשד במשך שנים בתנאים קשים, בתוך ניתוק כמעט מוחלט מהסביבה. הילדים בני שנה וחצי עד 18 נמצאו במצב ירוד, וחלקם פונו לקבלת טיפול רפואי דחוף. לפי הרשויות, הילדים לא היו רשומים בבתי ספר או במסגרות רפואיות, מה שאפשר לבני המשפחה להסתיר את קיומם לאורך שנים. ארבעה מבוגרים בהם הורי הילדים וסביהם נעצרו במסגרת הפרשה. טרגדיה בתאילנד. ילד בן 11 שנהג בטנדר של אביו ללא רשות, דרס למוות שמונה נזקים.

0: בטלגרם לאדם שהציג עצמו כמעניק הלוואות, ובהנחייתו משכה כ-23,000 שקלים מכספומט בעיר. לאחר המשיכה, כך נטען, המתינו לה שני הנאשמים סמוך לסניף הבנק, אחד מהם תצפת עליה בזמן המשיכה, והשני דרש ממנה למסור את הכסף. לאחר שסרבה, נלקח ממנה הכסף בכוח, והשניים נמלטו מהמקום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב אולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
0: היום מזג האוויר נאה, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין
2: יא בדה בדו, ופתחנו שעה שלישית יחד עד שלוש כל יום, וגם היום עושים שמח כאן ברדיו חמש, אתם ואני, והיד עוד נטויה, עוד לא התחלנו אפילו, והנה כבר כל הזמרים מוכנים, רוצים להתנגן כאן. שאני אתן להם, מה אתם אומרים? לתת להם? לתת? שאני אתן להם? אתם על רדיו חמש, מה העניינים? חמישי שמח.

0: קראנץ' פיצה. שתי פיצות קראנץ' עוד משפחתיות ועשיות פלוס בקבוק שתייה ב-110 שקלים בלבד. והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה, האצל 38 טירת כרמל.
1: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה לכלל פעילות העמותה.
2: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים מיוחננוף. בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ ב-5 שקלים. 750 מיליליטר סילית בנגלס לה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון. רעבים? בשווארמה אבו חצרה פתוחים עד 7, מקבלים סיבוס, וולד וטנביס. מבצע החופש הגדול החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה אבו חצרה, חרושת 4, קריית ביאליק. זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו, שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
3: רוצים אייפון 17 פרו מקס? כנסו לטיק טוק ותגיעו למייסון 17. שימו פתק ותיכנסו להגרלה. כל משתתף זוכה בשרשרת בשווי 120 שקלים. מייסון 17, משכנות אומנים, קריית מוצקין.
2: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, חינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
4: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב ב-10 יימשך שלב הנוקאוט של המונדיאל עם אחד המשחקים המסקרנים בשלב 32 הגדולות, ספרד נגד אוסטריה. ספרד, אלופת אירופה הנוכחית, מגיעה למשחק אחרי שסיימה את שלב הבתים במקום הראשון בבית ח' עם 7 נקודות, כשהיא עדיין ללא ספיגה וללא הפסד בטורניר הנוכחי, ועם רצף מרשים של 34 משחקים ללא הפסד בכל המסגרות. אך בנוסף לנתונים המרשימים הללו, את הלרוחה מטריד נתון נוסף. מאז השחייה ההיסטורית של הספרדים במונדיאל 2010, הם פשוט לא הצליחו לנצח אף משחק נוקאוט במונדיאל. והלילה, אחרי 16 שנים, הם ינסו סוף סוף לשבור את הרצף השלילי. מנגד אוסטריה סיימה את שלב הבתים במקום השני בבית יוד, אחרי שלב בתים התקפי שבו כבשה 6 שערים ו3 משחקים, וזה כולל תיקו 3 מול אלג'יריה במחזור הסיום, זה שסידר לה את הכרטיס לשלב הנוקאוט. עבור אוסטריה מדובר ברגע משמעותי במיוחד, כשהיא חוזרת לשלב הנוקאוט של המונדיאל לראשונה מאז 1982. ספרד מנגד מגיעה כאחת הנבחרות החזקות ביותר בטורניר. המפגש הערב יתקיים בלוס אנג'לס, ובאוסטריה יודעים שהמפתחות המרכזיים מבחינתם יהיו לעצור את למין ימל, שנחשב לאחד השחקנים המוכשרים בעולם, ואת החלוץ מיקל אויאר סאבל, שהיה מעורב עד כה בשלושה מתוך 5 שערים של ספרד בטורניר הנוכחי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות

מושלמת עם סריטה, איזה שיתוף פעולה פשוט לא הגיוני. עופר ניסים ורינת בר, אתם על חמש. היום אנחנו נשדר לכם מהשעה 4. אתם חייבים להגיע לראות אותי בשידור חי ביוחננוב, בחוצות המפרץ. עכשיו 2:32, ב-4 ניפגש ביוחננוב. אתם על רדיו חם אש. היום מבצעים גדולים שם, אבל כבר נדבר על זה בשידור. 5.99.5 גם באפליקציה. תרימו ווליום, חמישי שמח.

0: חמישי שלי מתחיל, טלפון עם הודעות פה כרגיל, אז וואי וואי וואי. הלך עליי,
1: החברים לא מפסיקים, תכין את הדירה, יש

0: עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר, תחנת דלק פז מבוא עתלית.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
10: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3, קריית אתא.

כדי שאני אספיק עוד להגיד לכם שלום ולהתראות, כי אנחנו כבר ממש קריבים לסיום השעה, ואני רוצה להספיק עוד שיר אחד לדרך מיד, אז אנחנו נפגשים כאן ב-4. נטלי רותם תשדר אליכם מהאולפן, ואני אשדר אליכם מיוחננוף. אז אני עכשיו ממש עוד כמה דקות אצל יוחננוף, נפגש ביוחננוף חולצות המפרץ. ביי בינתיים! בעצם אל תביאו איתכם כלום, כי יש שם הכל, אז רק תבואו. יאללה, ביי, יום אלוף. מיד אחריי, מגה מיקס. איזה גרסאות, משהו. אש, אש. מה קרה? אותי פה, תיתן לי לשתות. אותי פה, תיתן לי לשתות.

0: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
4: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
6: עדיף ליפ.
5: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
9: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס שתי תוספות ב-100 שקלים בלבד באיסוף עצמי. קראנץ' פיצה, חפשו בווייז ה-S38 טירת קרמל.
10: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב. סניפים חניתה, זיו ותירת קרמל בחשרות בדץ.
11: עכשיו את צונת אותי, אלוהי לא תמצילה.

0: ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה. לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אחרי סבב המסע ומתן עם ארצות הברית בקטר, בציר האיראני ממשיכים להיערך למערכה הבאה. עם הפרטים כתבנו שחר קליימן.
3: מקורות צבאיים בתימן חשפו היום בתקשורת הערבית כי החות'ים מנהלים מבצע פריצה מחדש בהיקף נרחב. לפי המקורות, המבצע כולל שינוע מספר גדול של טילים ארוכי טווח, כטב"מים ומשגרים ומשאיות מוצבות. מערכות אלה עברו מהבסיסים המרכזיים של ארגון הטרור במחוזות החוף המערבי בתימן אל מחוזות פנימיים יותר. עוד דווח כי הצד מגיע בעקבות המלצה של יועץ מטעם משמרות המהפכה של איראן, והמטרה היא להיערך לאפשרות של הסלמה.
2: מערך כשרות צוהר קיבל היום אישור רשמי לפעול כגוף נותן הכשר תחת רגולציית הרבנות הראשית, לאחר הליך ממושך מול הרבנות והליכים משפטיים בנושא. בעקבות ההחלטה החל המערך להנפיק לרוב בתי העסק שבפיקוחו תעודות כשרות מעודכנות. עוד בחדשות, נשיא ליטא קרא לבטל סעיף בחוקה האוסר על הצבת נשק להשמדה המונית והקמת בסיסים צבאיים זרים במדינה, וטען כי הוא הפך למיושן לנוכח ההידרדרות במצב הגיאופוליטי. הוא ציין כי בצמרת הפרלמנט והממשלה קיימת כמעט תמימות דעים בנושא, וכי יהיה מצער באמת אם ליטא תהפוך לחוליה החלשה בברית נאטו. פועל בן 46 נפגע באורח קשה בעקבות נפילה מגובה של כ-6 מטרים במהלך עבודות שיפוצים במועצה האזורית שומרון. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה עם חבלות.

0: את החום.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אהלן מושון תוקוש פלוטקה.
1: אהלן דולב נישתי, שלום ליום רביעי,
0: שלום שלום.
1: לכל החברים והחברות, לכל המאזינים והמאזינות.
0: עד ששלוש שעות של מגה מיקס, מסיבה יומית מתחילה עכשיו, עם הלעיתים הגרסאות וכל המוזיקה הכי מרעננת, קצבית ומענה. גם קצי זה טוב. אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: 99.5, אתר אפליקציה, מוכנים, ערוכים.
0: ויאללה, בלי הרבה הקדמות, בואו פשוט נצא לדרך, נאחל לכם
1: האזנה
0: טובה, סוב זירות, תבלו.

פנינה, בעצם, חלה. הוא יקוד שם יפריש חלה, שישי, שבת. עוד אחד לרשימה פנינה, חלה, וואג'ו, וסופה שמרצה לסתם, כי שישי, שבת.

0: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
2: עדיף ליפ.
1: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: נהייתי סופר סטאר
9: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים,
10: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
11: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9000.
13: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
14: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
15: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
16: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
15: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר אביס.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגה מיקס ליום חמישי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו 99.5, כל החברים מהאתר והאפליקציה מהארץ ומהעולם. בואו
1: רגע גם נקדיש 20 שניות להיפרד, לאחל סופה שנעים, כסרום רגוע, מענה לכל החברים ב-99.5, כי אנחנו מסיימים את חלקנו שם, דוד עזרן מיד מצטרף ולוקח אליו את המשך השידור עם רצועת הערב. אנחנו נמשיך לעוד שעתיים בנול הרגיל ברדיו חיפה וגם ברדיו אלה, תצטרפו אלינו בשעה הבאה וכל הזמן
0: בלייב, באפליקציה.
1: בדיוק. אז תודה רבה לכם על ההזנה, תשארו איתנו לעוד שעה אם בא לכם, נשמח. אור מאיר על הסאונד, תודה רבה לך. מושיקו פלוטקר,
0: דולב נשתיס,
1: פרסמות, חדשות, וכבר חוזרים לשעה שנייה של מגה מיקס.
2: הלב שלך בנוי לקצב הזה,
3: לא יכולים לעצור? מגה מיקס גם באתר ובאפליקציה.

0: אחוז הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף 700 גרם רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם 70 גרם רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
3: פי!
4: מברוק!
1: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G. רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוג גפה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: אחרת, דגמי קיה. בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: אבא, ידעת שבחופת שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה.
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
8: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקזי. טעים יותר, מתחם פולטראקס, וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
10: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
11: מיד אחרי החדשות.
12: תוכנית הערב עם נטלי רותם.
13: 95.5.
14: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
15: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא לבנון ג'וזף אאון אמר לאחר פגישתו עם שר החוץ הסורי אסד השיבני כי ביקורו מסייע להפיג את החששות מפני התערבות סורית בלבנון. אאון הוסיף כי השיחות עם ישראל הן מלחמה דיפלומטית ללא שפיכות דמים, וכי רוב הלבנונים ובייחוד תושבי הדרום תומכים במסע ומתן. בתוך כך נמשכת הפעילות לסיכול טרור בלבנון. כוחות אוגדה 91 איתרו בימים האחרונים פרטת קרקעי ומחסן אמצעי לחימה של חיזבאללה במרחב עתירי שבדרום לבנון ובו רקטות ופצמרים. בפעילות נוספת במרון הרס נמצאו מטענים, כלי נשק וציוד לחימה נוסף. בהמשך להודעת מערך כשרות צוהר על קבלת אישור רשמי לפעול כגוף נותן הכשר תחת רגולציית הרבנות הראשית, מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן טוען כי להסמכה אין תוקף משפטי. לדבריו, התעודה נחתמה בידי מנכ"ל הרבנות הראשית היוצא ללא אישור מועצת הרבנות הראשית או נשיאה, ולכן לא ניתן להעניק מכוחה תעודות כשרות. עוד בחדשות, אישה בת 27 נפצעה באורח בינוני בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בכביש 70 סמוך לתמרה. היא פונתה לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלות בגפיים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
15: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2500.

0: הערב עם נטלי רותם.
1: שלום שלום לכם בערב טוב, 3 דקות לתוך השעה 4, תוכנית הערב של יום חמישי בשבוע, השני 2 ביולי, יוצאת לדרך, 3 שעות מעכשיו, מוזיקה טובה, אני ואתם, פרסים מופלאים, שירתי שמחכה לנו ביוחננוב ועוד הרבה הרבה דברים טובים, אז אנחנו יוצאים לדרך שתהיה לכם האזנה נפלאה.

סיפור מדבר, הגרסה של הודיה. שלום לכם, שוב למי שמצטרף אלינו, למי שאיתנו כבר מתחילת השעה, שזה ממש לפני שיר. חברים, אנחנו כאן שלוש שעות ביחד, וכיאה לשלוש שעות של ערב אנחנו מצוידים פה בפרסים משהו משהו, ומחומשים פה באנשים משהו משהו, כי שירצי איתנו משדר לנו מיוחננו, ואנחנו תכף נפנה אליו כדי להבין את הטירוף, והיה טירוף גם בבוקר, אז על אחת כמה וכמה בערב, כשיש כזאת חגיגת מחירים. ואני רוצה, טוב, אני אספר לכם תכף את הסיפור האישי שלי מהבוקר ביוחננוב, אבל זה אחר כך. אני רק אגיד לכם שהוואטסאפ שלנו זמין לבקשות השירים שלכם, ואתם יותר ממוזמנים להקליט לנו מה בא לכם לשמוע ב-052-959-4959, זה הוואטסאפ שלנו. תכף נחלק לכם פרס שווה, אני כבר יכולה להגיד לכם שמדובר בשובר בסך 100 שקלים לנוניז, קפה מסעדה, שזה נורא נורא טעים, אז זה גם מחכה לכם בהמשך השעה, אז כל הפרטים מיד.

0: היידה. יפה, טוב, 4:18 דקות עכשיו, זה זמן טוב לדבר הבא שלנו. אני רוצה להגיד שלום וצהרי צהריים לאחד היחיד שלנו, שיר ציגון.
1: פשוט חברים,
0: כן, כן.
1: בואו כל הצלמים, כל אנשי התקשורת, כל המפורסמים, תאפשרו לי בבקשה להגיע לעמדת השידור.
0: תאפשרו לו, תאפשרו לו.
1: וואו, וואו, וואו, חברים, תראו מה קורה פה. אנחנו נמצאים כאן בשידור חי, מי יוחנן ובחוצות המפרץ, כמובן אנחנו כאן בשידור חי, וישיר, כן, שלום גברתי, שלום אדוני, כן, מישהו רוצה להגיד שלום? וואו, כמה אנשים, חברים, תנו לי לעבור. מה שקורה כאן ביוחנן ובחוצות המפרץ, זה פשוט מטורף מה שקורה כאן היום. איזה מבצעים.
0: מה קורה כאן?
1: כולם שומעים אותך את התוכנית שלך, נטלי המדהימה, ואיזה מוזיקה, ואיזה אווירה נוסעת לנו כאן. ויש לנו כאן היום, שימו לב, חברים, מחירי ומבצעי מונדיאל. את מוכנה לזה?
0: אני מוכנה.
1: אז הנה מזגן כוח סוס 1 ב-599 שקלים. זה ממש מצחיק, את מוסיפה עוד 100 שקלים ומקבלת עוד רבע כוח סוס, שזה כל כך משמעותי במזגנים, כל מי שמבין יודע וכל מי שיודע מבין. מזגן 2 כוחות סוס ב-1290 שקלים מלבד, גם מזגן 2.5 כוחות סוס, שפה אנחנו מדברים כבר על אורווה שלמה של סוסים, זה רק למי שיש ממש בית שדורש פה את כל הסוסים האלה, כן? לא צריך להיסחף, כן? אנחנו לא כל אחד יכול לגדל כל כך הרבה סוסים, לא כל אחד יש לו את האמצעים לזה, אבל אצלנו כאן רק ב-1999 שקלים, וזה רק חלק קטן מהאמצעים. אנחנו מחכים לכם כאן בעמדת השידור, הרבה מאוד צלמים, אנשי תקשורת מפורסמים שפשוט שומעים ברדיו, מגיעים מכל הארץ ורוצים ליהנות מהמבצעים. אתם חייבים להגיע היום, כי מה שיהיה היום לא יהיה מחר, ומה שהיה אתמול לא יהיה שלשום, נכון? תגידי להם.
0: חד משמעית, חד משמעית. וכששירצי אומר, שירצי יודע, ושירצי תשמע. בגלל שאתה באמת בחגיגה מטורפת של מבצעים, אז אני רוצה גם לפנק את המאזינים שלנו. תעשה, תעשה, אין, הבן אדם פשוט כוכב. אבל אז תתפנה רגע מכל הפפרצי. תתפנה רגע מהפפרצי.
1: כל המפורסמים.
0: זה אתה רק אתה הכי מפורסם שיש. שירצי תשמע.
1: ממש לא, תראי מה קורה פה.
0: אני רוצה לפנק את המאזינים שלנו, ולנצל את זה שאתה בחגיגה של מבצעים סביבך.
1: חגיגה אמיתית.
0: ממש. אז אנחנו, תשמע, יש לי פה לחלק להם, תקשיבו טוב. יש לי לחלק לכם ככה בספונטני. שימו לב, ארוחת בוקר זוגית, מתנת קפה גרג, קניון אטליט. במתנה ככה, אבל שימו לב, מאזינים, אני רוצה שתהיו מהירים מאוד מאוד מאוד. אני רוצה שירצי שתבחר לנו עכשיו שני מוצרים שהמאזינים יצטרכו בספירה שלי, רק שאני אגיד, לשלוח מה עולה פחות. שני מוצרים, הם צריכים להחליט מה עולה פחות. אתה כמובן לא חושף את המחירים, אתה אומר רק את המוצר.
1: אז אני אקח שני מוצרים שעולים אותו דבר, זה בסדר?
0: לא, כי אנחנו צריכים להתחיל.
1: אה, לא?
0: זה לא הקונספט, לא, לא. אחד שיעלה פחות. בקיצור, חברים, תהיו בהיקונה לוואטסאפ שלנו, שירצי בוחר עכשיו שני מוצרים, אתם תצטרכו לכתוב לנו מי מהם עולה פחות. בספירה שלי, כשאני אומרת לכם זה הזמן לשלוח, אתם שולחים, והראשון שיענה נכונה ייקח ארוחת בוקר זוגית בקפה גרג קניון אטליט. אתם מוכנים? שירצי, אתה מוכן?
1: אני מוכן, אני רנוער, אתם נהנים?
0: אתם נהנים! יפה, אז שירצי אמר, וואי, זה כמו עודד אמר, שירצי אמר, הנה שני המוצרים שהוא מחליט, בואו תנחשו מי עולה פחות, אתם לא שולחים עד שאני לא אומרת לכם. שירצי, קדימה, תן לנו שני המוצרים.
1: עכשיו אני כבר נותן אותם?
0: כן, כן.
1: אוקיי, שימו לב חברים. איזה מתח, וואו.
0: איזה מתח.
1: אני, את יודעת, את מכניסה אותי, את מכניסה אותי לטירוף, אני מתרגש.
0: קדימה, שירצי, הם מחכים, יש להם ארוחת בוקר זוגית לזכות, קדימה.
1: אוקיי, שני המוצרים.
0: המוצר הראשון הוא?
1: עגלת, לא, סליחה, תמחקי את זה.
0: תמחקי, לא עגלת.
1: המוצר הראשון הוא? פח פדל.
0: אוקיי, או פח.
1: 60 ליטרי, רגע. פח פדל 60 ליטר.
0: אוקיי, אז המוצר הראשון הוא פח פדל 60 ליטר, או מה עולה פחות או יותר?
1: המוצר השני
0: הוא
1: רמקול קריוקי בידורית מקצועית.
0: אוקיי, אוקיי, אז רגע, בספירה שלי, אתם מוכנים? או פח פדל או רמקול קריוקי, מה עולה פחות? מוכנים? 1, 2, 3, תשלחו לנו את התשובה עכשיו לוואטסאפ שלנו, ל-052-959-4959, ותכף נראה מי זוכה בארוחת בוקר זוגית. אוקיי, שירצי, אתה רוצה, אבל בינתיים, טוב, רגע, אנחנו נחזור אליך.
1: וואי, תקשיבי מה קורה בעמדת השידור, כולם רוצים לנחש, אבל זה לא שלכם, חברים, זה של המאזינות, וואו. תודה רבה, אז כן, תודה רבה, אנחנו כאן, מחכים לך, תודה לך.
0: אז רגע, רגע, רגע, לפני שנצא לפרסומות, כיוון שאנחנו צריכים לבחור רק את הראשון ששלח, אז אתה יכול לחשוף לנו בינתיים, או הראשונה כמובן, ההודעה הראשונה שהגיעה לכאן, אז בוא תחשוף, מה עולה פחות?
1: אוקיי, שימו לב, אנחנו דיברנו כאן לרמקול קריוקי בדורית מקצועית, מול פח פדל 60 ליטרים.
0: מה עולה פחות?
1: פח פדל 60 ליטרים עולה יותר. הרמקול קריוקי עולה פחות.
0: אוקיי, אז אנחנו נצא לפרסומות ואנחנו מיד אחריהם נספר לכם מי לוקח, מי הראשון שזיהה שהמכונת קריוקי עולה פחות. שירצי, אנחנו נחזור אליך, נשמע, תודה רבה.
1: תודה, וואו.
0: ביי ביי. אז שירצי מחכה לכם ביוחננוף, חוצות המפרץ, בחגיגת מחירים של מולר ועוד מלא. לכו תעשו את הקניות שלכם ביוחננוף, חוצות המפרץ.
2: 99.5 הקיץ כבר כאן במייסון 17. הגיעה קולקציה ענקית של חולצות, ברמודות ובגדי ים של המותג דוסאצ'ה. מחכים לכם ברשת מייסון 17 בקריית חיים וקריית מוצקין.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר, תחנת דלק פז מבוא אטלית.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
7: Sell for you פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב5 שקלים רק למאזיני 5. Sell for you, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
8: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה, קריית אתא, תל חנה וחלוצי התעשייה.
9: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
10: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
14: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
15: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אאוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
16: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
17: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI.
18: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI. אבל אנחנו נשאל את השאלה החשובה באמת. אילו מקצועות יהפכו למבוקשים יותר?
17: איך אתה חושב יצרו אותי?
18: אילון מסק ואחרים מזהירים שהעולם משתנה במהירות, אבל בשטח יהיה צורך עצום באנשי מקצוע טכנולוגיים חזקים. רוצים את כל התשובות? בראשון, בתוכנית הבוקר של 99.5. בואו לשמוע מקרוב על חוויות אישיות של כאלה לאלה שכבר עשו את זה, וביום הפתוח ב-15 ביולי, במכללה למנהל קמפוס חיפה, רחוב האשלג 3, צומת הצ'ק פוסט. מחכים לכם. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.

0: בוא נגיד שלום לחברים שהצטרפו אלינו לשידור, היוש. שלום לאברהם היידה בן גיגי ושלום לליזו שמאזינה לנו מהקו. שלום לשני ולסימה ולסיוון לוגסי ולדנה ופרח וענת ולווליריה ולרוסי, מה נשמע רוסי וחיים סניור ודניאל בן סימון ואביתר וקרן ויפה ועדי וקובי ואורן. היי חברים שלנו, טוב, זה עבד מצוין מקודם, נהניתם? כפי שאמרתי, יש לי פרס לחלק לכם גם נוסף, שובר בסך 100 שקלים לנוניס קפה מסעדה. בקיצור, ממש רק התחלנו, אז אנחנו נעשה את זה גם בשעה, גם בפעם הבאה שנפנה לשירן, זה יהיה מיד אחרי פרסומות, אז יש לכם אפשרות לקחת עוד ארוחת טעימה ועוד כאב ועוד פינוקים, אתם רק יצטרכו לנחש מה עולה פחות ביוחננוף חוצות המפרץ, זה הרבה דברים עולים פחות, פחות ממה שנדמה לכם, יש שם חגיגת מבצעים, אז אנחנו בפרסומות וחוזרים לשירן.
1: 99.5
2: מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב39.90 שקלים. שניצל צ'יפס ושתייה ב34.90 שקלים. הפלמח 44 קריית ים, פתוחים עד 21:00.
3: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 100 גרם רוטב עגבניות יחין ב1.50 שקל. 400 גרם פסטה מבחר צורות ב2.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון. מזגן אחד כוח סוס ב599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
8: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
9: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
10: צרפת,
9: איטליה,
10: הולנד,
9: יפון,
10: מקסיקו,
9: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למאדרין. כפוף לתקנון.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
11: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
12: ברור, אדיר אירועים.
11: זה אירוע קטן.
13: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
14: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
15: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
14: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
10: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
10: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
12: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
16: ולאורך כל המונדיאל.
17: בחסות

0: יפה, טוב, רבע לחמש עכשיו, אנחנו ניתן קפיצה מהירה מאוד לשירצי שלנו שנמצא בחגיגת המחירות של מולר ביוחננוף. שלומי, שירצי?
1: אופה, אופה, אופה, רגע, אני מגביר אותך פה, רגע, בוא נראה אם אני מגביר אותך מספיק, תגידי רגע שלום, שלום יוחננוף.
0: שלום, שלום יוחננוף.
1: שומעים אותה טוב? כן, יסמנים לי שומעים אותך טוב! לא, לא, סתם, לא, אני אסבר, אני אתן לכם איזה, אתם לא רואים מה שקורה כאן בסניף. כל הסניף, כל הקהל כאן מסתכל על מה שקורה כאן בשידור חמש עם נטלי רותם ואיתי כאן בשידור, ולכן אני כאן סידרתי את הווליום כדי שישמעו אותו, וכולם נותנים לך כאן נעדש בשידור כדי שישמעו אותך כמו שצריך. סידרתי את הווליום, ועכשיו אלייך, תתחילי את השעשועון. יש כאן צלמים, כולל מהצוות שלנו כאן, ותכף הכל יעלה לרשת. בבקשה, תתחיל את השעשועון. אני מוכן, כל מה שביקשת ממני עשיתי.
0: תאמינו לי, אני אגיד רק דבר אחד. מי שלא מגיע למחירה החגיגית של יוחננו ולא הולך לפגוש את שירן, פרייר. זה מה שאגיד לכם פשוט, באמת. יפה, טוב, זה עבד נהדר מקודם. אנחנו נעשה את זה שוב. חברים, שירצי שלנו, שנמצא ליד המחירים הכי אטרקטיביים שיש ביוחננו, הולך לבחור שני מוצרים. אתם, המאזינים, צריכים להחליט ומהר, כי הראשון לוקח. מי מהמוצרים זול יותר? כי אנחנו במחירה היסטרית של מוצרים זולים, והראשון שיענה יקבל שובר בסך 100 שקלים לנוניס קפה מסעדה. יש ירצי?
1: אני רק צריך לציין, תגיד, תסביר להם שכל מי שכאן לא משתתף.
0: ברור. לא, זה רק המאזינים שלנו וזה, ברור, ברור. יפה.
1: זה לא ברור.
0: זה לא ברור
1: להם.
0: אז חברים, רק המאזינים.
1: חברים, זה לא למי שמפה.
0: נכון.
1: אוקיי, שימו לב, אז המאזינים שבבית, אתם צריכים להגיע ליוחננוף בחוצות המפרץ, ואתם צריכים עכשיו לשלוח לנטלי הודעה, איזה מבין שני המוצרים הבאים זול יותר, נכון, נטלי?
0: חד משמעית, אתם צריכים להחליט איזה זול יותר, תהיו מוכנים.
1: איזה אבטיח.
0: אבל רק בספירה שלי, שיר, תיתן להם את המוצרים, קדימה.
1: אוקיי, המוצרים הם, המוצר הראשון הוא מסך סמארט 70 אינץ'.
0: אוקיי, מסך סמארט 70 אינץ', אוקיי, 70 אינץ' זה גדול, לקחו את זה בחשבון.
1: והמוצר השני
0: הוא
1: מקרר ויטרינה.
0: וואו, אוקיי, ריסקי. או מקרר ויטרינה או מסך סמארט 70 אינץ'. חברים, מעכשיו לוואטסאפ שלנו, ל-052-959-4959, מה יותר זול, המסך או המקרר? אוקיי, יפה, מגניב. אז אנחנו, שירצי, אתה נמצא שם בחוצות המפרץ, ביוחננו, בחגיגת מחירים של מולר, ויש כל כך הרבה, ואנחנו נחזור אליך בהמשך, אז תודה רבה לך בינתיים.
1: תודה רבה לך.
0: תודה, תודה. טוב, אנחנו תכף נספר לכם מה יותר זול ומי לוקח את הפרס, שיר ונגלה.

אני טוב. וואו וואו וואו, אנחנו תכף פתחים לסגור שעה, ואנחנו, יש לנו פרס לחלק, ואתם עשיתם פה מהפכה. קודם כל, בהחלט, חייבת להודות, התגובות היו מאוד מאוד חלוקות. זאת אומרת שבאמת אתם קשה לנחש מה יותר זול, כי הכל שם ממש זול. אבל נספר לכם, שימו לב את המחירים. מסך סמארט 70 אינץ' של מולר עולה ביוחננוב היום 1,299 שקלים. לעומת זאת, מקרר ויטרינה יעלה לכם 1,499 שקלים, ולכן מי שכתב מסך לקח, לא כולם, זאת שהייתה ראשונה, ומי שהייתה ראשונה היא שוש צמרת, שוש זה שלך, אז את זוכה. בשובר 100 שקלים לנוניס קפה מסעדה שמחכה לכם שם תפריט איטלקי ישראלי עם פסטות עבודות יד, מנות ראשונות מיוחדות, דגים מעולים, ארוחות ברנץ' מכל העולמות, וגם יש שפי וואר בין 5 ל-6 בערב, שזה כאילו ממש מתחיל עוד 10 דקות עם 15% הנחה על כל התפריט. אז שוש, תודה רבה שהשתתפת, ואני רק אבטיח לכם שגם בשעה הבאה אנחנו נעשה לכם הרבה הרבה שמח וננחש ותקבלו פרס שאני חייבת להגיד לכם, מניסיון הוא מעולה. אני לא יכולה להגיד מעבר לזה, אני אגיד בשעה הבאה. מניסיון הוא מעולה. נחתום עם עומר אדם, משהו מקפיץ, משמח וכיף מתוך הופעה חיה, פרסומות חדשות של חמש וחוזרים.

ביניכם, שומעים? למסע קומפלימנטים. זה כמה קומפלימנטים. של קורק לי, נעמדה, כבר לא זורק נעמדה. כי יפה וגם מופעה וקצת שכונה, ויש לה אופי זה. היא לא שותה ולא מאשרת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתעזף. ימי, לא לבד כי זה לא, אז תגידי לי. איפה כל החברות?

0: צריך ידיים למעלה דחוף.
1: I don't want to hear. Just get your shit.

0: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבוחצירא מביאים את הטעם ישר עליכם עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4 קריית ביאליק.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס אוטו-קומפרסור מתנה בהחלפת ארבעה צמיגים! הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים.
0: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש! שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים! גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד, באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק. זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו, שטיפה ידנית או במכונה, פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא. פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
6: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
0: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ. מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026 רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
7: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
8: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
9: מאז שהם הכירו את חלד הדאווי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאווי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
10: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו. קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס בקבוק שתייה ב-110 שקלים בלבד, והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה, האצל 38 טירת כרמל.
11: מיד אחרי החדשות.
12: תוכנית הערב עם נטלי רוטל.
13: 95
14: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
15: שלום רב, השעה 5. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בגץ בהחלטה דרמטית הורה פה אחד לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, לאחר שקיבל את העתירות נגד סבב ההצבעה השני שבו נבחר עורך הדין מיכאל רבלו. השופטים קבעו כי תיעוד פתקי ההצבעה בידי כמה חברי כנסת פגע באופן חמור בעקרון החשאיות, וכי מדובר בפגם מהותי המחייב את ביטול ההצבעה וקיומה מחדש בהקדם. המערכת הפוליטית סוערת בעקבות החלטת בגץ לפסול את הליך בחירת מבקר המדינה ולהורות על קיום הצבעה חוזרת. ביש עתיד ברחו על הפסיקה שהתקבלה בעקבות עתירת המפלגה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר כי העתירה לא רק הצילה את כבודה של הכנסת, אלא גם את מוסד מבקר המדינה. מנגד יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט כתב ברשת איקס, כפי שיושב ראש הכנסת כבר אמר ובצדק, הכנסת כבר אמרה את דברה. לאחר שמערך כשרות צוהר הודיע כי קיבל אישור רשמי לפעול כגוף נותן הכשר, מועצת הרבנות הראשית מבהירה כי אינה מאשרת בשלב זה את מתן הרישיון. לטענת המועצה, הנושא לא הובא לדיון בפניה, ולא ניתנה לה אפשרות להביע את עמדתה לפני מתן הרישיון. המועצה דרשה לקבל בתוך 30 יום את כלל החומרים שעל בסיסם ניתן האישור, ולאחר מכן תבחן אם להצביע, להביע התנגדות למהלך. עוד בחדשות, אישה בת 69 טבעה למוות בבריכה פרטית באור עקיבא. צוות מד"א שהוזעק למקום נאלץ לקבוע את מותה לאחר ניסיונות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
15: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר, מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
18: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.

0: עם נטלי רותם.
1: שלום שלום לכם שוב. עכשיו 4 דקות אחרי 5, אנחנו דושה שנייה כבר של רצועת הערב שלנו לחמישי הזה בשבוע. כן, כן, גם היום מחליפה את דיוויד, מחר ברגיל אנחנו נהיה כאן בין 10-2, אז אנחנו ככה בסוף שבוע ארוך ביחד, איזה כיף. אז חברים, גם בשעה הזאת אנחנו נהיה עם שירצי שמחכה לנו ביוחננוב בחוצות המפרט, שם יש חגיגת מחירים מטורפת, יש לי פרסים לחלק לכם, יש מוזיקה לנגן לכם, ואנחנו יוצאים לדרך עם בן צור, אהבת השם, 052-959-4959, זה הוואטסאפ שלנו, להודעות בלבד, מחכים לכם שם.

0: זה חי אש. חי אש, 5:12 דקות. שירצי, היי חי.
1: כן, שלום לך שוב, נטלי כאן בשידור חי מיוחננו וחוצת המפרץ. הפתעתי כאן את הלקוחות כשאני מסתובב עם המיקרופון המשוטט שלי כאן בין הקופות, ופשוט הקופות מלאות כל טוב היום במחירים מיוחדים ומבצעים שאת מכירה טוב ומקרוב, כי את ליווית את היום הזה בתחילתו ואני כאן ממשיך אותך בשידור חי מהסניף המדהים הזה. מה יש לספר ומה יש לומר? תשאלי את השאלות ואני אתן לך את כל התשובות, בבקשה.
0: אין, אתה אגדה. אני רק יודעת שיש שם מוצרים. אני יכולה לספר לך שירצי, שאני לא באתי סתם לשדר בבוקר, אלא אני יצאתי עם עגלה, מה עגלה מפוצצת? תשאל את עדי, המנהל. אני יצאתי עם עגלה מפוצצת, קניות באמת, ואני חייבת להודות שיצא לי מה זה זול. מה לא קניתי? זאת השאלה. מה השארתי בחנות, אתה צריך לשאול.
1: המאזינים סקרנים, שואלים את עצמם, מעניין מה נטלי השדרנית האהובה שלנו קנתה היום.
0: בוא ניתן חידון, תחליטו. תשמע, האמת שבאמת עשיתי קנייה מכל טוב.
1: מה למשל?
0: הכל, גבינות, פירות, ירקות, מעדנים. מה אני, גבנץ, אבל המעט אחוז השומן.
1: גבנץ?
0: כן, 9%.
1: גבנץ דל.
0: דל, כן.
1: איזה מעדנים את אוהבת?
0: עם חלבון.
1: חלבון, חשוב, חשוב, תוספת חלבון. יפה, אז את כל הדברים האלה ואחרים אתם יכולים למצוא כאן עכשיו ביוחננוף, חוצות המפרץ. אגב, זה שידור, את יודעת, עם מולר.
0: מולר. בטח, איזה מוצרים יש להם שם.
1: אז לא, אז עכשיו אנחנו נשים רגע לרגע אחד הפעם הזאת את כל המוצרים בצד, כי אני רוצה עכשיו להכריז על מבצע מיוחד לזמן מוגבל, שזה אומר רק היום, רק עכשיו. מוכנה?
0: כן.
1: אוקיי, הגיע עכשיו דרימי החדש, דרימי החדש, X50 אולטרה קומפלט, ב-2,990 שקלים, מחיר מיוחד, מבצע מיוחד רק לעכשיו.
0: מה? וואו, אין מחירים כאלה בדרימי.
1: אני מכריז עכשיו על מבצע מיוחד, חברים, לדרימי החדש ב-2,990 שקלים בלבד, לדגם X50 אולטרה קומפלט, הגיע עכשיו. אני בעצמי קורא את הדגם עכשיו, זה הגיע עכשיו.
0: כל הכבוד.
1: אז אני קורא אותו עכשיו,
0: אתה קורא אותו? כל הכבוד. האמת שבכלל דרימי...
1: לא, קראתי אותו בלב, אבל עכשיו פעם ראשונה בכל.
0: אני לא יכולה. פשוט אגדי. טוב, אנחנו, שירצי, נחזור עליך עוד מעט עם עוד חידון.
1: נשמח.
0: עם עוד חידון, אתה, בזמן הזה, בוחר שני מוצרים, ואנחנו צריכים לנחש מי מהם עולה זול יותר. אז זה יהיה בפעם הבאה שנפנה לך עוד כמה דקות, בינתיים אתה תשוטט לך עם המיקרופון המשוטט, ותהנה מהמחירים הזולים שם.
1: יאללה, אני בדרך, תני לנו בראש.
0: יאללה ביי, אז שירצי מחכה לכם ביוחננוף חוצות המפרץ, כי יש מגוון מחירות של מולר. יש המחלקה המדהימה שבאמת נפתחה רק לפני 4 חודשים, ויש שם כל כך הרבה מוצרים, מוצרי חשמל כאלה שאתם חייבים לבית שלכם, אז אל תגידו שלא ידעתם. וואי, איך אני אוהב את השיר הזה. יואו! אני הולכת להגביר פה איזה... עוד מעט נדבר, טוב? טוב.

0: נחמד שאתה מתלהב מהרכב שקנית, רק חבל שלא בדקת אותו לפני.
1: לא קונים רכב לפני שבודקים בטכנוטסט.
2: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבא, כוכבית 8772.
3: ספיד קניון עתלית הכי טרי שיש, פירות וירקות טריים, גבינות משובחות, אקליז בשר טרי ומאפים טריים.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: נוניז, קפה מסעדה.
9: נו?
8: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
10: נוניז? זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
8: נהדר.
10: נוניז, העצמאות 59 קריית אתא, כשר למהדרין.
11: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בשביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: Sell for you פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב5 שקלים, רק למאזיני 5. Sell for you, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
13: מזגן אחד כוח סוס ב599 שקלים, מזגנים רק מולר ורק בוחננוף.
14: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
15: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
16: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals. עולם לאביזרי מסיבה. Happiness. חוצות המפרט צמוד לקאזה.
17: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI.
18: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI. אבל אנחנו נשאל את השאלה החשובה באמת. אילו מקצועות יהפכו למבוקשים יותר?
17: איך אתה חושב יצרו אותי?
18: אילון מסק ואחרים מזהירים שהעולם משתנה במהירות, אבל בשטח יהיה צורך עצום באנשי מקצוע טכנולוגיים חזקים. רוצים את כל התשובות? בראשון, בתוכנית הבוקר של 99.5. בואו לשמוע מקרוב על חוויות אישיות של כאלה. אלה שכבר עשו את זה, וביום הפתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה, רחוב האשלג 3, צומת הצ'ק פוסט. מחכים לכם. קבסה וציוני, כל בוקר ב-7 ב-99.5. תוכנית הבוקר שמי

0: טליסמן, מאור אדרי, שלוק מקצב. טוב, עכשיו יש קצב אחר, קצב המונדיאל שמלווה אותנו בימים האלה. מקווה שאתם מתעדכנים טוב טוב מה קורה, כי אם לא, בדיוק בשביל זה אנחנו פה. שימו לב.
1: מפסק מונדיאל.
2: כל התוצאות.
1: כל המשחקים.
2: וכל מה שחייבים לדעת.
1: בחסות?
3: איזה יכולות!
4: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ובמהלך הבוקר התקיימו שלושה משחקים במסגרת שלב 32 הגדולות של המונדיאל. ב-10 בלילה נקבל קרב מסקרן בלוס אנג'לס בין ספרד לאוסטריה. ספרד מגיעה למשחק כאחת הנבחרות המרשימות בטורניר, כשהיא עדיין ללא ספיגה ועם רצף של 34 משחקים ללא הפסד, אבל גם ללא ניצחון נוקאוט במונדיאל מאז הזכייה ההיסטורית ב-2010. בצד השני, אוסטריה חוזרת למעמד הנוקאוט לראשונה אחרי 46 שנים, והיא תנסה כמובן להפתיע את הלרוחה. בשעה 2 לפנות בוקר, פורטוגל תפגוש בטורונטו את נבחרת קרואטיה. הרבה מהעניין סביב המשחק מתרכז באופן טבעי בקריסטיאנו רונלדו ולוקה מודריץ'. הכוכב הפורטוגלי ינסה בגיל 41 לכבוש שער ראשון בקריירה בשלב הנוקאוט של המונדיאלים. בצד השני, לוקה מודריץ', שכבר זכה בתואר השחקן המצטיין שלו במונדיאל ב-2018, ינסה פעם נוספת לעשות את הבלתי יאמן עם נבחרתו, אחרי שסיימה במונדיאלים האחרונים במקומות השלישי והשני. בשעה 6 בבוקר, שווייץ תפגוש בוונקובר את נבחרת אלג'יריה. השוויצרים מגיעים אחרי שסיימו את שלב הבתים במקום הראשון בבית ב', ועוד אלג'יריה עלתה כאחת הנבחרות הטובות מהמקום השלישי בלבד בבית שלה. כדאי לזכור שאלג'יריה מחפשת ניצחון ראשון בתולדותיה בשלב הנוקאוט של המונדיאל, ובצד השני, לעומת זאת, שווייץ תנסה להמשיך את היציבות שמאפיינת אותה בשנים האחרונות ולהפיל לשמינית הגמר בפעם הרביעית ברציפות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחסות

0: מדונת, אוקיי. טוב, ככה, אנחנו כבר 5:35, אנחנו נעשה קפיצה לשירצי. רק לפני שנדבר עם שירצי, אני אגיד לכם במה אתם יכולים לזכות ממש תכף. שימו לב, יש לי כרטיס זוגי להרצאה. וואו, אני הייתי בהרצאה הזאת. התאהבתי בו. ומי שלא ילך, מה זה מפסיד? תקשיבו לי טוב, הוא מגיע לחיפה. אני כתבתי לו, איזה כיף שאתה פה. איתי אנגל. איתי אנגל, העיתונאי, מבט מבפנים. זה קורה ב-13 ביולי, ויש לי זוג כרטיסים לחלק לכם. זה יעיף לכם את המוח בהבטחה. מה שעוד יעיף לכם את המוח זה מבצעים ביוחננו וחוצות המפרץ. שירצי!
1: אופה, אופה, אופה, יש לך דש חמה, יש עכשיו התקבל מיידי. כאן ביוחנן.
0: אין עליו, תקשיב, עדי, מנהל הסניף הוא בן אדם נדיר, והוא דואג שחוויית הקנייה שלכם תהיה כמו שלא חוויתם בחיים. אני ראיתי שם, הייתי שעתיים וגם בשבוע שעבר, וראיתי איך הוא דואג ללקוח, לקוח. אין אחד שם שמסתובב ולא מקבל מענה אם הוא צריך עזרה בכל דבר. באמת מדהים.
1: שזה בדיוק מה שקורה עכשיו.
0: בדיוק. ברור לי, ברור לי. אנחנו מכירים אותו. אז דש חם, עדידוש, וכן, שירצי, תספר למאזינים מה קורה שם.
1: אוקיי, חברים, אנחנו נמצאים כאן עכשיו ביוחנן וחוצות המפרץ בשידור חי, ופשוט הרבה מאוד אנשים שהגיעו לכאן. אני לא סתם אומר את זה כמו שאני בדרך כלל אוהב להגזים. הפעם אני באמת נותן לכם תמונה אמיתית. הרבה מאוד אנשים שלא באו לפה סתם, כי הם יודעים שהמחירים הכי משתלמים כאן ביוחנן. אני הכרזתי קודם, אני רוצה להכריז שוב על מוצר עם מבצע מיוחד לזמן מוגבל. זה אומר משהו שהוא מחיר לעכשיו, מוצר שהגיע עכשיו עם מחיר מיוחד מאוד, מוצר מאוד מאוד מבוקש, ובאמת במחיר מבוקש לעכשיו, מבצע מיוחד לזמן מוגבל בלבד, דרימי החדש X50 אולטרה קומפלט. X50 אולטרה קומפלט, דרימי החדש, ב-2,990 שקלים בלבד, רק ב-2,990 שקלים, אבל זה מבצע לזמן מוגבל, אבל זה מחיר שאני מכריז עליו, כי הוא עכשיו יתקבל וזה רק להיום. נטלי, את רוצה בטח לשחק? את אמרת שאת הולכת לשחק איתנו עכשיו, לא?
0: מה זאת אומרת? אז ככה, שירצי נמצא ליד הרבה מאוד מבצעים, ואנחנו הולכים לחוד לכם הידה. זאת אומרת, שירצי הולך לתת לכם שני מוצרים, בלי המחירים שלהם, אתם תצטרכו לכתוב לנו, והכי מהר, איזה מוצר עולה זול יותר, אוקיי? עכשיו, מי שיזכה, זאת אומרת, המהיר ביותר עם התשובה הנכונה, יזכה בכרטיס זוגי להרצאה של איתי אנגל ב-13 ביולי, 9:30 בערב בזאפה חיפה. הייתי שם, אתם לא מפספסים. באמת, בתור אחד שישב שם בתוך המנהרות של כל העולם, אז הוא יודע בדיוק מה קורה בפנים. זה מדהים, מרתק.
1: המרצים המובילים, אחד המרצים.
0: אחד משמעית, גם עיתונאי על. טוב, אז יש לנו שני מוצרים. אתם מנחשים. שירצי, קדימה.
1: אוקיי, המוצר הראשון
0: הוא
1: מכונת קפה אמיליו עם סטרימר להקצפת חלה.
0: אוקיי, מכונת קפה אמיליו עם סטרימר להקצפת. אז גם הסטרימר וגם מכונת קפה, או אנחנו לא אומרים את המחיר, אתם רק צריכו לנחש מה מהם זול יותר. אז זו המכונת קפה והסטרימר. כן.
1: המוצר השני הוא מסך סמארט 50 אינץ'.
0: מסך סמארט 50 אינץ'. אז מה יותר זול, המכונת קפה והמקציף או המסך סמארט 50 אינץ'? אתם שולחים לנו הכי מהר שיש, ואנחנו תכף נכריז על הפרס. תכף שירן יחשוף לנו את ה... ניתן לו הודעות ככה להגיע. אוקיי, טוב, זה חלוק. זה או מכונת קפה או מסך או מסך או מה?
1: חלוק, כך... אני לא אמרתי חלוק. אני אמרתי, מה אמרנו, מכונת קפה? לא, איזה חלוק.
0: התשובות חלוקות בו. אוקיי, מסך, מסך, מכונת קפה, מכונת קפה, יפה, טוב. שירצי, ניתן רגע עוד שנייה ככה להודעות להגיע. חברים, מה עולה יותר זול? מה שבטוח הכל זול שם ביוחנן ובחוצות המפרץ, שם שירצי נמצא, כי יש חגיגת מחירים של מולר, גם על מסקים, גם על מזגנים למיניהם, גם על מוצרי נינג'ה ועוד ועוד. אוקיי, שירצי, תן לנו את התשובה, ספר לנו את המחירים.
1: אוקיי, אז ככה, מכונת הקפה אמיליו עם סטרימר להקצפת חלב עולה 990 שקלים. כאן אצלנו מחיר מעולה, כי זו מכונה מעולה, חבל לכם על הזמן.
0: אוקיי, אוקיי.
1: מסך סמארט 50 אינץ',
0: כן?
1: אני חוזר, מסך סמארט 50 אינץ', במחיר 799 שקלים. ולכן, מי שאמר שהמסך הוא זול יותר, הוא הזוכה הגדול.
0: אז אני רק אגיד ששירן לוי לקחה את הפרס. שירן, זו את, תתחדשי, תתחדשי, את הולכת לראות את איתי אנגל, ואני מה זה, מה זה מקנה, ואולי אפילו גם אני אהיה שם. אז מדהים, יופי, שירצי, אנחנו נחזור לך גם בשעה הבאה לעוד מבצעים ועניינים.
1: יוחננוף חוצות המפרץ, שקיעה בשידור חי איתי, תבואו בהמוניכם.

0: רוצה אירוע אחר?
1: רק סקאלי.
0: אירוע בוטיק?
1: רק אירועי בוטיק.
2: סקאלי אירועים. רופטופ באולם חדשני. חינה בר מצווה, ימי הולדת וכנסים. ההסתדרות 236 חיפה.
3: פתחנו שניצליית האחים. הטעם שכולם אוהבים בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה. זבולון 3 קריית אתא.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.

0: עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית
1: לכלל פעילות העמותה.
3: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
5: מתגנגרים מהפולה, כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה. בנעריה קרטטה, תל חנן וחלוצי התעשייה.
6: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
7: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה, פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים, שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח, עמודה.
12: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.

היי, ברוכים הבאים למלך הקסטות. Let's go! כולם, כולם לקרוא.

יפה, טוב, על הרקע של הלנענע, הלנענע, אנחנו מיד נצא לפרסומות וחדשות שש, ולמעשה חותמים את השעה השנייה, ופותחים את השעה השלישית והאחרונה שלנו לחמישי הזה. רק אספר לכם שאת הפרס הבא, אם הוצאתי אתכם לבילוי בשעה הזאת, בשעה הבאה נוציא את הילדים שלכם לבלות, איפה, למה, כמה, הכל מחכה לכם בשעה הבאה. אנחנו נחתום את השעה הזאת עם כמה צלילים שנספיק ככה ממשה פרץ. פרסומות, חדשות וחוזרים.

0: בקרוב בטירת כרמל, K-Electric Mobility, מעבדה מקצועית ומחירת קורקינטים חשמליים ממותגי נמי, טברון וריידר. חפשו בווייז אצל 38 טירת כרמל. מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
1: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי בחמישה שקלים, קילו קמח לבן בשלושה וחצי שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אאוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק. לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב או פרגית צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90, שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. פתוחים עד 9 בערב, הפלמ"ח 44, קריית ים.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
5: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
7: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
6: סניפים חנית עזי וטירת כרמל בחשרות בדץ.
8: רוצים אייפון 17 פרו מקס? כנסו לטיק טוק ותגיעו למייסון 17. שימו פתק ותיכנסו להגרלה. כל משתתף זוכה בשרשרת בשווי 120 שקלים. מייסון 17, משכנות אומנים קריית מוצקין.
9: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
10: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
11: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
12: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: רעבים? בשווארמה אבוחצירא פתוחים עד 7, מקבלים סיבוס, וולד וטנביס. מבצע החופש הגדול, החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4, קריית ביאליק.
14: מיד אחרי החדשות.
15: תוכנית הערב עם נטלי רוטל.
16: 795
17: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
18: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בגץ בהחלטה דרמטית הורה פה אחד לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, לאחר שקיבל את העתירות נגד סבב ההצבעה השני שבו נבחר עורך הדין מיכאל רבלו. השופטים קבעו כי תיעוד פתקי ההצבעה בידי כמה חברי כנסת פגע באופן חמור בעקרון החשאיות, וכי מדובר בפגע מהותי המחייב את ביטול ההצבעה וקיומה מחדש בהקדם. אלף ימים מאז 7 באוקטובר. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בפתח הערכת המצב המטכ"לית כי המלחמה החלה במחדל ובאסון הנורא בתולדות המדינה, אך לדבריו צה"ל התאושש מתוך האסון והוביל מערכה שהביאה להישגים חסרי תקדים. זמיר הדגיש כי איראן נותרה מוקד מרכזי בהערכות צהל, וכי גם בתקופת הביניים הנוכחית על הצבא להישאר דרוך בכל הזירות. הושג הסכם בין האוצר למשרד הביטחון על תקציב הביטחון עד לסוף השנה. מפרסם לראשונה כתבנו ניצן כהן.
16: במסגרת ההסכם שהושג בתיווך המל"ל יעביר משרד האוצר באופן מיידי 15 מיליארדי שקלים לצבא, ויוקם מנגנון בו ייבחן מבנה ההוצאות של הצבא, מנגנון שיופעל מדי חודש. במקביל יהיו שתי פעימות בהם ניתן יהיה לעשות התאמות בין הצרכים של הצבא ליכולת של האוצר לתקצב אותם, כשבדרך הזו האוצר יהיה חלק ממנגנון קבלת ההחלטות. כעת לאחר ההסכמות יעמוד תקציב הביטחון של ישראל לשנת 2026 על 158 מיליארדי שקלים, התקציב הגדול ביותר שאי פעם הצבא קיבל.
18: עוד בחדשות, גבר בן 44 חולץ בחיים בוונצואלה, 8 ימים לאחר שנלכד מתחת להריסות מבנה בן 9 קומות שקרס ברעידת האדמה. האיש חולץ במצב יציב בתום מאמץ ממושך של צוותי הצלה מקומיים ובינלאומיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: פלדן בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פלדן, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב אולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פלדן, כפוף לתנאי התקנון באתר.
18: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר, מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
23: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
24: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

את מלווה אתכם בקניות לשבת, ויש הרבה מה לעשות שם, כי יש מבצעים מטורפים. בקיצור, מוזיקה טובה, אני, אתם, פרסים, ויצאנו לדרך. האזנה טובה, אה?

יופי, שרית חדד שרה למזרח הרחוק. אנחנו כבר 6:11 דקות. רק אספר לכם על הפרס שמחכה לכם בשעה הזאת, ואז אנחנו נפנה לשירצי, ושירצי יחוד לכם חידה, ואז תוכלו לזכות בפרס הנהדר הזה. הבטחתי, גם להוציא את הילדים שלכם לבילוי, בכל זאת החופש הגדול. אז כרטיס זוגי, מתנת היכל הקרח של ישראל בחולון, שחוגג שנה 12, מזמין אתכם לחגיגה מיוחדת ביולי. בקיצור, כן, כרטיס זוגי, להיכל הקרח חולון, זה מה שמחכה לכם, אחלה בילוי לקיץ, תנסו עם הילדים ליום כיף, אבל זה יקרה עוד מעט, אנחנו נפנה לשיר זה שמחכה לנו ביוחננוף, חוצות המפרץ, ששם אנחנו מלווים אתכם גם בקניות וגם במבצעים שיש שם ועוד ועוד. בינתיים, עומר אדם. אני רוצה לרקוד.

0: מתן לוי עולה על הבר. 6:17. אתם בשיא הקניות שלכם לארוחת השבת, ובכלל שירן שלנו, שירצי שלנו ביוחנן הפחותות המפרץ מלווה אתכם בעניין הזה, כי יש שם מבצעים חסורי תקדים.
1: כן, זה נכון, אנחנו כאן נהנים בדיוק כמו שאמרת ממבצעים חסרי תקדים עם קניות לסוף השבוע ביוחנן נוף הסניף המדהים כאן בחוצות המפרץ. פשוט איזו אווירה, אילו מחירים, אילו לקוחות, איזה צוות, איזה שירות, פשוט מגוון מטורף. אני רוצה לתת לך, נטלי, ברשותך, כמה דוגמאות למה שמתחולל כאן היום.
0: דבר אליי.
1: שימי לב, מזגן כוח סוס אחד ב-599 שקלים, כשאנחנו מדברים על מזגן שני כוחות סוס ב-1290 שקלים בלבד, ונמשיך הלאה, אנחנו מדברים פה על מולר, מוצרים של מולר ביוחנן נוף כאן בחוצות המפרץ, ואני רוצה להמשיך הלאה. מקרר ויטרינה ב-1499 שקלים בלבד, וגם מעשנה מקצועית במחיר מצחיק של 299 שקלים, כאן אצלנו ביוחנן נוף חוצות המפרץ, וזה רק על קצה המעשנה, מה שנקרא.
0: קצה המעשנה.
1: יש לנו כאן גם רמקול קריוקי בידורית, אני רואה שאת מתבדרת לך שם, אז הנה רמקול קריוקי בידורית מקצועית ב-499 שקלים בלבד, וניסיתי להביא ככה מכל הספקטרום, מכל קשת המבצעים שמשתוללים כאן היום, וכל המחירים ששמעתם משתוללים כאן היום באופן חד פעמי.
0: יפה.
1: אז אנחנו ביוחננוב.
0: אכן, וביוחננוב, בחוצות המפרץ, חגיגת מחירים של מולר ולא רק, והכל מחכה לכם שם, כמובן בסניף. ושירצי, אנחנו נחזור אליך ממש עוד מעט שוב. אתה בינתיים, אנחנו, בפעם האחרונה,
1: מי זה אנחנו?
0: אני אנוכי והמאזינים. ובפעם האחרונה אתה תבחר שני מוצרים, תחוט תחידה איזה מוצר עולה פחות, ובפעם הבאה אנחנו נפנה אליך, תחוט להם תחידה והם יוכלו לזכות בפרס המפנק.
1: לאיזה שעה להיות מוכן?
0: אני חושבת שממש כמו רבע שעה, 20 דקות מעכשיו, פחות או יותר. אתה בוחר מוצרים.
1: אז אני מכין את המוצרים.
0: אתה בוחר את המוצרים ואנחנו נחזור אליך. תודה רבה, שירצי שלנו.
1: תגיעו אלינו, יוחננוב.
0: יס, יוחננוב, חוצות המפרץ, שירצי שם. תתכוננו, ואז תקחו את הילדים לבילוי על חשבוננו.

0: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות. הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה. תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI, 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט, כוכבית 50-30.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
4: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף ליפ. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI.
8: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI. אבל אנחנו נשאל את השאלה החשובה באמת. אילו מקצועות יהפכו למבוקשים יותר?
7: איך אתה חושב יצרו אותי?
8: אילון מסק ואחרים מזהירים שהעולם משתנה במהירות, אבל בשטח יהיה צורך עצום באנשי מקצוע טכנולוגיים חזקים. רוצים את כל התשובות? בראשון, בתוכנית הבוקר של 99.5. בואו לשמוע מקרוב על חוויות אישיות של כאלה. אלה שכבר עשו את זה, וביום הפתוח ב-15 ביולי, במכללה למנהל קמפוס חיפה, רחוב האשלג 3, צומת הצ'ק פוסט. מחכים לכם. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.

0: אלה היוצרים, שרים מי שי לוי. יפה, אנחנו 6:38, אנחנו בשיאו, בשיאו של הערב, אתם בשיא הקניות שלכם, ורבים מכם כבר פגשו את שירצי שלנו ביוחנן ובחוצות המפרץ. אז עכשיו תורנו לקפוץ לשמוע מה קורה שם, איזה מחירים יש שם, ומה המצב שם ביוחננוף.
1: חי כאן מיוחננוף חוצות המפרץ, אנחנו שלום חי כאן ברדיו 99.5 עם השדרנית המצחקת.
0: אין, אתה אגדה, אתה אגדה, שירצי, שתדע.
1: נפיין אותך, חי. אז נטלי, אנחנו כאן בשידור חי מיוחננוף חוצות המפרץ, והבנתי שאת רוצה לעשות שעשועון, אבל לא למי שנמצא כאן, אלא לקהל בבית.
0: נכון מאוד, כי אנחנו בעצם מספרים על מבצעים מאוד מאוד אטרקטיביים שיש שם ביוחננוף חוצות המפרץ, מבצעים בחסות מולר, שבאמת הצניחו מחירים, ועל כל כך הרבה מוצרים, ולכן חברים, כדי לזכות בפרס שסיפרתי קודם לכן, כדי לזכות, אתם צריכים לנחש מבין שני המוצרים ששירצי ייתן לכם, מי מהם עולה פחות. זה הכל. Okay. שירצי, דבר אלינו.
1: אוקיי, okay, המוצר הראשון הוא, שימו לב, שימו לב, מזגן 1.25 כוח סוס.
0: מזגן 1.25 כוח סוס, או...
1: אוקיי, okay, המוצר השני הוא... נינג'ה ברד!
0: או נינג'ה ברד. אוקיי, חברים, מזגן 1.25 כוח סוס, או 1.25 כוח סוס. 1.25. או נינג'ה ברד. חברים, מה עולה פחות? תשלחו לנו עכשיו לוואטסאפ, 052-959, ממש עכשיו, 4959. מה עולה פחות? שימו לב.
1: אז השעשועון שווה באמת.
0: ממש, מזגן 1.25 כוח סוס, או נינג'ה ברד. מה עולה פחות? שלחו לנו, אחד מכם יזכה באחלה פרס. שירצי, סכם לנו.
1: אנחנו כאן ביוחננו בחוצות המפרץ, בינתיים אני כבר ממש ממש מחכה לראות מי מכם יצליח לענות ולהצליח בשעשועון. מה זאת אומרת, הציעו משהו? והציעו לנו, לא יודע, לעבור לחור, לא יודע, תחנות זרות, למכור את הפורמט, משהו, אקזיט.
0: עוד לא, עוד לא, כשיהיה אני אגיד לך, תדאג. אנחנו, אני אתחלק איתך בשלב.
1: אז רגע, עכשיו בעצם, אז בעצם עכשיו אני מחכה שאת תגידי לי את הזוכה או שלא?
0: אני אגיד להם את הזוכה, אתה תמשיך שם.
1: לא,
0: אנחנו נסתדר.
1: לא, סבבה, כי אני כאילו.
0: אתה סקרן? אתה סקרן?
1: רגע, לא, אבל איך את תדעי מה? אה, תדעי, תדעי.
0: אני אדע, אבל לא, אתה יודע מה? בוא נעשה ככה. כיוון שהיית מאוד שנון, אז תנו לי לספר לכם שמזגן 1.25 כוח סוס ונינג'ה ברד, אני נותנת לך את הזכות להכריז, שירצי.
1: אוקיי, אז ככה, שימו לב, שימו לב, אצלנו כאן ביוחננוף חוצות המפרץ, היום ורק היום, מזגן 1.25 כוח סוס נמכר ב-699 שקלים בלבד.
0: כאשר נינג'ה ברד...
1: רגע, זה לא טוב, זה יצאת.
0: כן, שמתי לב, לא משנה, אז קחו בחשבון שנינג'ה ברד ומזגן 1.25 כוח סוס עולים אותו הדבר, 699 שקלים. יופי שירצי, הרסת לנו את השעשועון, אבל אנחנו סוחבים עליך מאוד, בכל זאת.
1: זה מוזר.
0: אין, הוא גם התבלבל מהמחירים, אתם מבינים מה קורה שם?
1: לא התבלבלתי. רגע, אני רוצה לציין, לא התבלבלתי.
0: בחרתי בכוונה.
1: לא שבחרתי בכוונה. במחירים לא התבלבלתי. אני אומר, מזגן 1.25 כוח סוס ב-699 שקלים, וגם נינג'ה ברד ב-699 שקלים. אז לא התבלבלתי.
0: יפה, אז אנחנו נבחר זוכה.
1: התבלבלתי בשעשועון.
0: בשעשועון התבלבלת, זהו, זה משהו אחר, זה ערוץ אחר. אבל אנחנו נספר לטליה סופר שהיא זכתה בפרס. אז טליה... כי היא זכתה בפרס, כי הייתה ראשונה. טליה סופר, את לוקחת כרטיס זוגי מתנת היכל הקרח של ישראל בחולון שחוגג 12, מזמין אתכם לחגיגה מיוחדת ביולי, ויהיה מאוד מאוד כיף, חופשת סקי, נכנסים להגרלה, ואפשר גם לזכות בחופשת סקי משפחתית, הכל כלול, מתנת סקי דיל, וזה הכל קורה שם בהיכל הקרח חולון, אז תודה רבה שהשתתפת. שירצי, נודה לך על עבודה מהממת. אנחנו שרופים עליך, אתה יודע, אז שיהיה לך המשך ערב נעים, ועדה שם ביוחננוף. ביי.
1: ותבואו, אנחנו ביוחננוף. תודה רבה לנטלי רותם.
0: ביי ביי.
1: להתראות.
0: להתראות, יפה. טוב, זה היה יוחננוף, ומחכים לכם שם, כמובן, אם אתם צריכים לעשות את הקניות, את השלמות לסוף שבוע, אז שם זה המקום. פשוט שם זה המקום. יאללה, בואו נמשיך, בואו נמשיך.

יום שישי הגיע, יום שישי ממש עוד רגע מגיע, צריך להגיד. עניין של כמה שעות ואנחנו נפגש כאן שוב לארבע שעות מטורפות. רגע לפני שבת המלכה. וזה יקרה מחר. זהו זה חברים, אנחנו סוגרים את השעה, סוגרים את התוכנית, אבל ושמחנו וחילקנו פרסים וליווינו אתכם בקניות, אבל ויש אבל גדול. היום אנחנו מציינים 1,000 ימים למלחמה הבאמת באמת קשה, אולי הכי קשה שידענו העם היהודי כאן בישראל בטח, ואני חושבת ש... לא יודעת אם היא הכי קשה, אבל היא בין הכי קשות, הטבח הנורא הזה. אני חושבת שזה הזמן של כולנו, כמה שאפשר, למרות שזה נשמע קלישאתי, להתאחד, לחזק אחד את השני. אני חושבת שהימים האחרונים בכלל במדינה הזאת מוכיחים שאנחנו עם חזק, שאנחנו בלתי מנוצחים, שאנחנו יותר טובים באמת, יותר טובים מכולם, אף אחד לא יכול עלינו. ליבנו עם המשפחות, ליבנו עם כולם, מאחלים כמובן להחלמתם של כל הפצועים, וצריך לזכור את היום הזה, כדי שהוא באמת לעולם לא יחזור. וואו, טוב. אנחנו ניפרד כאן, ונשתמע מחר, ב-10 בבוקר. שיהיה לכם המשך ערב שקט וטוב. ביי ביי.

0: מסך סמאר קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף. בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוראו ב-6 שקלים ו-90 מלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
1: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
2: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
2: תרומה לכלל פעילות העמותה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מיד אחרי החדשות.
8: זה חם, זה חם.
9: מוזיקה חמה אש.
10: 99.5.
11: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
12: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן דוחה את חידוש המסע ומתן הרחב עם ארצות הברית לפחות עד 18 ביולי, ובשלב זה מסתפקת במגעים טכניים בלבד סביב סוגיות הגרעין ושחרור נכסים מוקפאים. לפי גורמים דיפלומטיים, השליחים האמריקנים ביקשו לקדם שיחות בדרג בכיר, אך בטהרן נמנעו מכך בטענה שהמדינה עסוקה באבל ובהערכות להלווייתו של חמינאי. פרשננו דני זקן מציין כי התחייה מצמצמת את הסיכוי להגיע להסכם בתוך מסגרת 60 הימים, וכי בוושינגטון גוברת הביקורת על כך שאיראן מנצלת בינתיים את הקלת העיצומים ואת פתיחת המצור הימי כדי להגדיל את הכנסותיה מנפט. אלף ימים מאז 7 באוקטובר, עשרות מפגינים למען הקמת ועדת חקירה ממלכתית חסמו למספר דקות את נתיבי איילון לכיוון צפון. כך זה נשמע.

0: נמשכת החקירה בעקבות מותם של שישה כלבים בפנסיון בבנימינה. מדווח כתבנו ירון דורון.
1: עובדי הפנסיון הכניסו את הכלבים לתוך קרוון מבלי להפעיל את המזגן ועזבו את המקום. כלבים מתו ממכת חום בשל הטמפרטורה הגבוהה שהתפתחה בתוך הקרוון. בעקבות תלונות שהוגשו, במשטרה פתחו בחקירה בחשד לרשלנות.
0: הושג הסכם בין האוצר למשרד הביטחון על תקציב הביטחון עד לסוף השנה. פרסם לראשונה כתבנו ניצן כהן.
2: במסגרת ההסכם שהושג בתיווך המל"ל יעביר משרד האוצר באופן מיידי 15 מיליארדי שקלים לצבא ויוקם מנגנון בו ייבחן מבנה ההוצאות של הצבא, מנגנון שיופעל מדי חודש. במקביל יהיו שתי פעימות בהם ניתן יהיה לעשות התאמות בין הצרכים של הצבא ליכולת של האוצר לתקצב אותם, כשבדרך הזו האוצר יהיה חלק ממנגנון קבלת ההחלטות. כעת לאחר ההסכמות יעמוד תקציב הביטחון של ישראל לשנת 2026 על 158 מיליארדי שקלים, התקציב הגדול ביותר שאי פעם הצבא קיבל.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשבו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: רוצים לשמח אנשים, לעשות להם טוב ולהגיע להיות מי שהם, למרות ובזכות מי שהם נולדו להיות.
1: אז אנחנו נדבר על זה בהמשך, אלבום היסטרי, תעני דחוף!
0: יו, תענה דחוף!
1: תעני דחוף, אז שתדע לך, כשנופר לא נעלי, נופר לא יונה לי, אני כל פעם, אם אני רוצה להציג, תענית החוף, ואם
0: כן,
1: אני
0: כן,
1: אני
0: כן. אגיד לך מה הקטע, בהתחלה שלנו רעיונות לאלבום, אז זה אמור להיות בהתחלה סליפ אובר, כי זה אלבום דואטים, אז הרצון היה בעצם שכאילו, כל אחת בעצם תבוא וכאילו תשיר שיר, ואז אמרנו, זה לא הגיוני סליפ אובר, כי זה הרגיש לי קצת ילדותי, וגם הרגיש שהיא לא מתאים לשירים, וכל הבנות האלה לא ענו לי, אף פעם כמעט, אמרתי, יו, אולי תענית החוף, כי אף אחת לא עונה. אמרתי, אוקיי, תעני דחוף.
1: אתה רוצה להגיד שיש נשים, מסתובבות נשים במדינת ישראל, שכשהן רואות שחר תבוך על המסך לא עונות?
0: קודם כל אני אגיד לך מה. זה לא שהן לא עונות כי הן לא רוצות, הן לא עונות כי הן פשוט עמוסות ברמות. כל הבנות שמצאות באלבום הזה, שזה אלבום דואטים, הן זמרות מדהימות שעובדות היום בטירוף. אין להן זמן רגע. כי הן צריכות לרשום ביומן שהן צריכות לשירותים, נראה לי. באמת, ברמה כזאת. אין זמן. אז כאילו, אני כל כך מעריך את זה שהם כאילו, נענו לבקשה שלי לדואטים, ועשו פה אלבום של החיים. לעשות אלבום דואטים זה לעשות אלבום שהוא בלי אגו. כאילו, לדעת שאת בתוך אלבום עם מלא מלא זמרות, ואף אחת לא מעל, כולם ביחד, גם אני, כלום ושום דבר. הרצון הוא להעלות את הזמרות ולתת להן את המקום שמגיע להן. וכל כך הרבה נהייתה חברה שלי ומשפחה שלי. יש פה בנות שהן מלוות שלי בחתונה. יש פה בנות שהן ההשראה שלי במוזיקה. יש פה בנות שהן כאילו מרגול, שם אייקוניות.
1: אז אני שמח שהם נענו בעין כדי שאנחנו נהנה בהי.
0: היי, יובל, let's go!
1: ונפתח עם אממיה.
0: אימאלה, אמרתי מרגול הרגע, let's go.
1: בדיוק, אז שחר תבוך, דניאל ציוני, נופר גרון שלב, ויקיר דניאל, כולנו יוצאים לדרך קדימה.
2: אני איך את האמת?
3: מה?
2: לא תיחס?
3: לא.
2: מי ימשך?
3: לא.
2: נועף עם כל השדרים של דני, מאמי, נני, מאמי, קוקי, די.
4: לא

0: אז אלבום חדש, yes. תעני דחוף, אלבום שמחבר באמת בין הנוסטלגיה של שנות ה-2000, לבין הדור החדש, עם שם שממחיש גם את הדור הזה, שהכל צריך להיות בו כאן עכשיו ובמיידי, ולא כאן בעכשיו שלשום ואתמול.
1: וואי, זה כן, זה חלק מהאופי של האלבום הזה מאוד, אני מרגיש שאנחנו דור של ADHD, של המון המון ריגושי, המון המון מסכים, המון טלפונים, וכאילו, אתה רוצה להספיק כמה שיותר, וזה מצד אחד דבר מדהים, מצד שני זה דבר מאוד מאוד קשוח, והמוזיקה היא צריכה לרגש אותך בו זמנית ולהפתיע אותך. בעיניי שיר שהוא עושה בי משהו, הוא לא רק שיר שהוא שיר שפתאום

0: לי לחשוב. ואני ממש מקווה ששירים שיגרמו לאנשים לחשוב, ואני רוצה להעביר מסרים חשובים, ולשנות המון פארטים בשיר, גם הפן ההרמוני. אני למדתי ג'אז במקור, ואני משתדל לשלב את זה במוזיקה שלי היום.
1: אתה ג'אזיסט בעברך.
0: אני ג'אזיסט דברי.
1: ג'אזיסט בעברך.
0: איך יעשה את זה? נו, וואו, מדהימה.
1: לא כל אחד מבין שאני מדבר על אחד עם 101.
0: כן, סליחה, נכון, נכון.
1: זה מדהים בעיניי.
0: אני ג'אזיסטית במקור.
1: מהמם בעיניי.
0: אז אני ג'אזיסט במקור, ואם היית אומר לי לפני 6 שנים שאני עושה מוזיקה של פופ, הייתי אומר לך, בחיים לא, אין מצב. יצא לי מרגול. אז אני לא הייתי בחיים מסכים לעשות דבר כזה. והיום זה חלק ממי שאני, והבאתי את הג'אז בזכות, אני קטונתי, כן, ברוך השם, בזכות בורא עולם, ובזכות אנשים שהם צוות מושלם שיש לי, עם אקורדים ג'אזיסטים, עם העולם של הג'אז לתוך הפופ. וזו זכות גדולה עבורי, כי זה מאתגר את האוזן של הצופה. וזה קשור ל-ADHD. כאילו, מלא נושאים בתוך דבר אחד.
1: חד משמעית. אתה אומר, אני אף פעם לא חשבתי ש... אתה חושב ששחר, השחקן, שכולנו נחשפנו אליו בשעת נעילה, נכון?
0: אני מקווה מי שנחשף...
1: כן, אתה חושב שאותו שחקן מאז האמין שהוא הגיע לנקודה שהוא נמצא היום?
0: אני חושב שהרצון שלי תמיד היה לעשות מוזיקה, שהייתי בן 18, נבחנתי לכוכב הבא.
1: כוכב הבא.
0: והמסך לא עלה. והרגשתי שאולי זה לא המקום שלי בחיים. וכשהלכתי לשעת נעילה וסירקתי בסדרה ליום כיפור, זה היה שונה לחלוטין. זה כאילו היה, המוזיקה שאני עושה היום היא ההפך הגמור מלהיות תפקיד רציני וכואב לב כמו התפקיד הזה, שזה הגיבורים שלנו, אגב, זה החיילים והחיילות שלנו. והכרתי את ליבירן, שאז כתבתי המון שירים ונהיה יועץ אמנותי שלי, כי הוא ראה פוטנציאל של ילד שזה החלום שלו, והוא לא הצליח להגשים אותו לבד. והוא אמר לי משהו ממש יפה לפני כמה ימים, הוא אמר לי, החלום שלי היה לתת את הכלים שאבא שלי, כי אבא שלי היה מפיק, אבא שלי היה מפיק. את הכלים שאבא שלי נתן לי, לילד שלא יכל לקבל כלים כאלה במקום אחר. ולי לא הייתה אפשרות. אבא שלי, באותה תקופה הוא עבד בפיצוצייה, אמא שלי מתעסקת בחשבונות, אני לא מכיר שום דבר ואף אחד שקשור לעולם הזה, והוא פתח לי דלת מדהימה, וככה הדבר הזה קרה, לא ציפיתי לזה בשום צורה, ובעיקר גם הקהל לא ציפה. כי כשהוצאתי את השירים האלה, במיוחד את נדי בדי, או את מי שבא לי, את האלבום שהיה, אנשים לא ציפו שמהילד ההיסטרי הזה עם הקיפוד, כאילו לא היסטרי בקטע וואו, היסטרי בקטע שהיה בהיסטרי חצי מהפרקים, אז יצא משהו מאוד מאוד פופי ופן וכיפי וכליל. וזה היה זכות עבורי להפתיע.
1: מרגישי שאתה קצת ממעיט ממה שנדי בדי עשה, נדי בדי שבר, פירק, ריסס, ניפץ את המדינה, עד היום.
0: תודה רבה. אני, זה הכל מהשם והכל מהחבר, זה הכל חברות טובה. הסוד שלי, אגב, להצלחה. מה זה הצלחה בכלל? אבל הסוד שלי להצלחה
1: זה... מה זה הצלחה?
0: להיות שלם. זה הצלחה. בעולם שיש לו המון, מה זה שווה? יש אנשים הכי עשירים בעולם הם עצובים. יש אנשים שיש להם את כל מה שאתה רצית, אבל הם בסוף מתים מדיכאונות, או מתים מסתיכה, סמים וכאלה. כאילו, ההצלחה האמיתית היא להיות שלם. אין מושלם, יש משלים. תשלים את עצמך. ובעיניי הסוד הזה, זה לעבוד עם אנשים שאתה אוהב, עם חברים. נדי בדי הוא שיר שהיה עם אחת החברות הכי קרובות שלי. זאת אומרת, אגם היא חברה שלי מכיתה, מי שהייתה בת 15. אנחנו חברים כאילו 9 שנים, זו חברות שהיא לא הולכת ברגל, היא ברווקות שלי, והיא הולכת איתי דרך כאילו...
1: גדלתם יחד.
0: באמת, ברמה כזאת, כאילו, הכרנו באיזשהו פרויקט משחקי, שרקנו ביחד בסדרת נוער הראשונה שלי ושלה, שנקראת תברחו. סדרת אימה כזאת, שהייתה בערוץ הוט, משהו כזה, ואז התאהבנו אחד בשנייה. באמת, ברמה שכאילו, היא לימדה אותי הרבה על שבת, ואבא שלה הייתי הולכת איתו לבית כנסת, כאילו, ופשוט... מהחברות נוצר מוזיקה טובה. היא שמעה את נדי בדי, אמרה, אני רוצה להיות חלק מהדבר הזה, אני אוהבת אותך, אני רוצה ללכת איתך דרך. וטרייגל המדהימי, ואיתי פורטוגלי, שהוא היה איתי בצבא ונהיינו חברים. שירים טובים, ואגב, זה האלבום הזה, שזה אלבום דואטים עם באמת בנות שהן חברות שלי אחת-אחת. כאילו, אם זאת עדן גולן, שהיא באמת חברה טובה שלי, ושנים, אני מכיר את עדן מלפני הכוכב הבא. היא הייתה עושה לי קידוש את הסבתא פרידה. כאילו ברמה כזאת. ושיר זוארץ, שהיא חברה שלי, ואמה אלפי, שהיא כמו אחותי, שכאילו פתאום שרה פה שיר. עדן דין לגבי, וכאילו רוני דלומי שהייתי דיבור גדים. כל אחד מהאנשים האלה, הם באמת חברים שלי. נועם קיינשטיין. זכיתי לעשות אלבום עם הבנות שבאמת, הן באות איתי לרווקות, הן המלוות שלי. גל ג'ומה, כאילו היא המלווה שלי בחתונה. כאילו זה מטורף העובדה הזאת שאתה עובד עם חברים שלך, זה הסוד בעיניי. ואני מרגיש שאתה עושה את זה.
1: מאלף.
0: אתה עושה את זה, לא?
1: אני עושה את זה.
0: זכית?
1: כן.
0: מה, למה כן לזה ככה?
1: לא, כן, כן.
0: לפעמים, נכון, לפעמים יש...
1: יש שמים ויש שמים. אתה לא יכול להיות תמיד להיות בשיא, ולהרגיש 300 מ-300.
0: נכון.
1: יש שמים שאתה מרגיש 85 מ-300, והם ימים שבסדר, אני גם מחבק אותם.
0: זה הימים הכי חשובים, כי זה... תקשיב רגע, החיים זה כמו סולם, אוקיי? קודם כל, כשאתה הכי למעלה, אין לך לאן לעלות יותר, וזה בעשה. וכשאתה לא הכי למעלה, יש לך בין שלב לשלב, מה יש? ריק, נכון? נכון. וזה הרגע שבו אתה שם את הרגל, ועולה לשלב הבא. אם לא לך את הריק הזה, בחיים לא היית יכול להתקדם. אם לא היית הרגע שהייתי בדיכאון, עצוב, לא מצליח, שנה שלמה לא הצלחתי לכתוב שיר, לא היה יוצא נדי בדי.
1: אבל...
0: אני אומר לך, זה מה שקרה לי. שום שיר לא, שעשיתי, לא, לא זה, לא הייתי בזה. אמר, ליבירן אמר לי, אני לא יכול, אני עוזב ורוקדים, אני לא יכול להיות איתך עכשיו, אני חייב ללכת. הייתי לבד, לא יודעת אם אני עושה עם עצמי, לא היה קורה הדבר הזה, לא היה מתייצר. יום לפני שיצא נדי בדי, ישבתי עם אגם, בוכה הבאי שאמרתי, אני לא רוצה לעשות מוזיקה יותר, אני רוצה לפרוש, עזבי, אני רוצה לבטל את השיר. אמרתי לה, אמרתי, מבטלים את השיר, לא, זה לא שווה לי את זה, כואב לי הלב, אני לא יכול יותר, זה כל הזמן לקבל אכזבות ואכזבות, מי אמר שאני לא אתאכזב יותר. כאילו, אם לא היה את השלב הזה, לא הייתי לומד להעריך את השלב הבא. הבנת?
1: וזה לא קחתי לשיר הבא.
0: אמא, למה את שיר הבא?
1: סוויץ'.
0: עשיתי את הסוויץ' במחשבה, וכן, במחשבה.
1: הסוויץ', קדימה, שחר תבוך אצלנו באולפן, ספיישל אלבום תענית דחוף.
0: אין על עדן גולן, תצביעו לה ברוקדים.
2: גרל, מה יש לך? דו דה סוויץ'.

0: אז חזרתם אלינו, שחר תבוך, דיברנו מקודם על האלבום שהוא מלא בשיתופי פעולה עם שמות חד משמעית מובילים בתעשייה, ואין על כך עוררין, אם זה מרגול ונטה ברזילאי ועדן גולן, רוני דלומי, נועם קליינשטיין ועוד רבות וטובות.
1: ברוך השם.
0: כשהתחלת לעבוד עליו, על האלבום, כשרק היה בהתחלה שלו, בחיתולים שלו נקרא לזה ככה, היה לך באמת חזון, עזוב שהם חברות טובות, אבל היה לך חזון עם מי באמת לשתף פעולה?
1: שאלה מושלמת, באמת שלא עניתי עליה אף פעם. כן, וחלק מהשירים לא קרו בסוף. זאת אומרת, יש פה שירים שאתה... יש פה שירים שהיו מול בבום ולא קרו, ויש פה שירים, נגיד, שיצאו וזה לא הדואט המקור. כאילו, דברים השתנו. זאת אומרת, שזה מרגש לראות שדואטים לרוב, זה לא רק תלוי באומנית. האומנית, יש לי כזה, חבר, ברוך השם, יש לי חברות שירצו עושת הכל, ויזרימו וזה יהיה פן, אבל יש, נגיד, דברים שלא יכולים להסתנכן עם הזמנים, עם הלוז, עם הזה. נגיד, סתם דוגמה, יש לי שיר פה עם נטה ברזילאי, שנקרא זן, שזה שיר מדהים, ונטה היא אחת החברות הכי טובות שלי, והתחברנו דרך השיר, האמת. אבל אני תמיד הרצתי אותה, כי היא מי שהיא. אבל מה קרה? פתאום השיר הזה ירד, כי האלבום אמור לצאת לפני, הייתה מלחמה, כאילו, שגעת הריד, אמור לצאת לפני הרבה זמן. וזה לא יסחן עם הזמנים של מה שהיה להם בלוז. ואז, אלבום נדחה. ואז תסלחן. ואז השיר הזה חזר, וכל כך שמחתי, אתה מבין? או נגיד סתם, Talk to me, אמור להיות שיר שהוא דואט. אין זמרת, יש מלא זמרות שעלו על השיר הזה. אגב. ופשוט, זה לא התאים. אף פעם זה לא יסתדר. ובור עולם פשוט סימני לעשות שיר אחד לבד, כי אני פחדתי לעמוד לבד. אתה מבין? אז דברים יצאו ודברים נכנסו, והיו זמרות שהיו מורות לבום הזה, וזמרות שפתאום נכנסו אחרי. אבל היה לי ויז'ן, נגיד, לדוגמה, השיר הראשון שנכתב באלבום, זה היה הנסיך של רמת גן. זה השיר שנכתב, אמיר הפיק אותו. אמיר, כאילו, בעלי לעתיד. מתי זה יוצא?
0: ארוסך.
1: ארוסי.
0: ארוסך.
1: ארוסי, לא רוסי, הוא לא רוסי, הוא עיראקי, אבל הוא
0: ארוסו.
1: ארוסו. אז הוא, בעזרת השם, שאנחנו מתחתנים עוד חודש, היא מלא. אז וואי, אמיר, סליחה ממש על הריב שלנו, אני אוהב אותך, אם אתה שומע את זה, I love you so much. רבנו אתמול מסכן מרבון, יו.
0: על מה?
1: לא, אני סתם מתפלפ. עכשיו הפסקתי, הפסקתי. אבל אתם מכירים את הפער מלפני חתונה, שכאילו בלחץ מכל דבר וזה, אז אני בשלב הזה. פתאום אמרתי, זה אמיתי, אני מתחתן.
0: אתה לא סגרת כלום דבר, שום דבר, ועוד חודש אתה מתחתן. אני בעצמי הייתי מתפלפ. אני מתפלפ בשבילך, אבל אני לא מתחתן.
1: אין לי רשימה מוזמנים, לא שלחתי save the date, אין לי בגדים, לא סגרתי את האפטר כלום. אין לי, תקשיב, הזמר של החופה, עכשיו אני צריך להחליף זמר. אני באמת, אין לי בלגנוס, אבל הכל יהיה טובה. בקיצור, השיר הזה נכתב ראשון, והוא נכתב על זה שעברתי דירה. זאת אומרת, עברתי מהבית של אמא שלי כל חיי, ו... עבר הנסיך של רמת גן, כי הרגשתי שאני נסיך, כי כשאתה אצל ההורים שלך, אתה מרגיש, סליחה, אמא, אני אוהב אותך בעולם, שאתה נסיך, שעוזרים לך ועושים איתך, ואמא שלי מבשלת, ותה-תה-תה-תה, ברוך השם, זכיתי באמא הכי טובה בעולם, פייטר ייתן דברים כאלה, ועכשיו פתאום עברת לגור לבד. אמא, מי עושה עכשיו את הדברים האלה? אני צריך לעשות כלים, אני צריך לשטוף, אני צריך לנקות, אני צריך להכין, פתאום למדתי להכין פסטה. אתמול אכלתי נקניקיות מיוחדות כאלה, עם רוטף של סוטה פרידה. קיצר, למדתי את הנסיך של רמת גן, אבל בבית חדש. והשיר הזה נכתב שם, ואמיר הפיק אותו, ורצינו אווירה מזרחית. ופשוט התאהבנו במעד אדון.
0: מעד אדון.
1: מה אני מאוהב בשנים. השיר הזה גם הוא הכי עתיק, הוא מלפני שנתיים.
0: אבל כשאתה נכנס לזוגיות מקצועית, עם החברות הכי טובות שלך, אין גם את הפחד שתתהפכו אחד על השנייה בדרך?
1: יש, וזה קורה.
0: זה קורה.
1: ברור. יש רגעים שאומרים לי, אני נבלט בשיר, אני אומר לה, זה לא מספיק, אני זה וזה, את אמיר להם הערות, הם יראות לך הערות. עם נועם קיינשטיין, היה לי קטע ממש מצחיק, שהשיר כבר היה מוכן, ואז היא כותבת לי, שחר, מגילה, מגילה, אנחנו יומיים לפני הקליפ. שחר, תקשיב, אני אוהב את זה, זה וזה, אני צריכה שנחזור להפקה המקורית של השיר, מלפני 6 חודשים. רגע, שנייה. הוספנו כל כך הרבה שכבות, שרוצה להחזיר את זה, עכשיו, יש דילמות, אני אוהבת את זה פשוט, אני אוהבת ADHD. בסוף אתה הולך עם האישה. האישה תמיד צודקת. למדתי באלבום הזה לדעת, שלום שנים, אני הומו, האישה תמיד צודקת. תקשיבו לאנשים, אין מה לעשות. בסוף רק ככה תצאו בשלום מכל ריב.
0: פשוט להגיד כן.
1: פשוט להגיד כן, לזרום. כאילו, אני אגיד לך מה, להגיד למישהי לעשות לך דואט, וכזה הרבה בנות, השיטה היא, כאילו קטונתי, אבל לזרום כמה שאתה יכול. לעשות ויתורים, לוותר, להגיד שזה בסוף לטובת השיר, וכנראה שהן צודקות. אישה תמיד צודקת יותר מגבר, אין מה לעשות. למדתי את זה על בשרי, עם כמה שאני...
0: אבל זה גם מהמם, כי דיברנו על מקום שלם, כי אין מושלם, להגיע למקום מושלם מבפנים,
1: כן.
0: אבל זה מהמם, כי שניכם אומנים, שניכם, עם כל הכבוד לשיר, רוצים כל אחד להראות את הנוכחות שלו, וצריך באמת גדלות נפש שלך לבוא ולתת לזמרת שמתארחת את המקום.
1: אבל כנה השאלה גם, היא באה להתארח באלבום שלי. זאת אומרת, היא יודעת שזה אלבום דואטים, זה לא מובן מאליו, כי זה אלבום שהיא לא הזמרת היחידה שמתארחת בו, וזה חברי רצח, באמת.
0: מאוד.
1: מאוד חברי. והיא באה ואומרת את הדברים שהיא אומרת, והיא עושה הכל בשביל לטובת השיר. אתה, כאילו, קטונתי, תודה רבה, אני מעריך את זה מאוד. אבל גם באמת זה לוקח המון המון ממנה. לבוא לעולם הזה שלי, המוזר, המצחיק, הקומי, השונה. כאילו, אתה שבנות נגיד כמו נועם, או כמו מאיה, או כמו... כאילו, הן לא רגילות לדבר הזה. הן לא רגילות להביא את השפה הזאת, לידי ביטוי, לעברית-אנגלית הזאת, לדברים האלה, כאילו. אבל הם לקחו חלק, ואני לקחתי חלק, וביחד הגענו למקום מאוד מאוד שלם. אבל באמת היו שירים שיכולתי לבטא את מי שאני, סולו, שזה היה Talk to Me נגיד, ששם אנחנו עבדנו על השיר הזה, שים לב, לרוב עובדים על שיר נגיד 4-5 סשנים, נגיד אני, ואני כאילו מהמגזימים, יש כאלה שסשן אחד וסיימו. 28 סשנים.
0: וואו!
1: עברנו על השיר הזה משהו כמו שנתיים. כאילו שנתיים של עבודה, אבל ממש אינטנסיבית. זה כל החבר'ה של נדי בדי ישבו עוד פעם ויצרו שיר שרצינו לתת את אותה אווירה, אבל משהו שהוא אחר וחדש וכיפי. והוא השיר שלי שאני הכי אוהב, כי אני מרגיש שהוא נותן לאנשים את ה... הרצון שלי תמיד ששיר יגרום לך להרגיש סיטואציה, שירים לך בסיטואציה. וטוקטימי הוא שיר שכאילו בחורה יכולה לשמוע באוטו ולעוף על עצמה.
0: גם גבר.
1: גם גבר. נכון, ולהתארגן, או להתאפר, או להסתדר, או פשוט לעוף על עצמו, וכאילו גם, הכל מדבר על בעיות שלי עם הזוגיות. האלבום הזה התחיל כשהכרתי את אמיר, והוא מסתיים כשאנחנו מאורסים. אז כאילו יש פה מלא בעיות זוגיות, או דברים טובים, כן? יש פה את סופרסטאר, נגיד, זה שיר אהבה אמיתי, כאילו אני מואב בו קשות. וטוק טו מי, אגב, הוא שיר שמדבר על איך אני יודע שבן אדם הזה הוא לא נחש ארסי. כי אני גן, אני כל החיים ניסיתי עוד כמה שיותר בן אדם טוב להיות גן עדן ולהתפלל וטי-טי-טי-טי-טי-טי-טי-טי, לפי הרשימה. פתאום בא לי איזה בחור, בבוחר לדעתי אם הוא נחש ארסי או גן עדן. אתה לא יודע.
0: אתה אף פעם לא יודע, אתה תמיד קודם חתול בסק.
1: נכון.
0: נמשיך עם הנסיך של רמת גן.
1: אה, לא, עוד לא הצגנו את השיר?
0: עוד לא הצגנו את השיר.
1: אוי, ואני בכלל עברתי לטוק טו מי.
0: אתה תפסיק להסתכל לי בדף.
1: סליחה.
0: הנסיך של רמת גן, קדימה. Let's go.

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיקטוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה. עכשיו, אחד על אחד עם דניאל ציוני ושחר תבוך.
2: חזרתם אלינו, שחר תבוך ספיישל אלבום חדש. אתה מאוד מחובר לדור הטיקטוק.
3: נכון.
2: אי אפשר להגיד שלא. כשאתה עובד על אלבום או על שיר, ותגיד, תעני לי תשובה, מי תתן מסתכל לך בלבן של העיניים? אתה קודם כל חושב על מה יתפוס בטיקטוק ואז על האומנות של שחר?
3: לא.
2: או קודם כל, לא. סיימתי, אבל
3: אני
2: שחר...
3: אני יודע, אני מכיר את זה. או קודם כל חושב על השיר ואז אחר כך מתאים לזה את הטיק. כאילו, ככה אני יודע אם אני אוהב את השיר. כן, נגיד סתם, נגיד, עכשיו יכול ליצור לך, נגיד, בואי ת... לא, רגע. בואי תק תמי. כן, זה כיף. כאילו, רק רוצה להבין אם זה כיף. אני לא חושב עושה אתגר או חושב על מה יתפוס לי בטיקטוק, ממש לא, כי זה יפגע לי ביצירתיות. אני חושב שלכל יש פתרון, אני מאמין בבורא עולם, שאם אני ארצח, אם עכשיו הוא ירצה שהשיר הזה יצליח, זה יצליח, ולא משנה מה אני אגיד. הנה, יש לי שיר שנקרא נגיד זן, באלבום עם נטע ברזילאי, הוא הכי כביכול לא טיקטוק, הוא שקט, הוא אינדי בכלל, עם גיטרה כזאת. ואז עדי דולה יש הכוריאוגרפית שלי, אמרנו בוא נעשה משהו מיוחד, עשינו ריקוד, ואני זן, אני בוס, וכאילו משהו, ממש כאילו רק עדין עם הידיים אפילו, בלי ריקוד ברגליים. וזה תפס יותר מכל אתגרים שעשינו עד עכשיו. באלבום, חוץ מטוקטומי נגיד.
2: מה לב?
3: זה כאילו, אין חוקים. אין חוקים בטיק טוק. אין חוקים. ולכן אין מה לחשוב על זה. תיצרו כדי ליצור, ותשמחו על הדרך. כאילו, יש כל כך הרבה דרכים שמה שיכול לעבוד ולהצליח. אתה יכול לעשות שיר שהטרנד שלו יהיה סטורי טלינג. אתה יכול לעשות שיר שהטרנד שלו יהיה בישול. כאילו, עשיתי עכשיו שיר שנקרא בגט. אז אנשים עושים מתכונים בגטים. כאילו, אתה מבין?
2: אתה מבין שאיזה כוח יש לך ביד?
3: יש לי זכות גדולה מאוד בעולם.
2: קיבלת כוח מטורף ביד, שאתה משתמש בו ולחיוב.
3: אני משתמש בו בסדר, אני מקווה.
2: אתה משתמש בו ולחיוב.
3: אם לא, תאיר לי, תגיד לי באמת, תאיר את עיניי, אני רוצה ללמוד.
2: אני אעיר בעין כדי להעיר באלף.
3: בדיוק, זה חשוב לי, אני מאוד רוצה, ומי שיש לו משהו בביקורת להגיד לי, זה בסדר להגיד לי ולכתוב תמיד, אני... יש דברים שכל זה נעשה בצורה שיפה ונאותה ומכבדת, אז זה בסדר גמור.
2: לא, אבל עם כוח כזה גם מגיעה אחריות.
3: נכון, אמר את זה ספיידרמן. בתוך גדול באחריות גדולה.
2: לא, כי באמת מגיעה עם זה אחריות. אתה מרגיש לפעמים את כובד האחריות על הכתפיים?
3: לפעמים כשאני כותב שירים, אז אני לא אכתוב מילים מסוימות, או טקסט מסוים, כי אני לא רוצה שיהיה לזה השפעה של אנשים. בסוף, אני כאדם דתי ומאמין, וחינוכי, משתדל, כמה שישר בגבולות שלי, כי יש לי גם את המקרים שלי, שבהם אני רוצה רגע להביע עוד צדדים שבי, וזה בסדר. אבל ב-90% מהמקרים, אני אשמור על מילותיי, לא אגיד דברים שהם כללות יותר מדי, או דברים מיניים יותר מדי. בסוף הילדים האלה, שעכשיו נגיד אתם מאזינים לנו, ואיזה כיף, ותודה רבה למי שמאזין, אבל הילדים שלכם, אולי הם אוהבים אותי. ואם אוהבים אותי, אני צריך להיות מאוד אחראי. כי אתם מפקידים בעיניי את הילדים לבייביסיטר.
2: זה מהמם.
3: ואני צריך להיות על זה. כאילו, לפחות אני, כי אני יודע שהשליחות שלי זה לעבוד גם עם נוער וילדים. בסוף השאיפות שלי זה לעשות פסטיגלים, לעשות הופעות גדולות, לעשות הופעות שקשורות בילדים ונוער, עשיתי סדרות נוער, אני מתעסק בתחום הזה, ברוך השם, יש לי הזכות. וילדים ונוער זו מתנה אמיתית, כי הם יכולים לספוג מידע, וזה כמו שהמטפלת שהייתה לי כשהייתי צעיר, ואין כמו בעולם, פרידה היא גם קרולה פרידה. ואיתה דתייה כזאת, כן, ואיתה דתייה כזאת, והמשפחה שלי לא דתית, והנה, תראה אותי היום. כאילו, בסוף זה נכנס למגירות, וזה יוצא כשזה צריך לצאת. ואני צריך להכניס את זה למגירה טוב.
2: אני חושב שאתה מייצג משהו בדור הזה שמאוד מאוד חשוב, כי אני אגיד את זה מהמקום שלי. לפעמים יושב בבית, הילד שמרגיש שהוא קצת שונה, והילדה שמרגישה קצת אאוטסיידרית, שלעיתים החברה לא יודעת לתפוס אותה, הנה, נגיד, כן. אני... חשוב תמיד שאני הולך נגד הזרם, אבל הלכתי עם הזרם, פשוט בעולם שלי, עם הצבע שלי, והיו על זה המון המון הרמות גבה. וזה שאתה משתמש בכוח שלך, בחיצוניות, אני אגיד גם במוחצנות הטובה, אני חושב שזה פותח פתח עבור הילד שאומר, מה כאילו, מה אני בעולם?
3: אתה מבין שאתה עושה בדיוק את אותו דבר. אתה מבין שכאילו אם עכשיו יש ילד שהחלום שלו זה לעמוד ולדבר ולרעיין ולהיות שדרן ולעשות מה שאתה עושה ולהיות יצר תוכן וכל מה שאתה מביא לעולם הזה, והוא כאילו מרגיש שהוא לא בדיוק הולך כמו כולם, שהוא נראה כמו הדבר הרגיל שבדרך כלל רואים בטלוויזיה.
2: כמו הנורמה במרכאו שהרגילו אותנו.
3: אתה נותן לזה את האפשרות לקרות. זאת אומרת, בתכלס בוא רגע נגיד גם תודה למי שאלף עלינו, כי אם עברי לידר והראל סקאט ודן אינטרנשיונל, ואומנים גאים אחרים, שהיו פה אדם, כאילו מן אומנים גאים שהיו פה, ולא היו עושים את הדרך הזאת, ולא היו כאילו פורצים את הדלת, אני לא הייתי יכול להיכנס בה ככה. בחיים. היה לי אפשרות להיות הדור השני. ודור שני הוא הרבה יותר קל מדור ראשון. לא אומר שעכשיו הכל היה לי קל, אני חוטף מכות, אני חוטף אש, יורדים עליי המון, אבל אני גאה בדרך שאני עושה, כי אני יודע שמה שאני עושה, אני עושה בשביל אנשים לטובה. אם אתה יודע שמטרת העל שלך היא לעשות בשביל, ולא לעשות בשביל מישהו, לא בשביל עצמך, אתה זוכה. כי זה מה שנשאר ללונג רן. אתה יכול לשדר ולהגיד, וואי, אבל בשבילי, בשבילי, בשבילי, בשבילי, או נגיד, לבוא ולהגיד, בא לי שמח עם אנשים. וזה בסוף, אתה תבוא בלי ציפיות ותקבל הרבה יותר מזה.
2: אתה מרגש אותי.
3: את חיים שלי, תודה.
2: נמשיך עם טוק טו מי.
3: יו, טוק טו מי, חיים שלי.
2: יא, טוק טו מי.
3: Let's go. אם הוא עושה לך קיצי קיצי בואי טוק טו מי. לא מוציא לך את המיצי בואי טוק טו מי. את האדמה שלך מעריצי בואי טוק טו מי. מסתכל לך.

0: תנסי לגן עדן עוד נחש.
1: לעשות לך קיצי קיצי.
2: Don't talk to me.
3: חזרתם אלינו ספיישל שחר תבוך, אלבום היסטרי תעני דחוף. וואי, זה יכול להיות מדליק, אלבום היסטרי תעני דחוף.
4: נכון, אלבום היסטרי תעני דחוף, זה קורה.
3: שאלה לי אליך.
4: אני יכולה לעשות שאולאוט, להגיד למישהו שלום.
3: ברור.
4: תקשיב, אני רוצה לספר לך סיפור.
3: כן.
4: יש לי שכן, קום לו שי. אוקיי, אנחנו גם מרמת גן, אנחנו לא גדולים מחיפה. שי? שי בן, לא, כזה 50, 60, אתה יודע.
3: שי מבוגר.
4: כן, מבוגר, אבל הוא פשוט כל כך אוהב את הרדיו הזה, הוא מדבר איתי כל יום על רדיו חיפה. הוא אומר לי, מתי אתה ברדיו חיפה? אשמו אותך ברדיו חיפה. אשמו אותך באמת, הוא מתקן אותי, כמו כאילו תקליט שאומרים לך מה אשמיע אותך, הוא אומר על רדיו חיפה, שי אני אוהב אותך מלא מלא, אין עליך ואין על רדיו חיפה הכי טובים בעולם.
3: שי, שלום לך שי.
4: חייב להגיד לו שלום, אתה מחויב אתכם, אתה גמור עליכם.
3: אז שי, שלום לך, השאלה לי אליך.
4: נו בבקשה.
3: מקודם כשדיברנו כשהמיקרופון היה מחובה, אמרת לי, וואו, איך עשית הישרדות? שאלה לי אליך, שחר תבוך, היום, במקום של היום, היה, שהוא כבר כשחר תבוך, היה עושה ריאליטי כלשהו?
4: קודם כל, מי אני?
3: לא!
4: בוא אני, לא, לא, לא, לא, לא, לא. כל אחד יכול לעשות הכל, אף אחד לא מאלף אחד, אין דבר כזה היום. אבל זה עניין של, זה רק עניין של אופי. אני חושב שעשיתי את רוקדים כוכבים והיה לי ממש ממש כיף, זה הריאליטי כיפי ומדהים ומרי מאוד, מריאליטי חיובי. לא הרגשתי שם צהוב, לא הרגשתי כלום, והרגשתי מאוד אהוב, ברוך השם
3: זכיתי. לא מבחינת צהוב, נגיד שירי מיימון סיפרה השבוע ברוקדים כוכבים, ששנים היה לה קשה להגיע לתוכנית שישפטו אותה.
4: זה קשה מאוד.
3: במקום שיפוטי. כאומן! אז לכן אני שואל אותך כאומן.
4: כל שיר, אבל שירי מיימון יש לה המון המון ותק, וגם היא שופטת כבר. זה מטורף. זה גדלות פסיכית, כאילו להיות שופטת ולבוא ושישפטו אותך. זה מעלה בין הגבוהות שראיתי. כל הכבוד לה, באמת, ואני מעריץ אותה לא סתם. אבל אני חושב שיש פשוט ריאליטים שכרגע במחסן הריאליטי, אני לא פוסל ריאליטי, אני מאוד אוהב ריאליטי. זה מגניב להלאה. במחסן הריאליטי שכרגע אני מסתכל עליו, אני אומר כאילו, האח הגדול זה פחות משהו שאני מתאים לי, כי גם כן אני שומר שבת, ואני לא יודע אם אני צריך לעשות אני דיבור בימי שבת. כי ינקלה, ינקי כאילו הוא עשה תעני דיבור כל שבת כדי שלא יצלמו אותו וכדי שלא, זה מטורף, כאילו. אז זה פחות מתאים לי.
3: אז הישרדות גם לא מתאים לך.
4: הישרדות לא מתאים לי גם.
3: יש מעבר בעיניים בשבתות.
4: נכון, לא, אני יודע את זה. וגם בקלי, כי אני חושב שמשהו זה לי מאוד מאוד מורכב. כאילו, כל הכבוד למישהו, אמרתי, זה ריאליטי הכי מורכב שיש, וכל הכבוד לכל מי שהולך לזה, כי זה דורש המון המון המון כוח נפשי ופיזי. אני לא יודע אם עדיין יש לי את הכוח הזה. כאילו, באמת, אני אומר. ומה עוד יש? הכוכב הבא אני לא פוסל, כאילו, אני אפשר להגיד את האמת, אני מאוד רוצה לעשות אירוויזיון, מתישהו בחיים
3: ברצינות?
4: אני ארצה בו, זה החלום הכי גדול שלי להיות, אני הבחור ש, כאילו, שהוא עם ציציות, ורוקד ככה, ונראה ככה, וצבעוני כמו שהוא, וגיי, וכאילו, וכל העולם הזה, בתוך אירוויזיון, אני רוצה להראות לכל העולם, שיש דבר כזה, וזה פה להישאר, והם אומרים לנו, תמיד הישראלים הם ככה, הם ככה, הם לא מקבלים את כולם, זה וזה וזה. כל אלה שחושבים שזה כאילו, האנשים הליברליים...
3: אתה רוצה להראות קבלה על הבמה העולמית.
4: בדיוק, אני רוצה להראות שזה אפשרי. שאפשר להיות הילד של השם, אפשר להיות ככה, אפשר לראות ככה וזה, ולהיות סופר כאילו פורח. זה אפשרי.
3: זה אפשרי, ואתה יודע מה, אם דברת על השם, נמשיך עם תודה השם.
4: יאללה, וואי.
3: שרוצאת יחד עם אהובתנו.
4: אלה, תקשיבו, הזמרת, אני חושב, בעיניי, היא באמת הגלית השנה, היא זמרת מטורפת, כל שיר שעשה מעולה, יש לה בחירות טובות, וגם היא בנה מדהים, הכרנו כשעשינו עבודות רסר בצבא, ואז
3: שיר זוהרת עשתה עבודות רסר?
4: שיר זוהרת עשתה עבודות רסר, כמו טאטלה, מלא, מלא עבודות רסר, הבחורה הזאת עשתה הבלונדה הזאת היום, היא בכלל לא הייתה בלונדה אז, אבל עשתה מלא עבודות רסר של החיים, באמת, הייתה בלהקת בנות, שרה עם לקת בנות, ואז התאהבנו, נהיינו חברות הכי טובות, והיום היא אחת מהחברות הכי קרובות שלי.
3: גם שלי.
4: אין כאלה.
3: אני שרוף עליה.
4: כן, אני מתה עליך, מה אני אגיד לך שלום?
3: תודה השם.
4: תודה השם, תודה לשיר גם.
3: תודה השם.

0: רדיו 99.5, גם בדיגיטל.
1: באתר ובאפליקציה.
0: עכשיו, אחד על אחד עם דניאל ציוני ושחר תבוך.
2: לפני שנקפוצם להתחתן איתי, דיברנו על הדת מקודם, שהדת נכנסה, אתה לא בא עם בית דתי, אבל זה נכנס כן למגירות, והיום אתה שומר ומתפלל, וזה מאוד מאוד חשוב לך.
3: כן, ברוך השם.
2: קיבלת את הצעת הניסויים מבין זוגך, ארוסך, לעתיד בעלך.
3: ארוסי, לא רוסי, ארוסי.
2: ארוסך, ארוסך.
3: עם אלף.
2: בכותל, בטח גם זה גרר תגובות ברשת.
3: נראה לי, אתה יודע שזה ככה.
2: עכשיו, כשאתה יושב איתו בבית, ואתה כרגע ברגע הכי שמח שלך.
3: איזה בבית, במלון שאחרי ההצעה. אחרי ההצעה במלון. אתה מסתכל, אני כשבירה לא פתחתי את הטלפון בכלל. עכשיו, בכלל ידעתי שזה פורסם.
2: ואתה ברגע הכי מאושר
3: עוד
2: שלך.
3: עוד לא סיפרתי לחלק מהחברות, מה הפדיחה? שעוד לא, איכשהו זה פורסם, ולא סיפרתי לחלק מהחברות שלי עדיין פשוט. ואז הם התקשרו אליהם, כמו שהתקשר אליהם. ואז כשאני ברגע הכי כאילו של ההיי, נכון, את האמת להגיד לך, לא יצאתי מהבית הרבה זמן מאז, כאילו, כשזה קרה.
2: זה בסה.
3: היה לי מאוד קשה עם ה... נפל לי הסימון. כאילו, סליחה שאני אומר סליחה, הייתי חסר, כאילו, אני פשוט חסר מודעות. אני אדם חסר מודעות. כאילו, בגלל זה אני כל כך כיף לי בחיים. כאילו, אני פשוט, הייתי כן, אני דתי. ואני גיי, אני בכלל לא שוכח, אני חי את עצמי. תחשבו רגע מהצד שאתם חיים את עצמכם, אתם לא זוכרים את כל הדברים שקורים לכם. חייתי, אני, כאילו, נכון, אני גיי, אני
2: חייתי, אני, את החיים שלך.
3: אבל אני דתי, כאילו, אני לא בישיבה, אני מתפלל שלוש תפילות ביום. אני, יש לי שיעורי תורה, אני מעביר, כאילו, יש לי רב שאני הולך איתו לכל מקום, מורי ורבי, הרב עידן סנדרוסי, אין אנשים כאלה בעולם, תקשיבו, אין דברים כאלה. קיצור, אני כאילו חי אורך חיים דתי לחלוטין, אז כאילו זה התבקש לי, הוא יצא לי מול הכותל, גם אמרתי זה בשיר שיקרא סופרסטאר, הוא מציע מול הכותל, בסוף הציע. ואז, פשוט שזה קרה, פתאום נפל לי איזשהו סימון, שהם לא, הם, הם, הם, הם, הם לא, הם לא חיים איתי. הם לא יודעים מי אני, מה אני, איך אני ביום יום שלי באמת, מי אני מאחורי הדבר הזה. זה הגיע למצב שאנשים פשוט אמרו לי, כאילו ברחוב תמות.
2: זה קשוח.
3: ברור. ואני אגיד את האמת, אני מבין את מי שזה נגע או לא בנקודה, אבל אין איזה איסור. אין איזה איסור. בסוף יש אנשים שמציעים, אתם מה, כאילו, שרת אותי, יש אנשים שיכולים לגנוב ולעשות דברים רעים, ויציעו ניסים בכותל ואף אחד לא יחשוב במילה. יש כאלה שיכולים לא לכבד את ההורים שלהם, והם יצאו נשים כל דבר ויגידו להם מילה. יש כאלה ככה, ככה, ככה, כאילו, באמת, את כל הדברים, וכל החטאים, וכל הדברים שבעשרת הדיברות. וכאילו, אני, בגלל שזה נראה איך שזה נראה, אז אני כאילו חוטף על זה תגובות מאוד קשות, ואני לא מאשים אף אחד, כי בסוף כל אחד יכול להביע את הדעה שלו, אבל יש דרך.
2: ומה עושים אתם מגעים באמת?
3: אני, הטבעת הרגישה לי 7 קילו, ולא יצאתי מהבית, ואמרתי את מי, מה אני עושה עם עצמי, האם זו החלטה נכונה, איך אני יודע שאמיר הוא בא לי, מה אני צריך לעשות, כאילו, מה אני מבאש את השם, השם לא אוהב אותי, כאילו, ואז הבנתי שבור העולם אוהב אותי, וזה ניסיון שאני עושה, כי זה כמו, רב אמר לי את זה פעם, רב אחר זה מצחיק, זה כמו לאכול, זה מאוד פתוח, אני מדבר איתך מה זה פתוח, אבל לא נורא.
2: אני שמח.
3: יופי, יופי, זה כמו לאכול שניצל טיבול, עם פסטה אדומה עם גבינה. כי זה נראה לאנשים בחוץ כמו שניצל, ונראה כמו בשר וחלב.
2: מרית העין.
3: מרית העין, זה נראה לא קשה, whatever. אבל אז, אתה מבין שזה שניצל טיבול, אין איסור על פי התורה לעשות הצעה בכותל, אוקיי?
2: נכון.
3: יש איסור מסוים, בסדר, אני מבין את האיסור שיש, אני לא בא לפסול, אני לא בא להגיד, זה מותר, כל אחד איש שבמונתו יחיה. אבל זה ככה, לאנשים זה חורה, אבל עד שאנשים לא יראו את זה והבינו שזה טבעול, לאט לאט זה לא יקרה. מי שצריך את זה ראשון, זה שיהיו הומואים דתיים יום אחד שיכולו להמשיך את הדבר הזה ויכולו להרגיש בנוח להיות מי שהם, להתפלל איך שהם, להיות יפים איך שהם, ולהתחתן איך שהם רוצים להתחתן. ואני יודע שמה נגזר עליי. בורא עולם ברא אותי ככה, אני לא יכול, זה מי שאני. נולדתי גיי. מי שלא גיי או לא מהקהילה לא יבין מה זה אומר. יגידו, אבל תהיה עם אישה. זה לא אפשרי. אי אפשר לקום ולשנות את הנטייה המינית שלך, גם אם תרצה, זה לא אפשרי. נולדתי ככה ואני גאה במי שאני היום. זה התפקיד שלי בעולם להראות שאתה יכול לדתי ולהיות מי שאתה. זה התפקיד. וכאילו, זה כמו העולם, הוא כמו, קח את זה ככה, זה ממש יפה, כמו ציור, אוקיי? שאתה מכיר ציורים של ילדים שאתה כאילו צובע במלא צבעים, רשום לך איזה צבעים לצייר.
2: נכון.
3: כזה כזה, אין לך מעוף, אתה צריך לצייר מה שאמור לך לצייר. אבל אז אתה יכול לעוף על עצמך. מה קורה פה? יש מלא מלא ציורים, יש כאילו את הציור הזה, ולך יש כיבוד הורים, אימא לה, אז אתה צובע עם צהוב את השמש. ויש לך, מה יש לך עוד? מידת הכסף, השולד בה מושלם, אז אתה צובע כחול את הים. אבל זה נגיד, אתה לא יכול לעשות. אתה נולד את הגי, אתה לא יכול להתחתן עם אישה. אז אתה, אין לך סגול. הסגול אתה לא מצייר, אבל אתה מצייר את כל השאר המצוות, מצייר תפילות, אתה מצייר זה, זה, זה, הציור שלך כאילו הוא מדהים. אני לא אבטר על כל התפילות, ועל כל המעשים, ועל כל מה שבורא למרואה, ועל כל האהבה שלי לקדוש ברוך הוא, בגלל משהו אחד שאתם אמרתם שאני לא יכול לבצע, ואני גם לא יכול לבצע אותו, אז כאילו, אז אני צריך לבטר על הכל. לא? זה לא שחור ולבן. יש מלא זרמים, זה צבעוני, לא?
2: זה מהמם בעיניי, להתחתן איתי.
3: להתחתן איתי!
2: להתחתן איתי!
3: חפרתי לך?
2: לא, אתה בסדר גמור.
3: אני חושב לנסה, אני אגיד לך מה, זה נושא חשוב.
2: זה נושא חשוב מאוד, ואני שמח שאתה כאן, ואני שמח שאתה מעלה אותו.
3: חיים שלי, מקווה שגם חיפה.

0: אז את רוצה ל...
1: לא!
2: תקשיב, זה באמת לא בגללך, אתה כזה מהמם ומקסים. אני פשוט בתקופה שאני ממש רוצה להתרכז בעצמי כרגע.
3: נכון. חזרתם אלינו ספיישל אלבום עם שחר טבוך, שמענו את התחתן איתי, שמענו גם את מאמה, ורגע לפני שנעבר לוואנה מדורה...
4: יו, איזה שיר כיפי הוא.
3: אני עושה לך את השאלון שאני סופר רואה את התוכנית.
4: די.
3: האם אתה מוכן?
4: מוכן.
3: מהיר ועצבני, זה שאלות מעצבנות שלי, תשובות מהירות שלך.
4: יאללה.
3: האם אתה מוכן, שחר?
5: אל תלחיץ אותי!
3: מה הפחד הכי גדול שלך?
4: להיות לבד.
3: מה הרגע הכי מביך שעה לך?
4: וואו. מלא, אני לא יודע מה מהם להתחיל, כאילו.
3: אחד קטן.
4: נראה לי שאני, שכאילו רקדתי סלווים, וואו, איזה פדיחה, בבר מצווה שלי, אז שרתי דואט, שרתי למישהי, כי היה לי בת זוג, ורקדנו סלוו, ופשוט לא ידעתי מילה באנגלית. שרתי, ככה, כאילו, מביך ברמות כולם, צילמו את זה, זה היה בכל מקום, ובכלל לא ידעתי כאילו מילה מה שאני שר.
3: חזק מאוד. מה החופשה הכי גרועה שהייתה לך?
4: וואי, הייתי ב... לא, החופשה הייתה... הייתי בברלין והייתי ב... וואי, זה נושא... הייתי בפיגוע של דאש.
3: וואו, לא צפיתי לתשובה.
4: כן, סליחה. לא, ניצלתי, ברוך השם, אני בסדר, אבל כאילו היה שם פיגוע לעדי, אני בסדר.
3: לא ציפיתי לדאש בשאלה הזאת.
4: כן, אני יודע, סליחה.
3: מי צריך לבקש ממך סליחה ולמה?
4: אף אחד, אני סולח ומוחל על כולם.
3: מתי בכית לאחרונה? נראה שתגידי אתמול.
4: אתמול.
3: כן?
4: כן, כן. למה? סתם, התעצבנתי על אמיר. על שטויות, באמת. הוא נשאר בעבודה מאוחר בסשן, ואני הכנתי לו אוכל, ואז כאילו הוא לא היה רעב, והתעצבנתי. סליחה, אני, מה זה שטויות, באמת?
3: מאיזה הרגל היית רוצה להיפטר?
4: מלאחר, אני מאחר לכל מקום. אני כמו יודע. נגיד היום שאיחרתי לפה, אני מאחר נגיד, לכל דבר, לכל דבר, תקשיב, לכל מקום, אם זה לפגישות, אם זה לתפילות, לכל אני מאחר.
3: מה הג'וב הכי גרוע שהיה לך?
4: הייתי, עבדתי בארומה, בדלפק של ה... מה להזמין?
3: של המיקרופון?
4: כן. ואני אמרתי לבנות, לנשים כזה מבוגרות חמודות, תקשיבי, אל תקחי את העסקית, זה יוצא לך יותר יקר. תקחי בנפרד, ואז פיתרו אותי על זה. לא, לא פיתרו אותי בגלל שהארומה לא וואו, הארומה זה וואו.
3: הארומה זה וואו.
4: פשוט אני כאילו...
3: פגעת להם בפיתרון היומי. משחק או מוזיקה?
4: מוזיקה, חד משמעית. משחק זה כיף, אם התפקיד שלך הוא השליחות שלך.
3: אם מי מדליק אותך לעשות שיר ועוד לא עשית?
4: נס וסטילה.
3: וואו!
4: אני ממש אוהב אותם, אני ממש אוהב אותם.
3: אתה אמרת את זה ויש לי כרגע זרמים בגוף.
4: לא, אני ממש ממש... זה יקרה גם בעזרת השם, אני ממש אוהב את הצילוב הזה.
3: שיר שהיית רוצה שיהיה שלך.
4: וואו, אני חושב שכל שיר של אלנה זק. אני ממש אוהב את המוזיקה שלה, יש לה בחירות מעולות במוזיקה.
3: אין אלנה, מרוב שהיא יפה, היא נראית דמות AI.
4: כן, היא נראית AI.
3: היא נראית AI.
4: היא AI.
3: נמשיך עם וואנה מדורה?
4: יאללה, וואנה מדורה.
3: יאללה.

0: טוב, שחר.
1: חיים
0: אתה לא תאמן, אבל עברה לשעה ואפילו קצת יותר.
1: דיברתי הרבה.
0: אני רואה אותה מזיז את הדף.
1: אוקיי.
0: לא, כי אנחנו פה שעה.
1: נכון.
0: והיה מהמם.
1: היה כיף גבוה.
0: ואני שרוף עליך.
1: זכות עבורי.
0: אני, רגע לפני שנסגור.
1: נו, נו.
0: אני רוצה לאחל לך שתמשיך לעשות מוזיקה מדהימה. תמשיך להיות הכל השפוי. עבור הדור הזה, וכשאני אומר הדור הזה, זה ילדים, נוער ומבוגרים כאחד.
1: תודה.
0: ותמשיך עם השליחות שלך, כי אתה עושה אותה בצורה מדויקת, והשם שרוף עליך.
1: חיים שיגמר לך.
0: וכמו שאני אמרתי בזמנו, וזה גרם לאנשים לזוז בכיסא, לא רק שהקדוש ברוך הוא אוהב אותה, הקדוש ברוך הוא שרוף לי על התחת, כי אם לא, לא הייתי מגיע לנקודה הזאת.
1: Let's go!
0: אז אני מאחל לך בדיוק אותו הדבר.
1: תודה רבה.
0: שחר תבוך, נופר גאון שלב, יקיר דניאל, אני דניאל ציון.
1: דניאל המלך, שאין כמו בעולם.
0: עוד חודש אתה מתחת חובה וקידושין!
1: אימאלה, ומי שלא מאזין לדברים האלה, ולא רק לפרק שלי, תאזינו להכל, זה אימאלה ואבא לשל תוכנית.
0: זה יהיה משוגע.
1: כן, כן.
0: אנחנו נסגור עם סופרסטאר, ורגע אחרי שאתה, תגידי שאלה, רגע לפני שככה אנחנו נסגור, בחופה, שניכם הולכים לשבור את הכוס? מעניין אותי.
1: בוא נשמע את סופרסטאר.
0: יאללה, סופרסטאר. שיהיה לכם יום טוב בינתיים, וביי יוש.
1: ביי. כן, שנינו נשבור את הכוס.
0: כן?

0: 95, 5, תחנת הנשמה של ישראל.
1: כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של

את פותחת הדלת, סוגרת עוד יום, מדליקה את הקטורת שלך בסלון, והפיג'מה הקצרה הזאת עושה אותך כל כך יפה כזאת.

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיקטוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
2: כמו כולם עומד על הקצה, ואיך כותבים שירים ברעשי כזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה ומה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאהוב, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

ממש נחמד. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי. תחזיר לי את האוטו.

סוף שבוע ב-99.5.

0: 99.5.
1: מה לי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

0: 99.5
1: חם אש,
0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
2: אחי, אתמול נכנס למועדון.
3: נו.
2: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
3: כן, כן, נו, אחי.
2: אחי, לא הפסקה לרקוד, אבל לא הצלחתי להוריד את העיניים
3: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
4: פויה, ילדה רע של טיק טוק בו.

0: חזלמה. רדיו 99.5 חם אש, גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
1: מומי, would you like a cup of tea?
2: מה?
1: would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית ימקוחה?
1: צריך

כמה עובד הקדוש ברוך הוא כדי שהכל יסתדר, וזה לא משנה איפה היא ואתה נמצאים, רק לו יש את הכוח לסובב את כל הכדור בשביל כל האנשים. תגיד לי, אתה יודע כמה פעמים הוא מנפץ את הגלים, כמה רוח הוא נושף כדי שהעוף ופועלים, כמה עצים גדלים במקומות הנכונים, איך הוא מצליח להזיז את כל הכוכבים, כמה טעויות אתה תעשה בדרך אלוהים.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?